0: וואי וואי וואי, מי נתן לו לא להגיע בזמן? אני אגיד לכם מי נתן לי, תכף אני אגיד לכם.
1: מי נתן לו,
0: תכף אני אגיד לכם מי נתן לו תוכנית. תודה רבה, תודה רבה לנועה שהביאה לי עכשיו את הליינאפ של התוכנית. אני קצת מצונן, אבל לא בגלל זה איחרתי. אני יודע שאתם יושבים ליד מקלטי האינטרנט, ואתם אומרים, השעה הייתה 14:00, הייתה אמורה להתחיל התוכנית, איפה התוכנית, מה קורה? אנשים פה לא רציניים, אבל זה מאוד לא נכון. אנשים פה מאוד רציניים, במיוחד אני, אפילו שאני קצת מצונן, לא הספקתי לשתות את התה, הבנת נועה? לא הספקתי כאילו לשתות את התה, בסדר? אז מה שקרה זה שהייתי בחזרה מאוד מעניינת בירושלים, ירושלים עיר הבירה שלנו, הייתי בחזרה עם תזמורת הסימפונית ירושלים, בתיאטרון ירושלים, אנחנו עושים ביום חמישי אירוע כזה לכל המשפחה, מה שנקרא, ואני מקריא את פטר והזאב, והתזמורת מנגנת את פטר והזאב, אז עשינו היום חזרה, על האבוב, הסבא, טום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום פום, פחות או יותר, זאת אומרת, אני כמובן עושה נזק גדול ליצירה, אבל זה מה שהולך להיות ביום חמישי, בחמש, אז עשינו חזרה, ואז בדרך חזרה מירושלים, אני שמח וטוב לב, ואני אומר, עוד מהתוכנית, ואיזה כיף זה, ואיזה פה, ואז מה מסתבר? מה מסתבר? שהרב שטיינמן הובא למנוחות בבני ברק, וזה מסע הלוויה של הרב ארנון לייב שטיינמן, מנהיג הזרם הליטאי. מנהיג הזרם הליטאי, הוא הלך הבוקר לעולמו בגיל 104. 104, איזה זכות היה לאדם לחיות כל כך הרבה שנים. וניסו להציל אותו, אבל הוא באמת כנראה היה צריך... הוא רצה, או הבורא רצה, כל ההלוויה, עומסים כבדים צפויים בכבישים באזור, ופשוט לא יכולתי להגיע. בקיצור, זה, הכל היה סגור וחסום, וכביש אחד חסום, והכל חסום. בסדר, אבל אז לא הגעתי בזמן, אז זה פחות או יותר הסיפור. הסיפור שלי. זהו, אז אנחנו נתחיל בתוכנית ככה רגיל. אני שמתי פה את הטוף החזק. התוכנית זה פה מופע רדיו שלי, של אורי גוטלי, ברדיו מהות החיים. אפשר לשמוע אותנו ב-87 הוט, ב-71 יס, זה הערוצים, זה מספרי הערוצים. סלקום טיווי, הרדיו של... הטלפון של אודי קגן. אתם רוצים את הטלפון של אודי קגן?

אני אתן לכם, זה 05, לא, אני לא אתן לכם, כל מיני באפליקציה כמובן של רדיו מהות החיים, אתר מהות החיים, הכל זה מהות החיים, ובואו נראה מה יקרה, מי יעצב מהחדש עכשיו את מורשתו של הרב שטיינמן, ונראה איך אנחנו ממשיכים מכאן, בואו נראה. יאללה, בואו נתחיל ונשים שיר כמו שצריך.

יפה מאוד, יפה מאוד. אין שום סיכוי שאני יוצא מהמיטה היום, זה מה שהייתי אמור להגיד לעצמי עם הצינון, אבל המשכתי והכל בסדר, והצינון... צינון צינון, הוא יעבור, זה הכל ממש בסדר. אבל תשמעו, ההתחלה הייתה ככה קצת גואשת, וכל הפקק הזה, והאיחור, והדברים, ואני יודע שזה... שגם האנרגיה שלי גם הגיעה אליכם, אז בואו נעשה ככה... מדיטציה מהירה, ונחזור מהר מאוד לעניינים. זה הכוח של מדיטציה, שאתה יכול תוך כמה דקות פשוט לשנות את כל ההלך הרוח. אז יאללה, בוא נעשה מדיטציה, תקתק את העניין הזה ונעבור הלאה. יאללה, צ'יק צ'ק, מדיטציה. שימו עליכם איזה משהו נוח, יאללה, צ'יק צ'ק. בבקשה. אוקיי, אז אחרי שהתלבשנו ככה בבגד נוח, עדיפות כמובן לבגד תואם, תמיד חשוב להיראות סביר, כי משני טעמים. אחד, מפעם לפעם אתם מסתכלים על עצמכם, עוברים ככה מול הראי, או עוברים מול איזה זכוכית נקייה, ופתאום אתה רואה את עצמך, ואתה לא רוצה להגיד, אוי ואבוי לי, ככה אני נראה, חבל. אתה לא רוצה. אז בגד תואם, זה יכול מאוד ליפה להיות, וגם, כמובן בגד נוח תואם, אבל גם אם במקרה יכול להיות מצב שפתאום אנשים מסתכלים עליך שאתה עושה את המדיטציה. וגם ככה זה נראה קצת מוזר. מה אתה יושב ככה באמצע הצומת? אתה נוסע לשם להלוויה חס וחלילה, ופתאום אתה עוצר בצד לעשות מדיטציה. אז אתה צריך לראות טיפונת במיטבך, ולא שוואל סגול וחולצת, וחולצת ג'ינס. כחולה. אתה לא רוצה את זה. אז תתלבשו בעתם. בבקשה. אוקיי, אז אחרי שהתלבשנו נאה, אנחנו מתיישבים, עוצמים את העיניים, איפה שאנחנו לא נמצאים. זה לא משנה. אנחנו פשוט עוצמים את העיניים. גם אם זה לכמה שניות, גם אם זה לכמה דקות, פשוט עוצמים את העיניים ונושמים עמוק. שמענו את הדלת נסגרת, אבל עדיין העיניים עצומות. יפה מאוד. אפשר לשמוע אותנו בכל מיני מקומות בעולם, אז גם אם אתה באוסטרליה, ואתה על טרקטור, ואתה בדיוק עכשיו באת לאסוף אוכל לסוסים שלך, תעצום את העיניים. כולנו, בואו נעצום עיניים וננשום.

0: ונמשיך לנשום ללא מאמץ. פשוט לנשום. לא להגיד, הנה אני לוקח אוויר פנימה, אני מוציא אוויר החוצה. אני לוקח אוויר פנימה, אני... לא, אין צורך, זה קורה מעצמו. תנסו שזה לא יקרה. ותראו שזה גם, שזה בכל זאת קורה, אז בואו לא נלחם. ועכשיו, תחשבו על האנרגיה שיוצאת מכם. כל האנרגיה שיוצאת מכם, אם זה חום, אם זה חום גוף, אם זה ריח, אם זה אנרגיה שלכם. פשוט תחשבו עליה, אם אתם עצבניים, אם יוצאת החוצה אנרגיה של עצבנות, אם זה אנרגיה של ככה של עייפות, מה יוצא מכם? ותחשבו על האנרגיה שלכם כמו על מניה שהיא כל הזמן עולה ועולה ועולה, והמניה שלכם עולה ויוצאת החוצה עוד ועוד, וזה עולה מהרגליים, וזה כמו ביטקוין. תחשבו שאתם ביטקוין, ואתם עולים ועולים ועולים, ואז אומרים לכם, רגע, וואו, תרגעו, כמה אתם יכולים עוד לעלות? ואתם ממשיכים לעלות ועולים עוד ועוד, והאנרגיה שלכם עולה, עולה, והאנרגיה שלכם גבוהה למעלה, ממשיכה לעלות ולעלות, ואתם אומרים, תיזהרו, זה בועה, זה יתפוצץ לכם בפרצוף, אבל אתם לא מפחדים, אתם ממשיכים, והאנרגיה שלכם עולה עוד ועוד ועוד, והיא שווה כבר 15,000 ו-20,000, ואתם אומרים, מטומטם, יכולת לקנות את זה שזה היה 100 שקל, ועכשיו הייתם מיליארדרים, מי היה עובד דקה? לא באוסטרליה, אף אחד לא היה עובד. מיליארדרים. הייתם רק תורמים כספים כל היום. אבל לא, אתם היה לכם חשוב לא לקנות ביטקוין. אז תאכלו אותה. יאללה, בואו נצא מהמדיטציה, נתעורר, נפתח את העיניים, הכל בסדר. יאללה, בואו נחזור לתוכנית. הכל בסדר, הכל בסדר. בבקשה.
1: לנשום, לנשום, לנשום היום, כי מחר כבר לא יהיה חמצן. מחר חבל על הזמן, מן, מן, מן. לנשום, לנשום, נשימה, אל תוך הנשמה, להפריח פה את השממה, אמא, אמא, אמא, אמא, אמא, אדמה.

לנשום בנים, לנשום בנות, לנשום חברים וחברות, לנשום הורים, לנשום מורות, לנשום לפני שכוסים, לנשום לפני שמרביצים, לנשום כי אוהבים. לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, היום ולא שלשום, שום.

0: לנשום, לנשום, לנשום, לנשום, לנשום.
1: אני חושב שמה שהתכוונה ליאור, זה שם, של בוא ננשום. נדמה לי שזאת הייתה הכוונה. אני עכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר. תראו מה זה החיים. החיים זה משהו שקורה תוך כדי שאתה ככה עושה כל מיני דברים, ואז קורים כל מיני דברים שאתה לא תכננת, כמו נניח האיחור או כל מיני דברים. אבל אני הייתי לפני כמה שבוע, שבועיים, באיזשהו סיור ככה לא מתוכנן במשרדים של גוגל. וזה מרשים. גוגל. בישראל יש קומות, ויש חדרי כושר, ויש חדר מדיטציה, ויש מסעדות, שלוש, לא יודע, מותר לגלות, ויש אלפי חדרים, ועובדים, וקומות, ובאמת, אווירה של רק בוא, תהנה, ותעבוד קצת, בסדר, אבל גם תהנה. ואז פגשתי בחורה מקסימה, בשם אדר, נפגשנו ככה בגוגל וזה, והיא אמרה לי, יש איזה בחור, שאני רוצה שאולי הוא יעלה אצלך לשידור, אולי הוא יבוא להתארח, אולי ככה, אולי ככה. וקוראים לו מוש, וזה לא מוש בן ארי, כי אז הייתי יודע, כשזה חבר, לא הייתי צריך שהיא תגיד לי. והיא השמיעה לי את המוזיקה שלו, מוזיקה מדהימה, ואני עכשיו, ואמרתי לה, יאללה, נו מה, אז בשמחה שיבוא, שיעלה לשידור, בוא נראה מה קורה. ואז התקשרנו אליו, והנה הוא בשידור. מוש? הלו? מוש?
2: שומע אותי?
1: הנה, אתה על הקו הזה, אתה על שתיים. ונועה אמרה לי קו שתיים, אבל לא שמעתי, אתה מבין?
2: לא נורא.
1: לא נורא. מה שלומך, מוש?
2: שלומי מצוין, חוץ מזה שאני שומע את עצמי פעמיים.
1: טוב מאוד, טוב מאוד. אז תחשוב מה, איך, ככה, זה הדרך היחידה שלך לשמוע איך אתה נשמע, חוץ מאיך שאתה שר.
2: נכון, אתה
1: צודק. בדיוק. אז אתה מוש ורנר, נכון?
2: כן.
1: אתה קרוב של ורנר?
2: אני לא יודע לאיזה ורנר אתה מדבר, אבל בעיקרון כן.
1: בטח כן, אה? לא, יש, בטח, יש איזה ורנר שהוא חבר של ירון בוביצקי בגרמניה, בברלין. אולי זה לא זה.
2: כנראה שלא.
1: בסדר. אז תגיד לי רגע, מוש, אני גם שמעתי חלק מהשירים שלך, אני מודה, לא את כולם, וגם ראיתי את הקליפ המאוד מאוד מקסים, שלא הצלחתי להבין בדיוק את השם של השירים, זה כי כתוב Fish Us, על הזה, וזה האופישל קליפ, אני לא יודע אם, אבל לשיר, תרב אתה תסביר לי, אבל, okay. אבל, אבל בוא ספר רגע ככה על מי אתה ומה אתה לרגע. Okay.
2: קוראים לי מוש, כפי כן. שכבר יכלת להבין.
1: כן.
2: אני בחור צעיר.
1: כן, נשמע צעיר, בן כמה?
2: ב-31.
1: בסדר, בסדר גמור.
2: אני מגיל צעיר, יש לי חיבה למוזיקה, יש לי חיבה למידע, אני אוהב הייתי כותב שירים לעצמי כשהייתי ילד קטן.
1: מה זה קטן? באיזה גיל?
2: כיתה ב' והלאה.
1: כיתה ב' כותב לעצמך שירים בקטע של שירה?
2: הייתי נוסע על האופניים ושר לעצמי כל מיני שירים. וואו. עד שמישהו היה עובר ורואה אותי והייתי מתפדח ומפסיק לשיר.
1: זה עבר לך, אבל אני מקווה.
2: כן, זה עבר לי.
1: אתה כבר לא מתפדח.
2: לא.
1: יפה.
2: אני כבר שר בשמחה לכל מי שרוצה לשמוע.
1: מדהים.
2: לפחות בהודו אני לא אשכח שאני... פתאום התחלתי לנגן בתחנת רכבת עם הראש בין הרגליים, כשאני מרים את הראש, אני רואה 200 הודים מסתכלים עומדים סביבי.
1: אשכרה?
2: כן.
1: מה, סתם ניגנת לעצמך?
2: כן, סתם ניגנתי לעצמי. כשטיילתי במזרח, אני פשוט הלכתי, ניגנתי, ביקשתי לנגן, לפעמים פתחו אליי את העיניים, בסוף נתנו לי לנגן, ואחרי שנתנו לי לנגן, כבר רצו שאני אמשיך.
1: וואו, מה זה, בכל מיני מקומות של הופעות, או בקרנות רחוב, או במה?
2: קרנות רחוב, הוסטלים, כל מקום שהרגשתי שיש סיכוי, או יש רצון, היו מאוד פתוחים.
1: זה תמיד סיכון, מבחינתם.
2: נכון.
1: כי הם אומרים, יאללה, אתה יודע מה, אתה נראה בחור סבבה, מקסים, יאללה, נו, אתה יודע מה, אתה כל כך מבקש יפה, תנגן, ויש אורחים, ויש אנשים, וזה, פתאום אתה מנגן, ונניח, חס וחלילה, כן? וזה פתאום לא טוב בכלל. ואז מה הם עושים? הם אומרים לך, טוב, טוב, טוב, די, תפסיק, תפסיק, תפסיק. זה לא נעים, זה לא מנומס.
2: אתה צודק, אבל אני לא, אני מאמין בעצמי. אתה הולך באיזה דרך מסוימת, ואתה לא מפחד.
1: מצוין.
2: זה מקרין על הבמה, זה ככה, הגישה מאוד חשובה.
1: מצוין. אז תשמע רגע, אני ראיתי, אני מקווה שאתה יודע למה אני מתכוון, תרף אני אשמיע לך, ראיתי קליפ מקסים, מצויר. ממש, איך קוראים לשיר הזה?
2: לשיר קוראים Fish Us.
1: בדיוק, אז זה השיר, ועוד מעט נשמע אותו, אם זה בסדר שזאת הייתה הבחירה שלי, כי לא
2: הספקת. בטח, בטח.
1: יש כל מיני סגנונות, וכאילו היה קטע, היה כמה קטעים שהם ככה קצת יותר רוקיסטים, אפילו רוקיסטים על גבול, כאילו כבדים רוקיסטים, על הגבול.
2: תשמע, אני רציתי להראות את כל האישיות שלי בעצם, האלבום הזה בעצם זה 10 שירים, אבל זה בעצם האישיות שלי שאני מוציא החוצה.
1: מדהים,
2: אז מה זה? ואני אוהב הרבה מאוד שירים, הרבה מאוד סגנונות.
1: אז זה אלבום חדש? זאת אומרת, אתה יוצא באלבום חדש, זה מה שקורה כרגע?
2: בדיוק, האלבום השתחרר לפני כמה שבועות, נקרא Unbreakable Wall.
1: Unbreakable Wall, שזה בעיה.
2: נכון.
1: מה עושים?
2: זה שיר הנושא, אגב. Fish Us, השם של האלבום לקוח מהמילים של השיר.
1: באופן,
2: תשמע, זה קיר שמלווה אותנו באופן מטאפורי או פיזי, איך שלא תרצה, כל אחד יכול לפרש את זה כפי שהוא רוצה. אבל בשבילי זה מרגיש כמו איזה משהו שתמיד נמצא לידי, משהו שאני צריך לפרוץ החוצה ומקשה, משהו שגורם לי להישאר בחוסר אונים הזה שלי מול החברה.
1: וואו, אני מבין את זה, אני מתחבר לזה, אני מרגיש את זה.
2: יופי.
1: ויש הרבה אנשים, ואתה יודע, יש גם בקהל, יש הרבה אנשים שיש להם יכולות לפרק קירות.
2: כן?
1: כן.
2: אני מזמין אותם לנסות לפרק את הקיר.
1: בדיוק. שיפרקו לך את הקיר, שיפרקו לי את הקיר, שיפרקו בכלל קירות, שיקחו את האבנים, וישימו אותם במקום אחר.
2: כן, לגמרי.
1: ומה, יש איזה, אתה מופיע, יש לך הופעות, או איך זה עובד?
2: עשיתי הופעת השקה לא ממזמן בבר גירו החדש.
1: כן?
2: כרגע אני בודק את האופציות להופעה נוספת.
1: כן?
2: אני גם מחפש להופיע באירופה.
1: וואו, זה
2: כיף. כן, כשיהיה מידע נוסף אני אודיע לך.
1: מדהים.
2: רציתי להגיד לך גם שאם יש לך פטיפון, הוצאתי את האלבום על תקליט כחול.
1: יש לי פטיפון, מה זאת אומרת כחול?
2: הוא בצבע כחול, טרנספרנט, ממש מיוחד.
1: וואו, מתאים לי.
2: אם תיכנס לבנדקאמפ, אתה תוכל לראות אותו.
1: אוקיי, ופשוט אפשר לקנות תקליט ויניל שלך.
2: כן, לגמרי.
1: איזה ראש? איזה כיף, זה פעם ראשונה, אתה אומר.
2: כן, זה היה לי מאוד חשוב, זה חותמת איכות. וחוץ מזה, זה הפורמט הכי טוב לשמוע מוזיקה לדעתי.
1: אתה צודק, וניל יאנג יסכים איתך לגמרי, ועוד הרבה אנשים יסכימו איתך, ויש לי פטיפון, ואני אקנה.
2: יופי, מה אני?
1: סחקן.
2: זה מצחיק שאתה אומר ניל יאנג, כי אני באמת הזמנתי את התקליט החדש שלו.
1: כן?
2: כן.
1: יואו.
2: הוא טוב, במחיר טוב באמזון.
1: יאללה, אולי נקנה גם. טוב, אני משמיע את השיר שלך. ואני ממש מודה לך מוש ובהצלחה ויאללה אולי אפילו מתישהו בקרוב מתישהו תגיע לפה לאולפן ותעשה איזה משהו לייב ונדבר.
2: אני אשמח.
1: מעולה, סרטן עליך. זה השיר, שיר מקסים ממש. תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אתם רואים מה זה מפגשים ככה אקראיים? אתה פוגש, ואז היא אומרת ככה, ואז הוא עולה לשידור, ואז שמים את השיר, ואז יש קליפ מאוד מאוד מאוד יפה, פיש אס. זה החיים. לא מה שאתם ככה מדמיינים כל הזמן בראש, לפי הסדר. בוא נעשה ככה, נעלה לשידור את זה, את שלמה ארצי. בואו נראה מה קורה עוד. ואני מת על שלמה ארצי, ואני רוצה שהוא יבוא לפה לאולפן, אבל כנראה שהוא לא יבוא לאולפן. אבל סבירות גבוהה מאוד, מאוד גבוהה, שבסוף, שבשבוע הבא, ביום שלישי, בתוכנית, התוכנית הבאה, יגיע לכאן אברהם טל. כן, כן, כן. זה גם בעקבות מפגש אקראי, באילת, טה-טה-טה, מדברים, אומרים זה, איזה יופי, אתה עושה מוזיקה, והוא עושה מוזיקה, וזה זה, וזה זה. ואני אומר לו, יש לי תוכנית, ובוא תזה לאולפן, והוא אומר, איזה כיף, אני אבוא. אז שבוע הבא, כן? אברהם טל. ועכשיו, לנושא הבא. שימו לב, זו ידיעה אמיתית. זאת אומרת, אני לא המצאתי את הידיעה הזאת, זו ידיעה שאספה בשבילי נועה, נועה המפיקה לוהטת, והיא, הידיעה אומרת ככה, כולם יכולים לראות את זה, זה במאקו, היא עוד בהחלט תתנדנד על השנדליר, אם אתם מבינים למה אנחנו מתכוונים. אישה אנגלית, עם אחת ההפרעות הנפשיות המסקרנות ביותר שהכרנו, שימו לב, אובייקטופיליה. אובייקטופיליה. אז האישה הזאת, היא סיימה את הקשר הרומנטי עם פסל החירות, והציעה נישואים לנברשת שלה. ברכות לירוסין. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מספרים על סיפור אהבה בין אדם בשר, אדם, דם, לחפץ כלשהו. למעשה, רק בקיץ הקודם סיפרנו לכם כאן על אישה שהתחתנה עם מגדל אייפל, האיש שהתעלס עם אלפי רכבים, והאדם שהתחתן עם הקרית שלו. אז יש עוד סיפור. אמנדה ליברטי, ליברטי, שים אחרי זה תחשבו למה זה היא ליברטי, בת ה-33, כן? היא לא ילדה, מאנגליה, מספרת שזאת הייתה, סליחה, אהבה ממבט ראשון, בשנדליר, כן? מיד שראתה את הנברשת באי-ביי, זאת אומרת, מה זה מבט ראשון? היא ראתה את הנברשת באינטרנט, אפילו לא פיזית ראתה אותה. ואיך היא יכלה לדעת אם היא באמת נראית טוב במציאות? זה אנחנו לא יודעים. היא ידעה אבל שזה זה, היא אומרת. הנברשת, שזכתה לשם לומייר, לומייר, נקנתה ב-1,890 שקלים, כנראה שהייתה שווה כל אגורה. אמנדה גילתה שהיא אובייקטופילית, אובייקטופילית, כן? מישהי שנמשכת לאובייקטים, או נמשך לאובייקטים, כבר בגיל 14, וזה לא הפעם הראשונה שהיא נמשכה מינית ומתאהבת בחפץ דומם, למעשה שהמשפחה של הליברטי לקוח משמו של פסל החירות, בו התאהבה נואשות ב-2010. נואשות. האהבה המשיכה וכנראה פשוט דאחה עם השנים, כי כעת ליבה שייך לשנדליר הנדיר. ההצעה הרומנטית התרחשה בוולנטיינס דיי. אתם הייתם בוולנטיינס דיי, היא לא היה לה מיליות, הוא לבד, כל מיני אירועים בתל אביב, בישראל, בכל מיני מקומות, והיא העניקה לנברשת האהובה טבעת אירוסין, כמו שצריך, ואז היא אומרת, אלה האירוסים הראשונים שלי. אני מקווה שבעתיד גם נקיים טקס לציין את ההתחייבות בינינו, הכל מאוד חדש ומרגש. זה מרגש אותה, הנברשת שלה. חבל שאני משתעל כל הזמן. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהנברשת היא מין, היא תלויה ככה למעלה כל הזמן בתקרה, והיא נמשכת אליה, אז אני לא יודע איך, מה היא עושה. למרות הענקת הטבעת והצהרת הכוונות, אמנדה מודה כי היא מנהלת מערכות יחסים משמעותיות עם כל 25 הנברשות שלה. אבל לא לדאוג, כולן חיות בשלום עם הסידור ומגלות החלה והבנה למצב הייחודי. אף אחת מהנברשות לא קנאית. עם לומייר, למשל, היא אומרת, אני אוהבת להתנשק ולהתקרבל, אבל בלילה אני ישנה במיטה דווקא עם ג'ול. שהיא מתניידת ויותר נוחה לאחיזה. אמנדה מספרת. אמנדה מספרת שהיא חשה באנרגיות היוצאות מהחפצים, תמיד אהבתי את המראה של נברשות. לונה הייתה הנברשת הראשונה שלי, אני לא פוגעת באף אחד על ידי ניהול מערכת היחסים הזאת, אני בסך הכל פועלת לפי רצון של הלב שלי. אנחנו לגמרי איתך, אמנדלה, הלב רוצה מה שהלב רוצה. זה ככה היה כתוב בכתבה. אז ברכות לאמנדה, אז אני מניח שהשנדליר שלה לא תלויה, אם היא כזה, אם היא פעם לפעם מתנשקת איתה ומתחבקת איתה. לא יודע, זה עושה לי מאוד מאוד מוזר הסיפור הזה, אבל זה, אלה הסיפורים האלה, זה סיפורים מטורללים.
1: כמה השינה זה הכרה לא ישן, ומי שלא ישן לא חולם.
0: בדיוק, אז שתחלום.
1: ומי שלא חולם כועס.
0: שלא תכעס, ושתהיה עם השנדליר.
1: כועס.

ומי שלא ישן לא חולם, ומי שלא חולם כואב.

אוקיי, אוקיי, אז בוא נשמע מהר ככה עוד שיר של פול טראנק, פיצ'רינג סיוון תלמור, שגם אותה אני מאוד מאוד אוהב, ופגשתי אותה לא מזמן, היא 10, היא עברה לגור באיזה בית מגניב, ותתחדשי. ואז נסיים את התוכנית, תכף אנחנו מסיימים.

לסיים, צריך לסיים. מי שמתחיל מאוחר, מסיים מוקדם, זה תמיד ידוע, זה כמו בנהיגת מרוץ. מי שמתחיל מאוחר, מסיים מוקדם את המרוץ, הולך הביתה. אז זה מה שקורה, זה מה שקורה. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לנועה, שבאמת היית מעל ומעבר, תמיד את מעל ומעבר, אבל הפעם בשל האיחור, ככה היית מעל ומעבר מעבר. עברת את החומה של עצמך ושלי, וחיברת בינינו ובין המאזינים בצורה הטובה ביותר. תודה רבה. אוקיי, אז אם אתם רוצים להזין לנו עוד פעם, אתם יכולים למצוא את התוכנית הזאת, את הקודמות, בכלל, את כל התוכניות של רדיו מהות החיים, באתר ה-On-Demand שלנו. אנחנו נהיה פה שבוע הבא. שתי הפתעות סבירות מאוד, בסבירות מאוד גבוהה, אברהם טל אכן יהיה פה, באולפן, ונדבר איתו, והוא ישיר איזה שיר, שניים, מה שיקרה, יקרה. בן דוד שלי בא מחול, ארי גולד, ופתאום חשבתי שאני ארצה שהוא יבוא, והוא גם איזה בסיסט, ויש לו קול מאוד מאוד רדיופוני, הייתה לו תוכנית רדיו, והוא מורה למוזיקה, אולי גם הוא יבוא, כי הוא בחוץ לארץ, הוא גם טרנטינו בארץ, ודניאל הפיק. יכול להיות שנעשה פה איזה אירוע, אולי איזה ארוחה באולפן, אני לא יודע, אבל נראה. אבל בינתיים שחתן עליכם, ושלא נדע צער, ובאמת תודה.

לא עוד כמה שעות, עכשיו. מי נתן לו? מי נתן לו?

אומרת, מי נתן לו? זה אני. זה, אני שואל את עצמי, מי נתן לו? איזה מין דיבור זה? דיבור מוזר מאוד יש לי בזמן האחרון, גם עם עצמי, אבל גם עם הסביבה. אז כל מי שדיברתי איתו, דיבור מוזר, שידע ש... שזה סתם. שזה לא בכוונה. מוזר זה מוזר. הנה אמרתי משהו מוזר. מה שלומכם? צהריים טובים. אתם כאן על המופע, מופע שלי, מופע הרדיו, שזה אחרת ממופע במה ומופע טלוויזיה. זה מופע רדיו. קוראים בו דברים מאוד מיוחדים. היום אנחנו נדבר עם מדריך הטיולים החביב עליי. אנחנו נדבר... ננסה לדבר עם עוד כל מיני אנשים, הרוב לא נצליח, אבל ננסה, וזה מה שחשוב, חשוב הניסיון. אני אנגן לכם שיר מאוד מיוחד, ככה שאני בחרתי אותו. אמרתי, אני רוצה לנגן את השיר הזה, ואני אנגן אותו בגיטרה, ונבדוק שוב את ההתקדמות שלי, נשמע הרבה מוזיקה הפעם, כי זה יום כזה שמתחיל להיות מעט סגרירי, אז אפשר יהיה קצת לשמוע מוזיקה ככה להתכנס, נעשה מדיטציה טובה, טובה, טובה, טובה, אולי אפילו ארוכה, מפעמים אחרות. ולפני כמה דקות, אני ננשכתי על ידי כלבה, חשוב לציין שזאת כלבה מוכרת לאנשים שסובבים אותי, וזאת כלבה בסך הכל חמודה. הבעלית של הכלבה טוענת שאין לה, שהיא מחוסנת, אז הכל בסדר, אבל אני ביחסים מורכבים כרגע עם הכלבה. אני באתי בטוב, והיא אומרים שכלבים וכלבות הם מריחים פחד. עכשיו, אין דבר כזה. זה שטות. הם לא מריחים פחד, לפחד אין ריח. זה לא שעכשיו קריש בחוף הים, בתוך הים, במים, הוא מריח דם. עזבו את

אתכם, זה לא נכון. זה אין, הוא, איך הוא יכול, הוא לא מריח, זה אין שם אוויר. אז מה אתם אומרים לי שהוא מריח דם? והוא בא מרחקים, מרחקים. יש עכשיו קרישים בחדרה, ליד שם, בגלל שזה מים חמים אומרים. אז אומרים שהם באו מכל, לא יודע מאיפה הם באו, כי הם הרגישו את החום הזה שיש שם בחדרה. תפסיקו לסתם להגיד דברים. אז הכלבה, אני לא יודע אם היא הריחה פחד, אבל כמובן שאתה מתקרב לכלבה שאתה לא יודע בדיוק מה, ומו, היד שלך אולי ככה קצת, יש, רואים עליה חשש או משהו כזה, אני לא יודע, אבל היא הביאה לי ביס מאוד מאוד לא כואב, אני חייב להגיד. סתם ביס קטן, חמוד, ואז באתי ככה עוד פעם, ואז עוד פעם חטפתי ביס, ובינתיים, אני מחליט לא להתקרב בינתיים, אבל מזלה שהיא לא שומעת, זאת אומרת, היא שומעת, אבל היא לא מבינה, הכלבה. אז אני, לכם אני אומר, אני אבוא ליום אחד בהפתעה, חבל לכם על הזמן, מה שאני אעשה לה. היא שמה לי ביס. הלך עליה.

0: דודי, שומע? אתה שומע את המוזיקה?
1: מוזיקה מדהימה.
0: מעולה, אני תכף מדבר איתך, בסדר?
1: אין בעיה.
0: 10 שניות.

0: אוי, איזה יופי. עוד מותר. מה אתה אומר על אריק לוי, דודי?
1: לפעמים אני מתגעגע, מתגעגע לשירים שלו, לקול שלו.
0: נכון?
1: כן.
0: אתה יודע, אני, אולי אני מבוגר, אני אין לי מושג כבר מה, מה להגיד על גילאים, אבל אני זכיתי לראות אותו בהופעה, אתה יודע את זה?
1: אני ראיתי אותו בהופעה מול חיילים.
0: כן?
1: מילואימניקים.
0: וואו, כן. איפה?
1: זה היה בבסיס בשדה תימן, בדרום.
0: וואו, איזה כיף לך. ואיך היה?
1: עשו הופעה על אוגדה של אריק שרון מספר שנים למלחמת יום כיפור, ואריק שרון העם, והוא הופיע.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. דודי, אתה מדריך הטיולים החביב עליי, בעולם. מה שלומך?
1: אני שמח מאוד, אני שמח מאוד, וזה מחמם את הלב.
0: איך אתה בימים האלה, מה עשיך?
1: בימים האלו אנחנו בונים מסלולים חדשים בחברה, בנטור, בישראל.
0: כן.
1: מסלולים מעניינים, אביב ביפן.
0: מה? אולי אני אבוא?
1: אתה לא
0: רוצה
1: לחזור.
0: בדיוק.
1: אורי, כמו שאני מכיר אותך, היפנים ימותו עליך. הם לא יתנו לך לצאת מיפן.
0: אני לא ארצה לצאת. יו, אני באמת, האמת, יפן מאוד מסקרנת אותי. איזה כיף לך שאתה ככה יושב, וזה פחות או יותר כרגע, אתה מתכנן טיולים, מתכנן מה לעשות בדבר הבא. מה עוד חוץ מיפן?
1: אנחנו מרגישים נסיעות לסין. פתאום יש ביקוש בחורף לבייג'ין, בייג'ין שנגחאי.
0: באמת? למה דווקא בחורף?
1: כי זה מסלול שהוא מעניין.
0: כן.
1: זה מסלול עירוני, בתוך העיר, אז החורף לא כל כך קשה, לא צריכים להסתובב בטבע או דברים כאלו. וגם אלו שאוהבים קניות ואוהבים דברים מיוחדים, אז מתאים להם מאוד.
0: וואו. ומה הטיול הפיזית בפועל הבא שאתה הולך לנסוע? יש איזה משהו קרוב ממש, או שזה האביב הזה?
1: לא, לא, יש לי טיול שאני יוציא כנראה לצפון איטליה.
0: כן?
1: שזה טיול שיכלול אזורי סקי, אזורי טבע, אז אחד, ומצד שני, ביקור בכמה מסעדות מעניינות.
2: שעת הפודקאסט תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: וכולם...
1: מי נתן לו?
0: מי נתן לו?
1: מי נתן לו?
0: מי נתן לו?
2: תוכנית, תוכנית.
0: אסי זיגדון נתן לי את התוכנית, ואני עושה בה כרצוני.
1: מי נתן לו?
0: כמו החיים, אלוהים נתן לי את החיים, ואני עושה בהם כרצוני. אז בעצם, מה שאני אומר, זה שאסי זיגדון הוא אלוהים. אבל, בואו נתחיל את התוכנית, ככה בשמחה ובססון, אני שם, ככה מוזיקה רקעית, ואני רוצה לספר לכם כמה דברים. כמובן שהתוכנית היא תוכנית המופע הרדיו שלי, של אורי גוטליב, ברדיו מהות החיים, ואנחנו יכולים לשמוע, כולנו יכולים לשמוע את הרדיו הזה בערוץ 87 בהוט, ב-71 ב-YES, בסלקום TV של אודי קגן, באפליקציה, בטלפון, אתם עושים, אתם מורידים, אתם רדיו מהות החיים, מופיע לכם אפליקציה כזאת בטלפון, איך שאתם נוגעים בה, טק, זה נפתח ושומעים. יש גם באתר, ואז אפשר כזה, קוראים לזה on demand, שזה בדרישה. demand, טק, אתה זה, ואתה יכול לשמוע גם תוכניות קודמות. אז כל זה, אל תגידו איפה שומעים, איפה שומעים. כמובן, שמי ששומע את התוכנית, הוא יודע את כל הדברים, הפרטים האלה.

אותי, אני נוסע בלי סוף, אני כל הזדמנות שיש לי אני נוסע לאילת, אני ישן בכל מיני מקומות מקסימים, אני יודע שזה לא תוכנית כזאת שעושים פה פרסומות או משהו כזה, אבל אם מישהו יש לו איזה משהו שהוא עם שאר רוח והוא רוצה שאני יספר עליו וידבר עליו בתוכנית הזאת שלי, אני ככלי פתוח לדברים הללו. אז בלי קשר, ועם קשר, נסעתי לבית וויליאמס, שזה מקום שאתם חייבים להגיע אליו, לישון שם, צימרים כאלה, בערים, קיצור, נסעתי עם שתי חברות, לא צריך להתעכב בנושא הזה של השתי חברות, נסעתי לאילת, אם אתה אומר נסעתי עם שני חברים, אז אומרים, בסדר, נסעת עם שני חברים, אבל נסעת עם שתי חברות, מה זאת אומרת שתי חברות? בואו לא להתעכב בזה. מה הייתי אומר? נסעתי עם חברות? זה גם היה נשמע מוזר. אבל אם הייתי אומר נסעתי עם חברים, זה סבבה. אוקיי, אז זה הבעיה שלכם, שאתם, יש לכם תפיסה. אז לא משנה, נסעתי. ואנחנו נוסעים, כיף חיים, באמת. צחוקים באוטו, שומעים טונה, מה לא שומעים? נצ'י נצ' הכל, באמת נהנים מהנסיעה, עוברים את מצפה רמון, יורדים למטה ככה, מגיעים למחטש רמון. איזה מחטש יפה, אנחנו בדרך, יום שישי בצהריים, שמש. כל הדרך היה מעונן, כי זה תל אביב, והמרכז, והצפון. ואז פתאום נהיה שמש, ונהיה נעים, נעים, נעים, נעים, ואנחנו נוסעים ככה במחטש. אז מופיע לי, יש לי כזה מסך קטן באוטו, מופיע לי שהמערכת של משהו שמגלגל את הגלגלים, לא עובדת כרגע. ויש איזה מערכת שאם אתה בזינוק בעלייה, זה כותב, "Hill holder is not working." אני אומר, בסדר, מה אכפת לי? זינוק בעלייה עכשיו, זה, אני לא צריך את זה, אני נוסע למצפה רמון, מה אכפת לי? זינוק בעלייה. עובר עוד איזה כמה שניות, נחבא הרכב. אני ממחטש רמון. באמת, הקליטה שם היא חלושה מאוד בבחינה טלפונית, סולולרית, והלך האוטו. הכוונה היא שאנשים אומרים, יש להם הפתעות בחיים, זה הפתעה אמיתית. זאת אומרת, אתה לא מתכונן להפתעה, אתה אומר, בטח עוד מעט יקרה ככה וככה, אני אהיה מוכן. לא. פנן, פנן, פנן, נתקע האוטו. מת האוטו, מת העולם, אתה עם האוטו הזה כרגע לא ממשיך לנסוע. איזה יופי של הפסקה פתאום בשטיח, היה גם מוזיקלית, אין יותר, אין יותר. בקיצור, עכשיו אני בדילמה, החברות מתחילות ככה לאבד קצת סבלנות, אבל מתחילים קצת צחוקים, שמים מוזיקה, רוקדים, אבל מה עושים? אז צריך להזמין גרר. אבל אתה ביום שישי, והגרר, מכמה ייקח לו להגיע, אבל אתה רוצה לנסוע לאילת, כי יש לך את בית וויליאמס מחכה. אז הגרר, גם לנו ייקח אותך הגרר, אין לו מקום. אז הוא רק ייקח את האוטו, לאן? לתל אביב. אז איך אתה תגיע לאילת? אז במונית. אז אתה מתקשר לחברים במצפה רמון, יש להם איזה בן אדם, קוראים לו משה, אבל אל תתקשר אליו, הוא לא נחמד. אבל אין לך ברירה, אתה מתקשר אליו, אז הוא אומר 850 שקל, מונית, לאילת. אני אומר לו, לא, אני לא, הוא אומר לי, אני אומר לו 400 שקל. אז הוא אומר לי, בשביל 400 שקל, אני לא מזיז את האוטו. אז אמרתי לו, למה אתה לא מזיז את האוטו בשביל 400 שקל? זה קיצור, אין. אני מתקשר לאילת, לחברים, לחבר, החבר, שהוא הגבר, קוראים לו צ'יף, והוא נראה כמו צ'יף. והוא אומר לי, אין בעיה, אני אבוא לקחת אותך, איפה אתה? אני במחטש רמון. אני אבוא לקחת אותך, מה הבעיה? תן לי שעה, שעה וחצי, אני מגיע אליך. קיצור, בא לקחת אותי צ'יף ואת הבנות, והאוטו נסע לבאר שבע, לאיף שהוא עדיין לא אצלי, האוטו. ואני באילת, ונהנה, ונכנסים עם הסירה לתוך ים סוף, ויש שם רגע של... שזה עמוק, עמוק, עמוק, כחול, כחול, כחול, וקופצים למים, ואתה פותח את העיניים, ואתה כולך רק בכחול עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. כמובן, שצ'יף אומר, ששם אין כרישים ולוויתנים,
כי אין להם מה לחפש בעומק המאוד מאוד גדול הזה, הם רק בקרבה.

החוף. אז אמרתי, סבבה. אז קפצתי ככה מהסירה, והיה צחוקים. בקיצור, נהניתי בשיגאון. ושהתקשרתי, אז אמרו לי למנוע, לאוטו, אמרו לי, תשמע, לפי מה שאתה מתאר, ולפי מה שאנחנו פחות או יותר רואים, הלך לך המנוע.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

ממש. אני חושב שדודו טסה שר שם בסוף ואומר, כל יום מחדש זה סימפול שלו, אני חושב, אני לא יודע. אבל אנחנו נבדוק את העניין הזה, כי זה רדיו מהות החיים, ופה אנחנו בודקים את הדברים. אז זה היה נצ'י נצ' שעזר לי, בלי שהוא יודע, להעביר ככה את הזמן, ורקדנו במדבר. בסך הכל הייתה חוויה טובה בסך הכל. כמובן שהסיפור שסיפרתי הוא סיפור אמיתי לחלוטין. למעט, לא הוספתי שהיום התקשרו אליי ואמרו לי שיכול להיות שהתמזל מזלי,

רצועת טיימינג, חשוב שתדעו מה זה רצועת טיימינג, אז תבררו, אבל רצועת טיימינג שלי נקראה, וזה לא, בדרך כלל זה דופק את המנוע, אבל יכול להיות שהתמזל מזלי, והמנוע שלי, מנוע של כולנו, של כל החבר'ה, כי אנחנו נוסעים הרבה לאלת, אז אני מקווה שיהיה בסדר, אנחנו נדע את זה בימים הקרובים, אני אודיע לכם, כמובן, ועוד מעט אני אספר לכם על פינת הטרלול, כל מיני דברים שמטורללים שקורים ככה בעולם. אנחנו נדבר עם חגית גינסבורג, שהיא קבוצה שקוראים לה, זה ליין כזה של נשי ותהני, זה סטנדאפיסטיות, שהיום מערכות סטנדאפיסטים, אנחנו נדבר עם זה. על זה אנחנו נדבר עם נדב הולנדר, שהוא בן אדם מקסים, מדהים, עצום, אדיר, ומוזיקאי ומצחיק אש, ויש לו איזה הופעה היום. אני אנגן לכם שיר שלמדתי, אני יודע שאתם מחכים לראות את ההתקדמות שלי, אז היום הפתעה, שיר של בוב מרלי, ומי שבאמת ככה עוקב אחרי התוכנית, וזה, אני לא אגיד מאות אלפי אנשים, אבל אני חושב שזה בטח משהו עם מאות. אז מי שעוקב אחרי התוכנית, יודע שהייתה אמורה להיות עכשיו פינת המדיטציה, ואני אמור לעשות מדיטציה, ולהרגיע ככה את הדברים, את האיברים, ואת האנשים, אבל יש איזה שינוי בליין-אפ, אנחנו עוד מעט נסביר למה זה קורה ככה, אז יכול להיות שהמדיטציה תתאחר קצת לקראת סוף התוכנית, שזה גם נחמד, ואני לא אכביר, במילים, מעניין שאני נחנק רק שאני מדבר במילים גבוהות מאוד. אכביר. אז אתמול, בספונטניות, כמו שאני אוהב, הלכתי לראות הופעה של אבישי כהן, החצוצרן. והוא בא במיוחד מניו יורק, הוא חי בכל מיני מקומות, הוא חי בארץ, אבל הוא מטייל מלא, והוא מופיע המון, הוא ג'זיסט על כזה, והוא עשה הופעה אתמול בברבי, ורצתי לראות את ההופעה, וקרולינה הייתה על הבמה, ואח שלו היה על הבמה, ונטה ברזילאי, שהיא איזה מין תופעה מדהימה, היא זמר, היא עושה לופים, הייתה הופעה קיצונית, כמה שהייתה מעניינת וטובה, ואני שם קטע קטן של אבישי כהן, החצוצרניסט. בסדר? תקשיבו. After the big rain, כי נגמר כבר החורף, תכלס.

זה כל כך, זה באמת כל כך יפה, וגם הייתה אתמול הופעה כזאת קולית ומגניבה, וזה אבישי כהן וברבי, וברבי היה מה שנקרא מפורק, מפוצץ. ממש, אני יכול להגיד שמאחורה היה מישהו מאוד מפורסם גם, שראה את ההופעה, אני לא רוצה לחשוף את השם שלו, כי הוא היה בלי אשתו. אז אני לא יודע אם היא יודעת איפה הוא היה אתמול, ואז הוא יגיד, בטח הייתי אצל חברים. ואז היא תגיד, רגע, רגע, אבל אני שמעתי ברדיו, במהות החיים, במופע של אורי גוטליב, שהיית בהופעה של אבישי כהן. מה? אני מספק מאוד, כי זה הופעה וכולם רואים, אז לא נראה לי שאם מישהו עושה משהו, אז הוא הולך להופעה של אבישי כהן. קיצקץ, אני רוצה לדבר איתכם על משהו. משהו מאוד מפחיד, אבל יהיה בסדר, אני מקווה. הכותרת, אסטרואיד עצום יחלוף סמוך לכדור הארץ. אסטרואיד עצום צפוי לחלוף בשמי כדור הארץ בחודש הבא. אז ככה שכל התוכניות שאתם עשיתם לחודש הבא, אתם אומרים חורף, לא בא לי חורף, אולי אני, אולי אתם רוצים, אתם צריכים איזה הלוואה, ואתם אומרים איך אני אחזיר, מה אני אעשה, אז דווקא כן, תיקחו הלוואה, כי יכול להיות שזה חודש הבא נגמר, ואז אין, אתם לוקחים את זה לחמש שנים, מה אכפת לכם? שהבנק יתמודד. אתם יודעים מה אתם יכולים עוד לעשות? נועה אומרת פה נכון, המפיקה, הלועטת. היא אומרת, תציעו נישואין לאנשים, כי מה זה משנה? היא תגיד כן, הוא יגיד כן, ועוד חודש, בוף, הכל נגמר, בוף. אני אוהב את המילה בוף, שזה נגמר. הגרם השמימי, שזכה לשם, שימו לב איזה שם, פאטון 3200. פאטון, על מה? על שם האל היווני שכמעט השמיד את העולם, כמעט השמיד את העולם. הוא מגיע לגודל של 5... איזה פחדנים אתם, יא אללה, הוא מגיע לגודל של 5 קילומטרים. זה גוש, זה גוש חלקה. 5 קילומטרים, והוגדר על ידי גורמים בעולם המחקר כבעל פוטנציאל מסוכן. על ידי גורמים בעולם, בעולם המחקר, בעל פוטנציאל מסוכן. הכל זה ליד, זה לא באמת. האסטרואיד צפוי לעבור, וזה ממשיך. אלה הכותרות, זה כמו ביבי. קודם כותרות ואחרי זה מה באמת. האסטרואיד צפוי לעבור 10 מיליון קילומטרים מכדור הארץ. במונחי חלל זה קרוב מאוד, אך עדיין במרחק גדול פי 27 מהמרחק בין כדור הארץ לירח. אתם באמת, סליחה שאני אומר את זה, אבל תפסיקו, אסטרואיד עצום יחלוף סמוך לכדור הארץ, על שם פאטון שכמעט השמיד את העולם. בניגוד לשמוע המאיים, פאטון 3200 לא צפוי לפגוע בכדור הארץ, אך מדענים בסוכנות החלל האמריקאית מתכננים לנצל את ההזדמנות על מנת לייצר דגם תלת מימדי של האסטרואיד. בשביל מה אתם מייצרים דגם? בשביל שאחרי זה תגידו, הנה זה 5 קילומטר, זה אסטרואיד, והוא כמעט פוצץ את כדור הארץ, אבל הוא בכלל גם לא כמעט פוצץ את כדור הארץ. סתם הפחדתם. וסתם אני הפחדתי אתכם. אל תציעו נישואין, ואל תיקחו הלוואות. או שתציעו נישואין, ולצורך זה תיקחו הלוואה. זה גם אופציה. שמתי שיר של אהוד בנאי, אבל בגלל שזה תחנה מאוד מיוחדת פה, אז יש ביצוע של השיר. דוד ושאול של אהוד בנאי. מקווה שנשמע את אהוד גם, ולא רק את הנגנים הטובים האלה של הקלאסיקה המיוחדת הזאת. יאללה, בוא נהנה. בוא נהנה ממה שיש. בכל זאת, אסטרואיד צפוי אולי.

0: שמתם לב לדמיון בנגינה?
1: לא עוד כמה דקות, לא עוד כמה שעות, עכשיו.
0: שמתם לב שכאילו יש בי משהו של אהוד בנאי כזה בנגינה שלי?
1: מי נתן לו? מי נתן לו?
0: סתם, אני שם את זה ככה רק שתדעו. אבל בואו לא נתפאר יותר מדי.
1: מי נתן לו?
0: תראו.
1: מי נתן לו?
0: עוד מעט... עוד מעט אנחנו ככה נדבר עם נשי ותהני מהליין של הסטנדאפיסטיות, באמת אולי הטופ של הארץ, הסטנדאפיסטיות הכי, הכי מטריפות בארץ, אני חושב שזה יהיה הליין הזה, אבל לפני זה, כמו שאומרים תמיד ברדיו או בטלוויזיה או בתוכניות אירוח כאלה, אבל לפני זה אני רוצה רגע שנדבר עם נדב הולנדר. נדב?
2: שלום רב.
0: שלום, רב נדב, מה שלומך?
2: מעולה, מה נשמע?
0: ממש ממש כיף, אני שמח שככה הצלחת לעלות לשידור. הייתה איזה אופציה שאולי תבוא לפה, אבל הלוז שלך הוא ככה עמוס קצת, יש לך הופעה היום?
2: כן, זה הופעה עמוסת אנשים, אז הלוז הוא בהתאם.
0: עמוסת אנשים, מה, יש הרבה אורחים בהופעה היום?
2: יש אורח צפוי. ואני לא אגיד יותר מזה.
0: יפה, יפה.
2: האורח הצפוי הוא אבי הזמר.
0: אבי הזמר, אבי דנגור, כן. וואו.
2: מכירים ואוהבים.
0: ממש מכירים ואוהבים. רגע, אני אעצור אותך, נדב.
2: כן.
0: אני אגיד במעט שאני מכיר, מי אתה?
2: כן, בטח.
0: אתה נדב הולנדר.
2: נכון.
0: אני פגשתי אותך... ככה בדרך חברים משותפים, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב את הווייב שלך כבן אדם, וגם אתה מאוד מאוד מאוד, אותי, הצחקת בשיגעון, במופע מאוד מוצלח, מייקל ואצל אבי הזמר, ואתה, כאילו קוראים לך שם, אתה נדב ידי זהב, וכל מיני כאלה, אז אתה מצחיק ומוכשר והכל, אבל פתאום אתה עושה שירים, כאילו, אתה זמר. ושר, ומנגן, ומופיע.
2: כן.
0: איך זה קורה?
2: תודה, קודם כל תודה.
0: בכיף.
2: השירים היו שם קודם. אז אני עשיתי אותם לאורך כל השנים של מייקל ואבי הזמר וכל זה, אבל סוף סוף יצא כך שם אלבום שאני עובד עליו כבר בשלוש שנים, אז הוא מוכן. והוא יצא עכשיו, היום זה מופע השקה.
0: היום זה מופע השקה, והוא בלוונטין 7?
2: כן, לוונטין 7. מה שאמרתי קודם זה שיש המון נגנים בעיקר. זה ממש הולך להיות מדהים.
0: זה מקום?
2: באמת, הייתה חזרה אתמול גנרלית.
0: כן?
2: והייתה, כשמה כן, היא גנרלית.
0: ממש של גנרלים.
2: גנרלים ממש.
0: וואו, איזה כלי נגינה היו?
2: יהיו שם, אני על גיטרות וקלידים, ועוד שתי גיטרות לפחות, וטופים, וויברפון. שזה דבר ענק לסחוב ללוונטין.
0: ממש דבר ענק, לרדת שם, במדרגות שם, לרדת.
2: במדרגות, כן.
0: זה ממש מסובך, ובדלת...
2: תגיד עכשיו,
0: איך עושים, איך עושים את הזווית הזאת, שאתה יורד במדרגות, ואז אתה צריך שמאל את הדלת.
2: זה נשמע כאילו היית איתי שם עכשיו, ממש, בסחיבות.
0: איך אתה עושה שם את הזווית? אתה נכנס, הם לא ערוכים לוויברפון.
2: הם לא ערוכים, הזוויות שם לא ערוכות לכלים כאלה. אבל איכשהו זה קורה. אבל אני עוד לא סיימתי. כן.
0: שני כינורות,
2: חצוצרה, סקסופון סופרן,
0: מה?
2: בוזוקי,
0: בוזוק?
2: עזוב, המון המון המון כלים, איפה? המון כלים.
0: איפה אתה? אתה
2: אני לא בא בטוב.
0: אתה לא מגיע.
2: לא, החלטתי שלא צריך פשוט.
0: אני אגיד לך מה אתה עושה כרגע.
2: כן.
0: ואתה לא תדע מה אני הולך להגיד, אין לך שמן של מושג מה אני הולך להגיד, אבל אתה עושה משהו.
2: אני אף לא יודע מה אתה הולך להגיד.
0: אז תשים לב. כן. אני היום... תכננתי ללכת לאיזה מקום אחר, לאיזה הופעה של מישהו מתחרה בכלל. שאני לא רוצה להגיד עכשיו את השם שלו בשביל לא איזה סתם לבלבל. ואז אמרתי, בטוח אני הולך להופעה שלו. אבל עכשיו אתה עושה לי כזה חשק, וגם רואי אמר לי, בוא איתי, בוא איתי. אז אני לא יודע מה, בלבלת אותי, חלס. חלס, אני לא...
2: זה הדבר הכי יפה ששדרן יכול להגיד למרואיין, לדעתי. אני חושב, אין יותר טוב מזה.
0: לא, באמת, אני עכשיו, אני רוצה לראות את ההופעה שלך, זה לא מעניין אותי בכלל ההופעה.
2: מה שכנע אותך, הבוזוקי, נכון?
0: לא הבוזוקי,
2: הוויברפון?
0: לא, זה שאתה לא תהיה, סתם. לא, חס וחלילה. שכנע אותי...
2: אני הולך להופעה שנייה.
0: שכנע אותי שזה הולך להיות הפנינג מרגש וכזה, עם באמת

0: עם שער, כן. שער רוח כזה. זה.
1: אני רוצה להגיד באופן פרקטי, בגלל שאנחנו כן. במהות החיים כאן בשידור חי, לדעתי.
0: לגמרי שידור
1: חי. אז שאין הרבה כרטיסים, זה יהיה ממש סולד אאוט תוך רגע וחצי, אז מי שרוצה יכול להיכנס לדף של לבונטין 7, הם פרסמו שם לינק כזה לכרטיסים.
0: מי שרוצה, בדף של לבונטין 7, בעמוד שלהם יש לינק לכרטיסים, יש מעט מאוד כרטיסים, רוצו עכשיו, תקנו עכשיו, אתם אחרי זה תצטערו על זה ותגידו, בסדר, יהיה לו עוד הופעות, אבל את הגנרלית פספסנו, וחבל.
1: נכון, הופעה גנרלית, נכון.
0: בדיוק. אז תשמע, אני שם שיר שלך להפסיק להביט לאחור, זה בסדר מבחינתך?
1: בטח.
0: אז זה מאוד מעניין, כי אתמול דיברתי עם בחור אחר, לא קשור להופעה.
1: כבר חמור.
0: בדיוק, והוא אמר לי שהמחשבות זה משהו מהעבר. ואם אתה רוצה לחיות עכשיו, תחיה עכשיו, עכשיו. אל תחשוב על המחשבות בכלל.
1: שמע, אתה ומהות החיים זה ממש יד ביד, אתה מוכן.
0: להפסיק להביט לאחור. אני שם את זה, הנה. מה זה הכלי הזה?
1: זה מין אורגן כזה.
0: אורגן. טוב, נדב, אני כמעט ב-99% רואה אותך היום, אבל שתהיה לך אחלה הופעה.
1: אני ממתין לזה בקוטר רוח. יאללה, בוא.
0: סחתן עליך.
1: בואו כולם.
0: יאללה, בואו כולם. ביי.

להפסיק להביט לאחור, נדב הולנדר, אז פשוט תפסיקו להביט לאחור, תסתכלו קדימה ותקלו כרטיסים להופעה, זה היום בלוונטין 7, וכדאי שלא תפספסו. שימו לב, אוי, זה לא יצליח לי, אבל ככה תמיד אני אוהב להנמיך ציפיות, זה כמו במערכות יחסים, שאתה בהתחלה אתה מנמיך ציפיות, ולאט לאט פתאום אשתך אומרת, בונה, אתה לא כזה דפוק, כמו שאמרת שאתה. אתה יותר. אבל אנחנו לא מדברים על זה. שימו לב, זה היום, משהו מאוד מיוחד קורה, כי גם כאילו, אני לא מתרגש, אבל בגלל שיש פה איזה צלם, שהוא מצלם מתוכנית טלוויזיה, ואני כאילו, זה רדיו. אז בתכלס, שברדיו זה, אתה חופשי. פתאום יש עליך מצלמה, אתה פחות חופשי. בסדר. אז אולי אתם תראו את זה באיזה תוכנית, הרדאר, קוראים לה, ואולי תראו את בת אל גם בסיפור הזה. אני לא יודע כרגע כלום. מה שאני כן יודע, זה שזה הגיע הזמן לפינת הגיטרה שלי, שבה אני מראה לכם את ההתקדמות.

שלי בנגינת הגיטרה, תודות למורה שלי, זוהר גינצבורג, שהיא מדהימה. קצת קר לי בידיים, כי זה חורף, אז זה לא יצליח לי, ומי שעוקב או לא עוקב, אני לא ידעתי לנגן גיטרה לפני כמה שבועות, ועכשיו אני יודע. אוקיי? אז שימו לב. שימו לב. אני הולך לעשות לכם משהו שאתם לא תזהו את השיר, אבל יאללה, אני יוצא הדרך. עכשיו אני יוצא הדרך. זאת הייתה הדעות. ושימו לב. זה נכבה לי כל הזמן. אתם עוד מעט תזהו. סי. סי, ועכשיו די. מי שמזהה את זה, Redemption Song. הלאה. ועכשיו סי עוד פעם. סי. אי מינור. אני אעבור לפזמון בשביל לקצר את ה... אבל אתם שמים לב לשיפור? שימו לב. Won't you let me go? כאילו, בסדר. אז זה היה ההתקדמות המטורפת שלי בגיטרה. ועוד מעט אני אשמיע לכם את הדבר עצמו, ועוד מעט אנחנו נעשה את המדיטציה שכל כך חיכינו לה. אז עכשיו אנחנו נשמע את בוב מרלי, שהוא בעצם, הוא היה זמר, זמר נשמה, והוא נפטר ממשהו שהיה לו בכף הרגל. וזה בדיוק ההבדל בין שמימיות ככה וארציות. כי בשמימיות הוא היה... אדיר ורסטמן והכל, ובארציות משהו בכף רגל לא עבד טוב. לא יודע איך הוא על העיר חמו בג'מייקנית, אולי כזה גולו דדה ובולה דדה עליבה, משהו כזה רסטפארי איי.

שיר קוראים לו קונקריט, קונקריט ג'אנגל, שזה בגלל זה אני נוסע לאילת, ככה לסגור את הסיפור. כמובן שאני הרבה פעמים נתקע בדרך, אבל זה בגלל שזה ג'ונגל מבטון, איפה שאנחנו חיים. תכף אנחנו נדבר עם חגי.

כן, נגמר השיר, וזה מה שקורה. אנחנו עוד מעט, אנחנו נדבר עם חגית גינצבורג, שהיא מהקבוצה הזאת, היא מארגנת את הקבוצה, אני חושב, נשי ותהני. אני צריך ככה בינתיים תכף לראות מה קורה איתה עם חגית, אז בינתיים אני אשים איזה שיר, ואז שמתי שיר של בן אדם בשם טונה. כן, אני מפתיע איתו, למרות שרציתי שיר אחר, אבל בינתיים נשים אותו בכיף בסיבוב עם צליל דנין שבמותן יום.

0: חגית?
1: כן.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה?
0: את אוהבת את טונה?
1: אני מאוד אוהבת את טונה, אני רוצה להתחתן איתו.
0: אני לא יודע מה הסיפור איתו, אולי הוא פנוי, אפשר לברר את העניין הזה.
1: אני מאוד אוהבת גם דגנה.
0: ואת גם דגנה את רוצה להתחתן?
1: אני בשלב הזה לוקחת כל דבר שיש לו דופק.
0: אשכרה?
1: כן, לדגנה יש לו דופק.
0: מה עם דופק מהיר מדי?
1: אין שום בעיה. דופק זה דופק, וזרע גם.
0: זרע זה זרע ודופק זה דופק, ואז זה כל מה שאת צריכה בעצם.
1: חד משמעי.
0: בסדר. תראי, אנחנו פה ברדיו מדברים איתך הבוקר, הצהריים, אחר הצהריים, כל אחד איכשהו חווה את זה.
1: לפנות בוקר.
0: לפנות בוקר. יש לכם היום הופעה, נכון?
1: נכון. יש לי ליין סטנדאפ.
0: ליין סטנדאפ, כאילו את לא, אפילו, את לא רק שאת סטנדאפיסטית, גם יש לך ליין של סטנדאפ. ממש, זה כמו אופנאית שיש לה ליין של אופנה, כמו סטלה מקארטני.
1: אהבתי את המילה אופנאית. מוכיח את ההבנה שלך בעולם האופנה והסטייל.
0: אופנאית, בטח, יש אופנאי ויש אופנאית.
1: זה כמו שהיה אצלי מישהו שבא לתקן את הדוד השבוע ואמרתי, הנה הדודאי.
0: בדיוק, זה כל דבר שעושים אי.
1: נורא נעלב.
0: הפלאפונאי שלי, המחשבי.
1: השאבתנית שלי. הפרוטאית. לא?
0: אני לא יודע, זה בכל זאת רדיו מהות החיים, אז אני מבקש.
1: מהות החיים, זה פה?
0: אני לא יודע. מותר, בטח שמותר. בטח. תגידי, מה קורה עם הליין הזה? מה הסיפור?
1: נשיב את העני זה בעצם ליין של סטנדאפיסטיות.
0: כן.
1: הוא מורכב משש נשים.
0: כן.
1: חוץ ממני משתתפות בו לאה לב, נוגה דאנג'לי.
0: לא מכירת לאה לב.
1: אני יודעת, אף אחד לא יודע מי.
0: נועה דאנג'לי.
1: סיפור כישלון.
0: נכון.
1: נוגה דאנג'לי.
0: בטח.
1: מיטל אבני.
0: בטח.
1: נועה מנור ומרינה שני.
0: בטח, בטח. מרינה שני.
1: כולן מעולות.
0: כולן מעולות, נכון. וגם את.
1: אני בסדר, אתה יודע, אני שם על תקן היופי.
0: כן?
1: כאילו, אני זאת שמושך, דמני מייקר, אתה יודע, עם הפרצוף שלי על
0: הקאבר.
1: כן.
0: ואתם עושות, כאילו יש דבר, אני לא אשאל אותך שאלות יותר מדי רציניות, כי זה כזה, כי זה גם אין לנו מלא זמן או משהו כזה.
1: יש לנו את כל הזמן שבעולם.
0: לא, לנו יש, אבל מבחינת השעה של התוכנית יש פחות.
1: אוקיי, בסדר.
0: סטנדאפ נשי זה כאילו, למה צריך שכאילו שזה יהיה סטנדאפ נשי, ומה קורה היום ספציפית בהופעה?
1: קודם כל, אין דבר כזה סטנדאפ נשי.
0: נכון.
1: יש נשים שעושות סטנדאפ.
0: נכון, זה או שזה מצחיק או שזה לא מצחיק. מה אכפת לי? מבחינתי, אגב, שזה יהיה אפילו קוף אם הוא יודע לדבר. והוא מצחיק?
1: זה סוג של קוס, לא משנה. אבל תראה, בגדול, למה צריך ליין שהוא רק של נשים?
0: למה?
1: כשהתחלתי לעשות סטנדאפ לפני כמעט 3 שנים, הייתי מסתובבת המון במרתונים כאלה של סטנדאפ, אתה בטח גם מכיר את זה.
0: בטח, אפילו הנחיתי חלק.
1: כן, אנחנו כן. יודעים.
0: בסדר, לא צריך לזלזל, אני
1: כן,
0: עשיתי את זה לא רע.
1: כן, והייתי בסדר, אתה יודע.
0: מה
1: כן,
0: זה בסדר? גם
1: כן,
0: מה? זה בהתחלה היה אני, אוקיי.
1: סביר. כאילו, אתה יודע. לא, אל תרוף על עצמך.
0: בכלל לא.
1: תוכנית שלך וזה.
0: לא.
1: וכל מרתון כזה, תמיד היו 15 גברים ובחורה אחת.
0: נכון. כי תמיד אומרים, במועדון לילה, ארז טל, איפה נמצא עכשיו בחורה מצחיקה ובזה.
1: אז עדיין יש איזו תפיסה כזאת שאין נשים מצחיקות. עכשיו, אני ראיתי את זה ואני אמרתי, מה, יש מלא סטנדאפיסטיות, מצחיקות. קיצור, טעיתי.
0: אין מלא?
1: אין מלא, אבל את המעט שמצאתי הטובות פשוט גיבשתי לערב אחד. ותשמע, מצד אחד זה סוג של גימיק, ומצד שני גם יש בזה סטייטמנט, כאילו יש לזה המון עוצמה לשש נשים שעולות בזו אחר זו על הבמה, וזה ערב שהוא לא מיועד רק לנשים, אבל הוא מושך הרבה נשים, מן הסתם.
0: מדהים, בטח, וגם גברים רוצים לראות נשים ככה, את יודעת שגברים, אני לא יודע אם את יודעת את זה, אבל גברים, יש גברים שהם קצת ככה, הם לא בסדר, כן? ואז הם באים נניח להופעה גם מהטעם, תראי מה זה גברים, גם מהטעם של לראות הופעה ככה ולצחוק ולראות נשים יפות ומצחיקות וזה כיף להם, אבל מצד שני, הם גם רוצים להגיד, נשים הם לא כאלה מצחיקות.
1: נכון, אבל בדרך כלל הם יוצאים...
0: הם לא בסדר, הם יוצאים עמומים.
1: אבל אתה יודע, זאת הנחת יסוד, זה כמו שאומרים שאנשים לא יודעות לנהוג, אז ההנחה היא שאנשים הם לא מצחיקות, ויש הרבה שאומרים, ממשיכים להגיד שאנשים לא מצחיקות, סטנדאפ זה נחשב לתחום מאוד גברי.
0: נכון.
1: אנחנו עדיין מיעוט בתחום הזה, אבל זה הולך וצומח, ויש יותר ויותר, וכיף, באמת כיף, יש סטנדאפיסטיות מדהימות.
0: אז רגע, תגידי לי ככה לסיום, ההופעה היום היא איפה היא, ומה קורה היום ספציפית בהופעה?
1: האמת שהערב זה מין ליין כזה שכונתי שאני עושה בגבעתיים, בבר בוגארט, שזה בר בית שלי, וכל כמה זמן אני עושה שם ערב, לפעמים זה באמת רק הבנות. היום ספציפית אנחנו חלק בנות, וגם החלטנו לארח שלושה זכרים.
0: אשכרה, ואתם עושים מיקס כזה, של גברים נשים.
1: כן, אבל גם הערב הוא כבר סולד אאוט.
0: חבל שאנחנו מפרסמים אותו.
1: לא, אפשר לפרסם, לא יכול לעמוד בחוץ.
0: אני צוחק. לא, בטח.
1: להרים.
0: גם אולי...

0: יש עוד.
1: ברור. זה כאילו זה ליין, זה נשי ותעיני.
0: זה ליין שרץ, ואנחנו מגיעות לחיפה ולבאר שבע ולירושלים לפעמים.
1: שגם שם יש נשים.
0: מועדון הסטנדאפ פקטורי כל חודש. תמיד סולד אאוט, תמיד מפוצץ, תמיד כיף, ערב מרים. כן, ויאללה, אתה גם צריך לבוא.
1: אז אני אבוא ואני אבוא לראות. כאילו היום אני לא יכול, אבל אני כן אבוא, כי יש לי היום שני אירועים שאני...
0: כן, תירוצים, נו.
1: אחד זה הופעה של זה, ואחד זה הופעה של נדב וולנדר, אז אני לא יודע לאן אני אלך. אבל בסדר.
0: בסדר, אין מה לעשות. אתה עכשיו צריך לבטל הכל. טוב. ויש לך פה הזדמנות חד פעמית.
1: טוב.
0: לבוא.
1: ואני מאחל לך גם בהצלחה, וגם שתתחתני, ושיהיה לך מלא מלא ילדים, ובנים זכרים, ואישה אחת, וילדה אחת. בעזרת השם.
0: אני אשמח לאישה.
1: טוב. יאללה, ביי.

תראו מה זה. כשאתה מדבר עם אנשים, אז לאט לאט עובר הזמן ונגמרת התוכנית. ומה לא עשינו? מי שם לב למה שלא עשינו? אה? לא עשינו מדיטציה. ובגלל זה התוכנית היא ככה לא רגועה.

0: אוקיי, אנחנו צריכים לסיים, אז מי שרוצה להזין לנו עוד פעם יכול למצוא את התוכנית הזאת ואת עוד תוכניות ותוכניות הקודמות, וזה ברדיו, מהות החיים, ב-on demand, באתר שלנו. וכן, לא הספקנו לעשות מדיטציה היום, ולכן כולנו נהיה עצבנים ולא שקטים כל השבוע. אז תרגישו את זה, פשוט תרגישו את העצבים, תרגישו את החוסר שביעות רצון, תרגישו את הפחד, ותהיו בזה. בשבוע הבא, שנעשה מדיטציה, הכל ייפטר. עכשיו יהיה לכם שבוע נורא נורא קשה. זהו. אז תצפו בו, ויהיה לכם קצת קשה. מה קרה? אפשר לחשוב. כשאני אספר לכם על קשיים, אתם רוצים? אתם לא רוצים. אז עזבו. אז שי צברי, תודה רבה. תודה רבה לך, נועה, שהיית ממש קסם של דבר, כמו תמיד. תודה רבה לרדיו מהות החיים. תודה לצלם היקר שצילם אותי פה לתוכנית הזאת שלהם, שאתם עושים שם בדבר הזה שלכם, של טלוויזיה וזה, זה טלוויזיה, נכון? זה הולך אחרי זה לשידור. מעניין, איך זה הולך? מצלמים? עורכים את זה או שזה ישר הולך? תודה רבה.
1: אז להתראות. טוב, יאללה. טוב.
2: לזכרו של אריק איינשטיין, לחיי יצחק קלפטר.

0: לא עוד כמה שעות.
1: מתי?
0: עכשיו.
1: מה השאלה? אבל לא הבנתי.
0: מי נתן לו? מי נתן לו?
1: הייתה איזה מין דרישה כזאת מהציבור.
0: מי נתן לו?
1: ואסי זיגדון.
0: מי נתן לו?
1: תוכנית הסכים. זהו, נגמר הפתיח, מתחילה התוכנית. שלום ואחר הצור. מה קרה? מה זה? אני לא מאמין. וואו וואו, איזה פחד. שמתי שטיח והשטיח קפץ לי על הראש, קפץ על הקיר השטיח. יש שטיחי קיר. טוב, תשמעו, חשוב לי להגיד לכם מה? מה זה קשור? טיסה נעימה זה שיר? אוש, איזה פדיחות, זה שטיח. אני שם את לילי בתור פדיח. אני לא... טוב, אני לא אוהב להתחיל בטעויות, אז מה אני אעשה עכשיו? בוא נשמע את השיר. נשמע את השיר ואז אני אדבר איתכם אחר כך, טוב? פשוט פתחנו בשיר.

טוב, אנחנו כאן במופע הרדיו של אורי גוטליב, שזה אני, וזו תוכנית ככה שהיא ספונטנית, ומה שקורה בה קורה, והנה זה קרה, והיה אמור להיות משהו אחר בפתיח, ועכשיו זה מה שקורה, וזה, ואלה החיים. האלוהים צוחק ואתה עושה תוכניות. אז זה הכל. לאלוהים יש חוש הומור, אומרים. תשמעו, התוכנית הזאת היא תוכנית שנמצאת בכל כך הרבה מקומות ובכל כך הרבה אפשרויות שלכם לשמוע את התוכנית. כמובן ברדיו מהות החיים, באפליקציה באמת מהממת, ב-87, בערוץ 87, בהוט, 71 ב-YES, בסלקום TV של אודי קגן, בכל מיני מקומות ואתרים שאפשר פשוט כנסו למחשב, זה אינטרנט, ואתם יכולים לשמוע אותנו, ויש פה שדרנים, חבל לכם על הזמן, אחד-אחד, ואני לא מדבר רק על יובל בנאי וכל מיני, אני באמת, אלפי שדרנים מדהימים. אז היום בתוכנית יהיו כמה דברים מאוד מיוחדים, כמובן שתהיה אורחת מיוחדת, זוהר גינצבורג, המורה שלי לגיטרה, אבל גם אומנית בפני עצמה, וגיטריסטית, ומלחינה והכל, ואולי תנגן פה שיר, ואולי אנחנו נעשה פה שיעור לדוגמה, עוד מעט היא תגיע, ואנחנו נראה מה אנחנו נעשה. יהיו פה שירים, אנחנו כמובן נדבר איתכם על כל מיני, קוראים לזה פינת התרלול, כי אני אביא כל מיני ידיעות שבאמת זה מה שקורה. יש את הידיעות האלה, אז אני ארצה להקריא לכם, אני כמובן לא אפסח, ולא אכפת לי מי דיבר לפניי, ומי עשה לפניי, ומה עשו לפניי. אני אדבר על ההופעה של ניק קייב. אין מה לעשות, אני הייתי בהופעה הזאת, ויש לי כמה דברים שאני רוצה להגיד על ההופעה, שבאמת אחת ההופעות הכי טובות שראיתי בחיים. אין מה לעשות, זה לא שאמרו את זה כבר, ותכנו לכם את המוח, זה לא משנה. לי יש עכשיו תוכנית, ואני אומר שזה מאוד נהניתי, אבל יש איזה משהו שאני ארצה לדבר עליו, אולי אני אדבר עם זוהר, שגם אוהבת את ניק קייב, אולי נשמע שיר של ניק קייב, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נעשה מדיטציה, יחדיו. המדיטציה היום תהיה ככה מדיטציה קצת חורפית, כמו שצריך. ומי שזוכר, בשבוע שעבר, אני אמרתי ואני ממשיך להגיד שאני מאוד אוהב את טונה, ואת מה שקורה בדיסק החדש שלו, טונה פארק, שזה גם שם מאוד יפה. ואני גם מאוד אוהב צליל דנין. צהריים טובים ולבריאות למי שחי.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המ...

0: זה היה טונה, וזאת הייתה צליל דנין, ועוד מעט זוהר גינצבורג, שהיא כבר פה, אני לא פתחתי לך את המיקרופון, לא יודע מה זה המיקרופון שלך, תדברי רגע. זה לא. זה לא גם.
1: אופה.
0: זה היה זה, נכון?
1: לא יודעת.
0: כן, זה היה זה. אז אחרי זה אנחנו נעשה לך סאונד וכל זה, אבל
1: תרף... אקו.
0: כן, אבל יותר מאוחר. ועכשיו אנחנו נעשה מדיטציה משותפת בשידור חי. שימו לב, אנחנו מתחילים. אז כמו שאמרתי, אנחנו נעשה מדיטציה קצת חורפית היום. אז כולם מוזמנים להצטרף אלינו.

בוא נקשיב לחליל. הצטרפה זמרת, שימו לב איך היא מנסה להשתלט על החליל. אתם רואים שהם יכולים לחיות ביחד, גם זמרת וגם חליל. יפה. אז אחרי ששמנו לב לזה, בוא ניקח נשימה עמוקה, נוציא אוויר, עוד נשימה, עכשיו פחות עמוקה, נוציא פחות אוויר. יפה מאוד. עכשיו נעצום עיניים, לא משנה איפה אתם ומה אתם עושים, כמובן. אם אתם בנהיגה, אז פשוט תתפללו שרמזור לא יגיע בקרוב או משהו כזה, אבל פשוט תעצמו את העיניים ותתנו לביטחון להוביל אתכם. מי שבכל זאת מפחד קצת, אז שיעצור בצד, ליד איזה נחל, ופשוט תשבו רגע בשקט. מי שהרגיש היום קצת קרירות בשל החורף, שימשיך להרגיש את הקרירות הזאת עכשיו גם, ותנשמו אוויר חדש, אוויר נקי. החורף הגיע, הגשם ירד, ועכשיו נשאר רק האוויר שלו. אז בוא ניקח את האוויר של החורף ונכניס אותו לתוך העצמות. אוויר של חורף בעצמות, נחמם אותו קצת ככה בעצמות, נחמם אותו ונוציא אותו חם. יפה מאוד. והנה הזמרת התחממה קצת, הקול שלה השתפר. תזכרו שהיא אינדיאנית. אין להם עניין של חורף או קיץ. הם אוהבים הכל, האינדיאנים. מבחינתם זה חלק מהחיים. אז בואו נלך איתם רגע. תחשבו שאתם אינדיאנים. ופתאום מרחוק, אתם רואים חבורה של קאובויים. ואתם אינדיאנים על סוסים, ואתם רצים. והקאובויים באים אליכם, מולכם. ובשנייה שאתם עומדים ככה להתנגש, ושעומדת להתחיל ממש מלחמה נוראית, אתם חולפים על פניהם, והם חולפים על פניכם. הם ממשיכים כאילו לא ראו אתכם, ואתם ממשיכים. ועכשיו הקאובויים מאחוריכם, ואתם ממשיכים. תמשיכו עם החיים שלכם.

0: אוקיי.
1: כן.
0: אהבת את השיר?
1: מאוד.
0: נכון?
1: כן.
0: להקת אלבו?
1: להקת אלבו, בקאבר...
0: לשיר מפורסם של להקה מפורסמת.
1: של להקה מאוד מפורסמת.
0: כן.
1: ביטלס.
0: כן. ועדיין חלק מהם חיים, ויש דיבור, והדיבור הוא אמיתי, כן. שרינגו סטאר מגיע לארץ להופעה.
1: לבד עם עצמו.
0: כן. כאילו, הוא לא מגיע עם הלהקה שלו, כאילו עם הביטלס, והוא גם לא מגיע עם, אפילו עם פול מקרטני או משהו כזה.
1: מגיע.
0: יש לו הופעות שהוא עושה.
1: די.
0: כן, רינגו סטאר, ויש שם כל מיני, את הגיטריסט של ההוא, והבסיס של ההוא, ויש שם את ההוא ששר את טוטו, את להקת טוטו.
1: להקת טוטו?
0: לא משנה.
1: אמריקה,
0: אני שיר. תכף אני אזכר בשיר.
1: אוקיי, אני הכי גרועה בשמות.
0: זה בסדר גמור, למה חיבית לי אותה? אוקיי, סליחה. אז זוהר,
1: כן.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: כיף שבאת.
1: תודה, כיף שהזמנתם אותי. איזה כיף, באמת.
0: לגמרי, וגם אני רציתי כבר הרבה זמן שתבואי, וככה שישמעו מי את ומה היכולות שלך.
1: הדמות מפורסמת בתוכנית רדיו הזאת?
0: הדמות מאוד מאוד מפורסמת בתוכנית הזאת. והנה, יש פה אפילו, את רואה בליינאפ, תראי.
1: כתבו זוהר גינזבורג.
0: אורחת מיוחדת.
1: מיוחדת.
0: עם סימן קריאה.
1: עם סימן קריאה.
0: זה נועה כתבה את זה.
1: וכתבו,
0: ועוד
1: יותר יפה שהיא כתבה גינזבורג עם זין ולא עם צדיק, שזה מאוד מאוד מאוד משמח לבב.
0: נכון, אני...
1: כי זה השם שלי אמיתי.
0: עם צדיק? לא יכול להיות עם צדיק. חשבתי לפעמים עם סמך.
1: זהו, אתה מבין? יש כל מיני דעות על השם הזה.
0: מה זה אומר בעצם גינזבורג?
1: גינזבורג...
0: בורג זה הר קטן.
1: אני לא יודעת מה זה, אני רק יודעת שאני חושבת, ואני ממש לא בטוחה שאני צודקת, שגינז זה מאיפשהו. זאת אומרת, שכאילו השם משפחה זה... מבורג, זוהר מבורג.
0: אז את צריכה לבדוק את העניין הזה, כי אני יודע שבורג זה מין הר קטן, זה כן, נניח אומרים, גולדנבורג זה ההר
1: המוזהב, הר
0: המוזהב, כזה. הנה, זאת טלי פולק.
1: היי טלי.
0: אתם מכירות?
1: כן, בהחלט.
0: יופי.
1: זה מפריע לך?
0: לא, בכלל לא, אבל פתאום פגש אותה, אתן שמחות להיפגש או שזה כזה פגשת?
1: אנחנו לא נפגשנו מעולם פנים מול פנים, אבל אנחנו מכירות דמות, אני מכירה את השם.
0: אוקיי.
1: עוד אנשים הגיעו, שלום לכולם.
0: כי עשית פה בלגן טכני.
1: עשיתי בלגן טכני עם הגיטרה?
0: רק סתם, המיקרופון שלך, קשה עוד לשמוע, מיקרופון גיטרה. אבל לא משנה, זה חלק מהתעשייה, וככה אנחנו לומדים איך, בדיוק, אנחנו שומעים משהו, אבל טוב, אז כמו שאת באמת התחלת.
1: כן.
0: אנחנו נעשה מין שיעור קטן הדגמה.
1: כן.
0: ליכולות שלך כמורה ושלי כתלמיד.
1: יש לך פה גיטרה.
0: יש לי פה גיטרה. ונתחיל כאילו אנחנו אצלך בבית, ומתחילים את השיעור הרגיל. מה קורה אצלנו בבית? כמובן, בלי השיחות המקדימות שאנחנו עושים, את ואני.
1: לפני החצי שעה קפה.
0: בדיוק, ושאנחנו עושים שיחות על כל מיני עניינים.
1: כאילו לכוון גיטרה, בוא נכוון גיטרה.
0: בוא נכוון גיטרה. הנה, אז אני אתחיל, יש לי פה טיונר.
1: קודם כל, תשובה נכונה, כי רוב האנשים אומרים, אבל כיוונתי בבית. זאת התשובה הלא נכונה.
0: ממש לא נכונה.
1: לכוון את הגיטרה. אז קודם אתה, קודם אני, מי ראשון?
0: בואי אני אתחיל.
1: יאללה, קדימה.
0: אוקיי, אני מתחיל עם... יפה, זה קצת גבוה. Too high. הנה יופי. פיקס. Too high. לא, נשמיע אותה ככה מהמיקרופון. Too high.
1: אוקיי, too high.
0: וואו, זה לא יורד. אוקיי, הנה. מעולה. תנחשו מה זה, גם too high. זה החורף.
1: למאזינים האבסולוטיים שביניכם, אתם מוזמנים להגיד לנו מה אתם חושבים על כן.
0: בדיוק.
1: על כיוון הגיטרה.
0: בדיוק.
1: אני בינתיים עושה סלפי.
0: Too high. אני אדבר איתך על סלפי ועל ניק קייב.
1: סלפי וניק קייב, הייתי אתמול, היית אתמול?
0: ועוד איך שהייתי אתמול.
1: נכון, דיברנו לפני.
0: Too high. אנחנו נדבר על ניק קייב גם. יש, אני מוכן. עכשיו תורך.
1: עכשיו תורי.
0: לא, לא, לא, רק כיוון.
1: כן, כן, אנחנו רק מכוונים, למרות שאתה כבר יכול להתחיל לעשות את התרגילי עכביש המפורסמים.
0: אני עושה תרגילי עכביש. אנחנו
1: לא רוצים לבזבז זמן.
0: אבל אני אפריע לך קצת.
1: אני רואה הגיטרה הזאת. אוקיי. עכשיו, השאלה היא איפה המחברת שלך, אורי גוטליב, כי היא כמה שאני זוכרת, המחברת שלך אצלי בבית.
0: א', זה נכון, אבל ב', אני כל כך מקצוען, זוהר,
1: כן.
0: שצילמתי את השיר שאנחנו עבדנו עליו
1: האחרון,
0: האחרון
1: כן.
0: שזה Redemption,
1: Redemption Song.
0: וצילמתי אותו, והוא נמצא איתי פה עכשיו, ותכף אני אעלה אותו פה ככה לטלפון, אני אעשה...
1: מה אתה אומר על הקול שלי היום? הוא הרבה יותר נמוך מאתמול, אתה לא התייחסת לזה.
0: הוא קצת ככה, כאילו את על סף מחלה קטנטנה.
1: או על סף 3 שעות שינה, כי לא נרדמתי אחרי הופעה של ניק קייב אתמול. זה היה מאוד מרגש.
0: את רוצה שנדבר עכשיו על ניק קייב או...
1: לא, בוא נעשה את השיעור, נגמור עם זה, ונעבור לחלק הכיפי.
0: אני חושב שגם שיעור זה כיף.
1: נכון.
0: ואני עשיתי כמה תרגילי אצבעות, אני לא חם מספיק.
1: בסדר, לא נורא.
0: לא נורא. יש לי פה את, את השיר, ואני לא הצלחתי... בואי נעשה כאילו שזה שיעור אמיתי.
1: אוקיי, מה לא הצלחת לשמוע?
0: עדיין לא עשיתי את, את הריף הזה בהתחלה, שעושים, זה לא ריף. את ה...
1: אני אעשה אותם, ואז ננסה להיכנס בפריטה. אתה יודע, התבלבלתי.

0: יופי, נשמעת עכשיו יותר טוב. אהבתי את זה. ג'י, טו, פרי, פרי. תדע לך שמאתמול להיום באמת מאוד השתפרת. אני לא צוחקת. ודי.
1: ודי.

0: טוב, אני לא מצליח.
1: אבל אתה לא, אתה לא, אתה לא רע לך. הרבה יותר טוב ממה שהיה טוב.
0: נכון, אבל מכל המיקרופונים פה והזה, אני אין לי מקום פתאום
1: לידיים. אתה נראה מותקף.
0: עוד שיר. עוד שיר. לא, אז מה שאנחנו נעשה...
1: בוא נדבר על ניקב.
0: בואי נדבר רגע על ניקב, אבל עוד פעם אחת נעשה רגע את ה...
1: את הריף.
0: את הריף קוראים לזה?
1: ריף.
0: קוראים לזה ריף לדבר הזה?
1: כן, ריף. זה ריף, זה כזה מין סולו קצר שחוזר על עצמו.
0: אוקיי, כי חשבתי שריף זה כזה... דנה, דנה, וואו, דורי בן זאב הגיע, תראי איזה קטע.
1: הוא לא באמת פה, עבדת עליי, הסתובבתי והוא לא כאן.
0: הוא פה.
1: סתם, סתם. איזה כיף, דורי בן זאב, אני אוהבת אותו.
0: אז אולי הוא ייכנס רק להגיד שלום.
1: ברור, שייכנס, למה הוא לא נכנס עכשיו?
0: תכף הוא ייכנס, אולי דורי ייכנס להגיד שלום. לכי תדעי, אנחנו, זו תוכנית נורא ספונטנית, אז אוקיי, אז רק ננסה את זה.
1: אז את הריף אתה רוצה?
0: את הריף אני רוצה לנסות.
1: אוקיי, קדימה.
0: אני מוכן. לך על זה. הוא רשום לי.
1: כן, אני יודעת. אני מורה טובה.
0: מאוד.
1: נרשם את הכל. יופי.
0: ואז... אני לא אצליח עכשיו, אני מתרגש מדי כרגע.
1: בסדר, זה בגלל דורי, תודה.
0: בדיוק, נעזוב את זה שנייה אחת. נועה, תעזרי לי פה רגע.
1: בבית, אבל רק שתדעו, המאזינים המאזינות, גוטליב הוא כוכב רוק.
0: לגמרי.
1: משוגע.
0: בטח, ואני מתאמן, ופשוט השיעור שלנו, של השיר הספציפי הזה, זה לא סוד, הוא היה אתמול.
1: אתמול.
0: ולא הספקתי הרבה, ותשמעי. אני הלכתי, אחרי השיעור איתך, הלכתי ל...

0: לשפה ולאסיה, ולהיות זה מסעדות שאני שותף בהם, והלכתי ככה לאכול ולהיות שם קצת, לנשנש משהו. ואז אני צוחק עם איזה בחור שנמצא שם באסיה, הוא גם כן בחור קצת מפורסם, לא משנה, הוא מזכיר באיזשהו אופן את ניקייב.
1: מי, זה ניצן חורש?
0: כן.
1: אה, כפרה עליו.
0: עכשיו הוא יושב בזה, ואנחנו צוחקים קצת, והוא אומר שאולי הוא לא ילך, כי הוא אין לו כרטיסים, והוא לא קנה, אבל אמרתי לו, אתה שכאילו,
1: לא
0: אתה, כן. וזה וזה. טוב, יושבים, צוחקים, אוכלים סנדוויץ', ופתאום ניק קייב מגיע.
1: די, הם ישנו ליד המקום?
0: אני לא יודע איפה הם ישנו, אבל הכניסה של ניק קייב לסמטה, עם, הייתה שם אישה שאולי היא אשתו, אני לא בטוח.
1: היא גבוהה עם שיער שחור?
0: כן.
1: אשתו. סוזי.
0: סוזי, והגיטריסט, ועוד מישהו, ואיזה סאונדמן, הם היו איזה חמישייה, ופשוט הגיעו ככה בעצמם, בלי שומרי ראש, כן. רכב, כלום, כן. פשוט הגיעו, וביקשו לשבת בשפע, וישבו בשפע, וכזה היינו איתם, ודיברנו איתם, וצחקנו. היה כיף מאוד.
1: ולמה אני, איפה אני הייתי בתמונה הזאת? למה לא קיבלתי הודעה?
0: אני כל כך הייתי בשוק, שפשוט תפקדתי תוך כדי פשוט שם. ואז הייתה הופעה. כאילו, ואז הוא הלך הביתה, ואז הוא הלך לנוח או במלון, ואז הייתה את ההופעה בערב. וההופעה בערב הייתה, ולא אכפת לי שכולם אומרים את זה כבר, וזה כאילו כבר...
1: כן, כאילו היינו ביום השני, אז כבר כולם אכלו לנו את הראש.
0: בסדר, אבל זו הייתה אולי ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
1: הכי טובה, אחת הטובות.
0: אחת הטובות בטוח.
1: כן,
0: פיקסיז, כן. הוא הופיע כל כך, כל כך חזק, וכל כך טוב.
1: להקה מדהימה.
0: להקה מדהימה, והם עושים... עכשיו זה כאילו, בואי נעשה שנייה אחת כאילו בסוגריים, תוכנית כזאת היא למוזיקאים, בסדר? כאילו אני מוזיקאי, ואנחנו רוצים עכשיו תוכנית למוזיקאים.
1: כן.
0: זה נכון שהם משחקים שם עם המקצבים קצת בתוך השירים?
1: כן, כן, כן, זה הולך מהר ולאט. הם ממהרים ומתים.
0: בתוך השיר ככה.
1: בתוך השיר, כן.
0: שבדרך כלל אתה רגיל לשמוע שיר ככה בקצב...
1: כן, נכון.
0: אוקיי, אז זה סתם הבחנה?
1: נכון.
0: אוקיי, עכשיו יצאנו מהעניין הזה של הזה. ו... הוא העלה אנשים לבמה, וירד לה וזה.
1: ואחת נפלה, אתה קלטת שאחת נפלה, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: היא צנחה.
1: היא צנחה אחורה, ואני ראיתי את זה מהצד השני, היא קיבלה מכה בבמה.
0: אה, באמת?
1: מהראש בבמה, אבל לא קרה לה כלום.
0: לא קרה לה כלום?
1: כן, המאבטחים שם, אתה יודע, הם נראה לי הם בריטים, זה היה להם קצת קשה. מאבטח ישראלי היה פשוט אומר, מה את עושה? למה את לא קמה? מה קרה?
0: פנית שטח.
1: יש פיגועים, מה את עושה? יש
0: כיבוש. אז גם זה, והדבר היחיד שאני, אני לא יודע אם את מכירה אותי מספיק, אבל יש לי את היכולת למצוא משהו אפילו קטן, לא טוב בכל סיטואציה. אני לא יודע אם זה משהו שאת מכירה בי או מה. עכשיו, הייתה הופעה באמת קיצונית בכמה שהייתה מקסימה, וטובה ומעולה, וסאונד חזק וטוב. היה שם את העניין הזה של סלפי, שאנשים נורא נורא נורא רצו כל הזמן... להצטלם ולצלם. ונניח היה רגע שהוא העלה את כל הקהל לבמה.
1: כן, ואמר להם לשבת, לקום, לשבת ולקום, זה קורה.
0: אז הם עכשיו, גם שהם על הבמה, והוא פתאום לידם, הם על הבמה.
1: כן.
0: ניק קייב איתם על הבמה.
1: והם עדיין עושים איתו?
0: עדיין הם רוצים עכשיו להצטלם איתו, ושיצלמו אותם בסיטואציה הספציפית הזאת, וזה קצת הפריע לי בקטע של אנשים אנוכיים.
1: כן.
0: לא חייבים לדבר על זה כרגע?
1: כן.
0: זה רק יפריע לי.
1: אוקיי. גם לי.
0: אוקיי. עכשיו זוהר.
1: כן.
0: את זמרת.
1: נכון.
0: את פרפורמרית, את מופיעה.
1: אני פרפורמרית, נכון.
0: את נגנית.
1: אני נגנית, נכון גם.
0: את מנגנת עם להקות, ניגנת עם כל מיני אנשים מפורסמים.
1: נכון.
0: את מנגנת עם אנשים מפורסמים. את בעצמך, יש לך מוזיקה שלך,
1: נכון,
0: שירים,
1: נכון,
0: להקה.
1: נכון.
0: ספרי קצת.
1: אז...
0: אני אשתה רגע קפה.
1: תלך מפה רגע, תשאיר אותי במאזינים לבד.
0: בבקשה.
1: אז ככה, אני זוכר...
0: את צריכה ללכת מתישהו, נכון?
1: אני צריכה ללכת, אבל נורא כיף לי, ובא לי לאחר.
0: בסדר גמור.
1: אני אמשיך עוד כמה דקות. אז ככה, יש לי... כן, אני זוהר, יש לי להקה, קוראים לה Trust a Lady.
0: שבתכלס אי אפשר.
1: האמת שזה באמת לא כזה עמוק השם הזה, כמו שאנשים עושים ממנו, אבל כאילו בסדר, זה מוציא דבר.

0: תגובה, שזה דבר מעולה.
1: נכון.
0: לא יודעת, לסמוך על אנשים באופן כללי זה, לא, זה דבר שהוא קצת מסובך לי.
1: נכון.
0: אבל השם הזה הגיע מתוך זה שאני הקמתי את הלהקה, וזה שירים שלי בסופו של... אני מביאה את השירים, וכמובן שהעיבודים וכל איך שזה נשמע, זה הכל עבודה משותפת, והשירים בחיים לא היו נשמעים כמו שהם היום אילולי גיא בן עמי ונמרוד גולפרב, אבל... אבל כזה אמרתי, טוב, אני כזה קדימה, וזה טריו רוק אנד רול, ואני גם עושה גיטרה מובילה, עושה גיטרה של הכל, זה אני רק בגיטרה והשירה. אמרתי, יאללה, נעשה טרסט הליידי כזה, כאילו...
1: שצריכים לסמוך עלייך בסיפור הזה, את בפרונט.
0: כן, אני בפרונט, קצת מגניב.
1: אוקיי.
0: חשבתי רק על הפן המגניב של זה.
1: מדהים.
0: זהו, אז זה השם של הלהקה.
1: וזה להקה שעושה מוזיקה... ככה, אני שמעתי איזה שיר אחד, שניים, איזה מוזיקה חזקה כזאת.
0: בוא נגיד,
1: לא
0: אם
1: צחוק.
0: אתה רוצה להירגע,
1: בדיוק.
0: זה לא המקום.
1: זה לא המקום.
0: לחפש את זה.
1: הבנתי.
0: כן, אנחנו עושים רוק אנד רול מאוד.
1: אוקיי. ויש לך כוח ובא לך כאילו לעשות איזה שיר אחד שלך?
0: כן, אני יכולה. אני רק, כן, בוא נעשה.
1: שומעים אותך טוב. כן. בואי נראה. כאילו, כן. אם בא לך על זה, אם אתה אף על זה.
0: יאללה, נעשה. Yeah. נעשה שיר שנקרא סינגל, שהוא גם הסינגל, הוא לא היה סינגל שיצא לרדיו, אבל הוא כן נמצא ביוטיוב ובבנדקאמפ, אפשר לשמוע אותו.
1: מדהים.
0: יאללה.

0: יפ, יפ, יפ, יפ. זה בזה אחרי 3 שעות שינה.
1: 3 שעות שינה, וקשה לנג, אתה יודע?
0: זה קשה ככה לעשות את זה.
1: זה קטע, זה לכל פעם מפתיע אותי לחדש.
0: שמה?
1: לא שאני איזה משהו, כאילו, אתה יודע, אני מוזיקאית וזה, אבל אני בתחילת הדרך שלי בתור דרכי האומנותית.
0: הנה דורי בן זאב נכנס.
1: דורי לנשמה, איזה יופי.
0: מה נשמע, דורי?
1: חברה שלו, טובה.
0: כן?
1: אפשר נשיקה מדורי בן זאב?
0: בטח. בטח.
2: מה שלומך? בסדר, מה, המורה שלו?
1: אני המורה שלו, רוצה גם ללמוד גיטרה?
2: את מנגנת נהדר. ללמד ככה.
0: לא, זה לא צריכה לנגן נהדר, היא צריכה ללמד נהדר.
2: כן, אבל היה בזה המון לימוד. אני למשל למדתי איך אתה מקשיב לה.
0: תודה רבה. אני מקשיב לך, ולא סתם אני מקשיב לך, אני מקשיב לך באדיקות.
2: מה אתה אומר?
0: כן, כל יום שישי, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותך, ואני שמח שנכנסת. שמעת את השיר ככה? מה חשבת על השיר?
2: כן, קודם כל יש לה קול נהדר.
1: וואו, תודה.
2: אוהבת קאנטרי? אוהבת מוזיקת עם כזאת.
1: יכול להיות, בדיוק, אבל באתי להגיד שכאילו, הלהקה שלי זה להקת רוק אנד רול ממש, וזה נורא כל כך שונה לעשות את זה עם אקוסטי, זה כאילו...
0: פתאום כזה...
1: פתאום הכל הרבה יותר חסום, זה הבית, הלהקה הזאת...
0: אין את כל הדיסטורשנים האלה, אין את כל התופים האלה.
1: כן, ואין גם את הבסטופים, שהם נגנים מדהימים, ואני בגדול יכולה לעשות שם כמעט מה שאני רוצה.
0: אז א', אנחנו נבוא לראות את ההופעה.
1: נכון, שהיא שבוע הבא.
0: שהיא שבוע הבא,
2: אוקיי, מתי?
1: ב-29 בנובמבר.
0: אוקיי, זה ממש בסוף החודש.
1: זה ממש בסוף החודש. נו. זה שבוע הבא ביום רביעי, זה היום הולדת שלי גם.
0: לא נכון.
1: כן. שזה יצא במקרה, כאילו חצי במקרה.
0: איפה זה נמצא?
1: בלוונטין 7, בשעה 8 בערב, שזה שעה נוחה ללילה שקשה להם ב-11:30 בלילה.
0: נכון, וזה הופעה של...
1: בעצם לכל אחד יכול להגיד.
0: וזה הופעה כזה של 6 שעות עד 12?
1: משהו כזה, 6:30. סתם לא, זה מופע הכי... תשמע, זה רוק אנד רול מאוד מאוד אינטנס. זה 40 דקות הופעה.
2: איך את קושרת את הרוק אנד רול אינטנס עם הגוון קול שלך?
1: אני... שאלה טובה מאוד.
2: תודה.
1: קודם כל אני ישנתי 3 שעות בלילה, כי לא נרדמתי.
2: אז בדרך כלל את ישנה שעתיים רק ככה.
1: בדיוק, ואז הכל ממש גבוה, ואז הכל קורה. לא, אז הוא עכשיו יותר קשה. אבל...
0: היית בהופעה?
1: אני שרה אחרת.
2: לא.
0: לא, של ניק קייב. של ניק קייב. כי היא לא נרגעה מההופעה של ניק קייב, בגלל זה היא לא ישנה.
2: כן, הרבה מאוד, זה די מפתיע אותי, הוא ממש עשה כאן מהפכה.
1: כן, שזה נורא, ממש. איזה מדינה מוזרה. מדינת ישראל, שכאילו, מוזיקה של ניק קייב לא בדיוק נמצאת במיינסטרים, בשום מקום.
2: לא נמצאת בשום מקום, אבל בדיוק. זה ארטיסטי לחלוטין.
1: נכון,
2: אבל זה... זה בן אדם עם יכולות של תקשור,
1: כן,
2: ממש.
1: כן, בדיוק.
0: ממש.
1: וזה מדהים. כי כאילו, באמת, אני לא מזלזלת, אבל זה נורא רחוק ממה שקורה כאן סגנונית במיינסטרים, ופתאום בא ניק קייב, אבל בגלל שהוא כל כך מחובר לתדר הזה שלו, בתור אמן, בתור פריצ'ר, אז אי אפשר להתעלם מזה, ואז כולם הולכים אחריו, שזה מדהים.
2: כן. אני לא מתחבר למקום הזה שהוא משדר, אבל אני מאוד מאוד מעריך ומאוד נפעם. לראות את ההופעה שלו, לא הייתי בהופעה.
0: הופעה הוא פרפורמר שאין ממש קיצוני ברמה של איך שהוא סוחף את הקהל ואיך שהוא צורח ואיך שהוא חי את זה.
2: לא, גם הולך עם הידיים ככה.
0: לגמרי.
2: אבא,
0: בדיוק.
1: ג'יזוס.
0: ורוצים להצטלם.
1: ורוצים להצטלם כל הזמן.
0: זוהר, אני ממש מודה לך.
1: תודה רבה, גוטלי, איזה כיף.
0: אני שם עכשיו את השיר של ניק קייב.
1: Do you love me?
0: Do you love me? וזאת השאלה.
1: אני אוהבת אותך בכל הלב שלי, גוטלי.
0: תודה רבה.
1: אתה יודע את זה, הרבה זמן.
2: יואו, איזה מורה.
0: ראית איזה מורה?
2: הרמוניה.
0: אתה חייב.
2: מה שהיה עכשיו.
0: חייב מורה כזאת.
2: חייב מורה כזאת.

וואו. ותחשבו איך זה על הבמה, וש... תודה רבה לזוהר גינצבורג, באמת מקסימה, וממש ממש ממש כיף היה להיות איתה כאן, ודורי בן זאב שפתאום נכנס, ואני כל כך אוהב את החיים האלה, שפתאום קורים דברים, וזה בא, והיא הולכת, וזה פשוט תענוג אילאי, וסיימנו עם השיר Do You Love Me, יש ביצוע. You know my baby, you know, you know, האם את יודעת חמודה שלי? אני אתרגם לכם. שימו לב, זה גם Do You Love Me. אני לא רוצה להיות שלך. אני לא רוצה להיות חזק. אני לא רוצה להיות לבד. להקה מלבנון, 1970, שלבנון הייתה יפהפיה. כמו היום. חושב על הבחורים שעשו רק צרות.

0: הבנו. כן, בגלל שזה להקה מלבנון, וזה להקה שכרגע לבנון היא נחשבת, בתור מדינה, היא נחשבת מדינת אויב. בתור אנשים הם ממש לא האויב שלנו, אבל המדינה ומה שלפעמים עם החיזבאללה שם, אז הם... אז מותר לי להוריד ככה את השיר די באי נעימות, אף אחד מהם לא התלונן אליי ועליי בקטע הזה. אז הורדתי את השיר כי התוכנית, יש לי עוד כמה דברים שאני רוצה להספיק ומעט מאוד זמן. אז פשוט אני הורדתי אותם, את הלהקה הזאת שאין לה שם, ומלבנון, ותסתכלו על הקליפ שלהם ותראו את לבנון היפה לפני שהיא נרסה. בפינת הטרלול, שהיא כמובן פינה שאנחנו עוברים מפעם לפעם ו...
1: אז מה רצית להגיד בעצם?
0: זהו, זה מה שאני רציתי להגיד, שהפינת הטרלול זה פינה שנועה מביאה, כל מיני ידיעות שהן אמיתיות, ואני רוצה רק שנייה אחת לדבר עליהן. נאסה,

זאת סוכנות החלל האהובה עליי בעולם. זה סוכנות חלל שאני עוקב אחריה, באמת אני עוקב אחריה, ואני לא סטוקר שלה, אבל אני כן אוהב לראות מה קורה שם, ואני הייתי, זה נושא ארוך אבל, ומורכב, אבל מאוד מאוד מאוד אהבתי לראות איך שהם הנחיתו את האופורטיוניטי על מאדים, זה גשושית, שאני אספר לכם על זה בהזדמנות, איך הם הנחיתו אותה על מאדים, והיא מחפשת שם החיים. ונאסה אומרת, שימו לב, אמיתי, מצפים למצוא חייזרים ב-20 השנים הקרובות. נאסה פרסמה הודעה, נאסה, כן? שעל פי הנדע כבר ב-20 השנים הקרובות, איכן ישנם חיים מחוץ לכדור הארץ. נאסה פרסמה הודעה שיש חיים, מי שאומר את הדברים, שימו לב, הוא אנטוני גל גנאיו, ככה קוראים לו, מהמכון ללימודי החלל של נאסה, ותהיה הוכחה שמעידה על החיים מחוץ לכדור הארץ. מדענים של נאסה סבורים כי הסיכויים הגבוהים ביותר להימצאות יצורים חיים הם בצדק ובשבתאי. כן, כן, כן. צדק ושבתאי. אז יש כנראה, תהיה אופציה, ויש מצב שאנחנו פשוט נזכה לראות חייזרים. ממש ממש ממש חייזרים, ובכל מיני צורות, בכל מיני דרכים. זה באמת, יכול להיות שזה יהיה חשוב, כמובן שהם אומרים, חשוב לסייג את הדברים, כמובן, ולהסביר כי לא בהכרח שמדובר ביצורים בעלי תבונה, יכול להיות שהם יהיו כאילו טמבלולים כאלה, וכי ייתכן שגם יצורים מיקרוסקופיים שחיים על פלנטות אחרות ייחשבו כחייזרים. זאת אומרת, חייזר זה כמובן, זה חי שהוא זר, אנחנו לא מכירים את הצורת חיים הזאת, אז הוא יכול להיות מיקרוב. ואז יגידו, מצאנו חיים, אבל אין להם תבונה, ואין להם שום חלליות, ושום מסעות בזמן, ושום כלום, והם לא ענקיים כאלה, הם חיידק. אני מקווה שזה לא יהיה המצב, ושכן יש חיים מחוץ לכדור הארץ, כי אז אנחנו נוכל להירגע קצת מהשטויות שלנו, ולהבין שיש עוד חיים. לא רק כאילו חיים לידינו, פלסטינאים או משהו כזה, אלא עוד חיים, או בלבנון, ממש עוד חיים. ואז אנחנו לא נתעסק בשטויות האלה, אנחנו נראה מה קורה במאדים, נראה מה קורה שם, נגדיל את הקפסיטי שלנו. מת על אביב גפן, שהוא הניק קייב הישראלי, ועל מתי כספי, שהוא בעצמו איש אדיר. ואני אוהב את השיר הזה, מסתובב כדור הארץ. בבקשה.

יאללה, אני עכשיו רוצה לשמוע את מתי כספי. אם אפשר, בבקשה, אני אוהב איך שהוא מאושר. בבקשה. בדיוק. בבקשה.

0: זה תחנה זאתי פה, זה תחנת שידור, תאמינו לי, אנשים שבאים לפה, אנשים שעוברים פה, אנשים שאני רואה מבעד לזכוכית, אמיר לב, וואי, זה פשוט תענוג, תענוג להיות פה. שמחתי להיות איתכם, אני מאוד מאוד מאוד אוהב אותך, נועה, תודה על הכל, סחתן עלייך.
1: נכון.
0: תגידי משהו.
1: אחריי יש את התוכנית
0: מנועים קדימה, אז לאן אני מלכה?
1: לא, של השם שינוי.
0: אוקיי, אחריי יש את התוכנית... לא, תחליטי.
1: רגע.
0: איזה תוכנית יש אחריי?
1: אני לא יודע.
0: בסדר, לא משנה כרגע.
1: לא, יפטרו אותי.
0: לא, אף אחד לא יפטר אותך, את איתי ואף אחד לא יפטר אותך. אני רוצה בינתיים להודות לכם על ההאזנה, אני שמח להיות איתכם, מי שרוצה יכול לשמוע אותנו שוב, למצוא את התוכנית הזאת, את הקודמות. זה לא כזה משנה? הקולאז'. יש קולאז'. אחריי. בסדר גמור. למי שרוצה להזין לנו שוב, יכול למצוא את התוכנית הזאת ואת הקודמות, ובכלל את כל התוכניות של רדיו מהות החיים, באתר האונדימנד שלנו. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אנחנו נשמע שיר לסיום, שיר קסם, קסם, קסם, שהוא גם בהופעה חיה, לא של ניק קייב.
2: לזכרו של אריק איינשטיין, לחיי יצחק קלפטר.
0: כן, שלושה תותחים. גם ברי סחרוב, גם אביתר בנאי, וגם... דודו טסה. הוא אסף אותם. שביר. כמו כדור הארץ. בבקשה, להתראות.

0: לא עוד כמה שעות, עכשיו.
1: מי נתן לו? מי נתן לו?
2: תוכנית אסי זיגדון וכל מי שכרוך בדבר, מי שמשלם לאסי זיגדון.
1: מי נתן לו?
2: מי נתן לו? אני יודע מה.
1: מי נתן לו?
2: בסוף זה מגיע לאלוהים. בסוף, בסוף, בסוף, בטופ. מי נתן לו? מי מפרנס? מי שילם? מי עשה את כל הדברים האלה? בסופו של עניין, מי שיצר את האדם. זה, הוא נתן לי את התוכנית. וזה הכל. אז בוקר טוב, צהריים טובים, אחר הצהריים נעימים לכולם. אנחנו כאן בתוכניתנו, מופע הרדיו של אורי גוטליב, זה אני. התוכנית היא תוכנית ממש ממש ממש מעניינת. אנחנו עוד מעט נעשה את פינת המדיטציה שלנו. אני אנגן לכם שירים בגיטרה, לא יודע אם שירים, אני אראה לכם כמה אני מוכשר בגיטרה. אנחנו נדבר אינשאללה. עם אדם כל כך כל כך מוכשר ופרפורמר, אולי מהטובים בארץ. אני חושב שהוא הפרפורמר אולי הכי טוב בארץ כרגע. עזבו את אריק לוי, שהוא לא חי, והוא היה באמת, חבל לכם על הזמן. אז גל תורן, אנחנו נשתדל וננסה לדבר איתו, אינשאללה. אנחנו נעשה איזושהי פינה חדשה כזאת, קוראים לה תרלול, והיא פינה שנועה אלבס היקרה, והמדהימה, ובאמת, שהיא כל כך, כל כך, כל כך נראית טוב, וגם מותר להגיד, כמובן, שהיא מופיעה אצלי בטלפון בתור נועה מפיקה הלוהטת. זה לא היה הטרדה, זה פשוט האמת. אז יהיה זה, ומי שרוצה לשמוע אותנו, אפשר לשמוע אותנו ברדיו מהות החיים, כמובן, באפליקציה, ב-87, בהוט, יש שם זה, ברדיו, ב-71, ב-YES, בסלקום TV, סלקום TV של אודי קגן. שלא, הוא כל כך מצליח שהוא קנה את סלקום TV. וכל מיני אפליקציות, כמובן, באפליקציה של מהות החיים וכל זה. אז אני רוצה שנפתח בשיר, שכחתי לעשות משהו שכל כך רציתי לעשות, שזה יהיה כאילו מין שטיח כזה מתחת למה שאני מדבר. אז זה אני אשים את זה עכשיו. אוקיי. שימו לב. נועה, המפיקה שלנו, אמרה לי, אתה נוסע לאלת, אתה נוסע לאלת. אם אתה יכול, תיקח, תוריד את זה, תשאיר את טונה, את הדיסק החדש של טונה, ותשמע אותו בדרך. למה אני שומע שיר פתאום? טוב, זה מאוד מוזר מה שקרה עכשיו. לא משנה. אני הכי אוהב טעויות בשידור. אז נועה אמרה לי, תשמע שיר, תשמע את הדיסק של טונה. ונסעתי לאלת, והורדתי את זה באייטיונס, כמובן זה מותר, הכל בסדר, לא גנבתי שום דבר, אני משלם 19.90 בחודש על אפל מיוזיק, ושמתי שם את הדיסק של טונה, שנגמר הדיסק של טונה, ואני נוסע בדרך לאלת, עם סאונד ממש ממש ממש טוב, ושמעתי את כל השיר ושירים והכל, נגמר הדיסק, שמתי את הדיסק עוד פעם. כל כך נהניתי. איך עפתי מהדיסק החדש של טונה? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. ממש נסעתי, ואז בדרך חזרה, לקחתי מישהי חברה טובה, ואמרתי לה, את הדיסק החדש של טונה. את שמעת? היא אמרה לי, לא, שמעתי שיר אחד ברדיו. אמרתי לה, את הולכת למות עכשיו. ולא במהירות שאני נוסע. ושמענו את הדיסק, ועפנו, איזה דיסק. אז היום אנחנו נשמע את כל הדיסק של טונה. ונתחיל כמובן עם שיר אחד, לא, אנחנו נשמע אולי שיר אחד, אולי שניים. אני שם את השיר סקרחורת. טונה. כל הכבוד.

פשוט מקסים. שיר של טונה, שאני מניח שלא קוראים לו טונה, אבל זה השם שלו, וזה שיר מצוין, צחרחורת. אנחנו נשמע עוד שירים, נראה לי, היום של טונה, אבל זה לא ספיישל טונה או משהו כזה. שזה תמיד מצחיק להגיד ספיישל טונה. היום יש ספיישל טונה. מה? סלט טונה, כל מיני דברים. לא. אז בקיצור, אנחנו עכשיו עוברים לדבר הבא. כל מי שמחובר איתנו בפייסבוק לייב, בפייסבוק שלי, מוזמן גם להצטרף. אבל בוא נתחיל ככה להרגיע. כי התחלנו נורא מאוד מאוד מאוד גבוה, ואני רוצה שקצת נוריד. אז אנחנו עוברים למדיטציה השבועית שלנו. מזל שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו פעם בשבוע להיכנס ככה לזון שהוא מדיטטיבי, לחיים אחרים. לא כל הזמן זה רש, רש, רש. אז בואו ככה נתכנס ונעשה את המדיטציה השבועית שלנו יום שלישי. כולם מוזמנים להצטרף ופשוט לעצום עיניים, גם אתם שצופים בשידור חי בפייסבוק, פשוט לעצום את העיניים ולנשום עמוק עמוק עמוק לתחתית התחתית התחתית של הריאה, איפה שאף פעם האוויר לא מגיע, כי הוא עמוק מאוד מאוד מאוד בפנים. אז פשוט לנשום לחלק הכי נמוך של הריאה, פשוט לנשום לשם, למלא את החלק הקטן הזה של הריאה ולהוציא אוויר.

ושוב לקחת אוויר ולהוציא אוויר. ועכשיו בוא נקשיב רגע לזמרת, בדיוק הפסיקה לשיר, היא לוקחת מים, היא לוקחת, היא שותה, ואז החליל מתחיל להשתלט. אתם תרגישו עצבים קטנים, כי אתם תגידו, מה זה החליל הזה? די, די, מספיק היה לנו אצל אורי בנקלטר חליל, תן לנו עכשיו משהו של מדיטציה. והנה, מאוד אהבתי את החליל, אבל תן גם זמרת. בוא נשמע, תקשיבו לזמרת. הנה, התעוררה אמזונס. תדמיינו שאתם ליד נחל שיוצא מהאמזונס, לא האמזונס עצמו, כי שם יש תנינים. נחל קטן, פלג של האמזונס. אתם יושבים ככה על שפת הפלג, פלג כל כך צר שאף תנין לא יכול להגיע אליו. נחש כן, אבל תנינים לא. ואתם ככה ליד הפלג, אתם עוצמים עיניים, הפלג זך, והמים כל כך נעימים, אתם יכולים לשתות מהם. אתם מתקרבים ככה אל הפלג עם הפה, אתם שותים מעט מהמים, כמובן מסתכלים שלא יבוא נחש שאתם שותים, זה מאוד מסוכן, אבל אתם שותים מהמים, מהפלג, והמים נכנסים אליכם למקום הכי עמוק בבטן. המים ממלאים לכם את חלל הבטן, את הקיבה. מים זכים, נקיים. אתם שותים אותם. עוד שלוק ועוד שלוק. ואתם במקום אחר, אתם לא כאן. אתם לא בעבודה שלכם. אתם לא בכביש. אתם לא בפייסבוק. חוץ ממי שבפייסבוק. לייב, איזה שישה אנשים. היי ערן, אנחנו במדיטציה כרגע. אתם נושמים. יוצאת השמש, ואתם מסתכלים על השמש בעיניים, ואתם שוטפים את העיניים ואת הפה ככה מהפלג ששתיתם, ואתם מסתכלים לשמיים, ואתם אומרים תודה. תודה, תודה לבריאה. תודה לכל מי שעסק במלאכה הזאת, שהביא אותנו עד הלום. שבוע טוב.

אוקיי, זה היה שיר מאוד מוצלח, ועשינו ככה גם משהו בפייסבוק לייב, ועצרנו את זה כרגע, כי אני צריך לעשות גם קצת לכוון את הגיטרה, הבאתי פה את הטיונר, הטיונר מוכן, ותכף אני אעבור להדגים לכם את ההתקדמות שלי בנגינת הגיטרה, בעזרתה של המורה הנהדרת שלי, זוהר גינצבורג, שאני לא יודע אם השבוע אנחנו נספיק לעשות שיעור, אבל אני מאוד מקווה שנספיק. אז אני אכוון רגע את הגיטרה יחד איתכם. שימו לב, לוקח את הגיטרה, פה אני פותח את המיקרופון הזה, לוקח את הגיטרה שבדרך כלל, זאת הגיטרה של אסי, אז בדרך כלל היא מאוד מכוונת. בואו נראה. E, good. A, good. D, good. G, good. B, good. B, good. וואו, גיטרה מכוונת. זה עוד לא קרה לי, תודה רבה נועה. אוקיי. שימו לב. אני, זה יהיה קצת, אולי שיר, לא, תכף נראה.

0: Ogi Pankelter. אולי אם הבחנתם, אני עובר סגנונות, כמו באמת כמו זיקית, אני עובר סגנונות, וזה חלק ממה שאני לומד. אז אנחנו כאן במופע הרדיו שלי, שמי הוא אורי גוטליב. בזמן האחרון אני נתקל יותר ויותר בבעיה שאני רוצה להתייעץ איתכם, מה לעשות, ואם תרצו, פשוט תכתבו לי במייל מה התשובות שלכם לבעיה שלי. רבים עוד ועוד ועוד המקרים שבהם אנשים ברחוב, אפילו אתמול באלת, מוכר את הפלאפל, אמרה לי, גידי גוב, אבל זה פשוט, זה מתרבה, זה לא משהו שנרגע עם הזמן. להפך, אני הייתי באיזה מקום, ועובר לידי מישהו, בחור צעיר, אחרי צבא, ואומר לי, אחלה גידי. עכשיו, מה אני אמור להרגיש? אחלה גידי? בסדר. אז הוא חושב שאני אחלה, אבל זה לא אני. אבל הוא מתייחס אליי, או שהוא מתייחס לגידי גוב. ואני צריך להעביר את כל המחמאות שאני מקבל במהלך היום, דוח, להתקשר לגידי, להגיד לו, קיבלת אחלה גידי, קיבלת, אני מת עליך גידי, קיבלת, סחתן עליך, איזה כיף לך עם הארוני. אני צריך להתקשר אליו כל פעם, כי זה קורה עכשיו כבר כל יום. מה עליי לעשות? אני לא גידי גוב. והאמת היא שאולי אני אעשה איזשהו מהלך, ואני חושב על מהלך שכזה. שימו לב, תגידו לי מה אתם חושבים על זה. במייל כמובן. אני, הייתה לי איזו תקופה שרציתי לעבור לגור באלת. ואני חושב לעשות את זה. אני חושב מתישהו, זה לא קשור פה לשידור, הכל יימשך, הכל בסדר, אני יכול לבוא לפה מתי שאני רוצה, יש טיסות, יש נהיגה עם טונה. אני רוצה לעבור לגור באלת, ומה גיליתי? ולא הרבה יודעים את זה, אבל אני גיליתי זה כבר ממזמן, שגידי גוב, הוא נולד באלת, הוא גדל באלת, כל החיים שלו, הצעירים, או מתישהו, הוא היה באלת. אז אני אעבור לגור באלת, ואני באמת יהפך להיות גידי גוב. ואז אנשים יבואו ויגידו, היי גידי, מה קורה? אני זוכר שגדלת פה, מה חזרת לעיר? אני אגיד להם, כן, הנה אני פה.
1: אז מה רצית להגיד בעצם?
0: מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאני מקווה שעוד כמה זמן יהיו לי חיים משלי, ולא...
1: איפה אתה ואיפה הראש שלך?
0: בסדר, אז אני, אתה יודע מה, אז אם זה ככה, אני אשים שיר שקשור בנושא. השיר, זה שיר של להקת החצר האחורית, שיר הוא הפליט. וזה קשור, כי גם הרבה מהפליטים הגיעו מהאזור שם, של אלת.

0: ברגע זה נגמר השיר, השיר של החצר האחורית, הפליט, השיר מדבר בעד עצמו כמובן, או נגד עצמו, מה שנקרא, והשיר הזה מדבר על בעיה שכולנו נתקלים בה, וכולנו בינתיים נמשיך להתקל בה עד שיפטרו אותה, ואני מאוד מקווה שיפטרו את בעיית הפליטים בקרוב, במהרה, בימינו. זאת בעיה סבוכה, ואני מאחל לכולנו שכולנו נרגיש מצוין ולא תהיה בעיה בכלל, בכל מיני תחומים. אם יש למישהו איזה בעיה בברך, שיתפלו ולא תהיה לו. אני מאוד מאוד מאוד רוצה להאמין שיהיה בסדר. אנחנו כרגע מנסים לעשות איזשהו משהו ככה נחמד, וזה כנראה יקרה. אני חושב שזה עומד לקרות, אני מרגיש שזה קורה. גל, האם אתה על הקו?
1: כן.
0: אני כל כך כל כך כל כך שמח. גל, איפה אתה נמצא כרגע?
1: אני נוסע כרגע במכונית.
0: כן.
1: ואני שומע את עצמי פעמיים.
0: בסדר גמור, לאן אתה נוסע ובאיזה מכונית?
1: מכונית גדולה מעיר מודיעין לכיוון עיר תל אביב.
0: מצוין. טוב שאתה איתנו. גל תורן, אתה תשמע, באמת אני רוצה להגיד לך משהו עכשיו מכל הלב, ומאזינים לנו הרבה מאוד אנשים ברדיו מהות החיים, ברגע זה ממש, ואני רוצה להגיד לך שלדעתי אתה פרפורמר, או איך שאומרים את זה, אחד מהעצומים שהיו פה במדינה. אני רואה אותך על הבמה, אני שומע אותך שר, אתה אדיר, אתה... הרי, מה היה? היה אירוע... שראיתי אותך באירוע קטן, ואתה עלית לכמה שירים, אבל איך שאתה עולה, אתה ב-200%. ככה לפחות זה נראה. וזה מצוין.
1: אחי, אני מודה לך.
0: תודה רבה על השיחה, ובינתיים... תגיד, גל, אני רוצה לשאול אותך ככה כמה שאלות קטנות, ואז לשמוע שיר חדש שלך, בסדר?
1: דבר אליי, יפה שירי.
0: תודה. אגב, לא הרבה יודעים, אבל עשינו פרסומת ביחד. אולי מתישהו...
1: היינו דגים.
0: היינו דגים, זה נכון. אוקיי, עכשיו רציתי לשאול אותך ככה. אתה, יש לך את הלהקה, עדיין יש לך את הלהקה, מרסלס בנד, אתה עדיין הזמר של הלהקה הזאת?
1: אני מלא להקות.
0: נכון. מה זה מלא להקות?
1: אמרתי את מרסלס.
0: וזה עוד להקה.
1: מה?
0: אמרת מלא להקות, איזה עוד להקות?
1: לא, אני אמרתי את זה בצחוק, לא הכל מה שאני אומר זה
0: ברצינות. כי זה פה רדיו מהות החיים, זה לא צחוקים.
1: מהות החיים זה לא צחוקים?
0: רגע.
1: Coming from you.
0: אז תשמע, גל, אתה סולן ככה של הלהקה.
1: מגניב שנהיית פתאום רשמי כזה, או שככה תמרה

0: ככה אני מראיין כל הזמן. תודה לך, גל. תשמע רגע. אני רציתי לשאול אותך, מה גורם לאדם כמוך, נחמד ככל שהוא יהיה, לצאת רגע לאיזה קריירת, קריירה סולו. הלו, אתה שומע אותי?
1: קודם כל, אתה מדבר על הפרויקט החדש שלי.
0: כן. לילי.
1: כן. זה לא פרויקט סולו, זה פרויקט סטמת.
2: תרגול יומי. חוכמת הזן עם ניסים אמונו.

שלום. איזה יופי לנו. בלימודים, במנזר פה. מוזיקה, הטבע. כמה שיותר. כמה שיותר רגעים שכאלה. והמאומה הפנימית שוכחת. רגעים שכאלה. משהו בתוכנו מתמלא. וכל פעם אני בוחר את אחד המורים מהשושלת הבודיסטית. הרוב של זן, כמו המורה שלנו להיום, דייקאקו. דייקאקו, שנפטר ביפן ב-1246. דייקאקו. הוא נולד בסין. הוא עבר לגור ביפן. הפך להיות נזיר ומורה גדול. יושב מול תלמידיו באולם המדיטציה של המנזר. אומר כך דייקאקו מתוך הטקסט העתיק. When you set out to look for the way of the Buddhas, at once it becomes a search into your own self. כשאתם יוצאים לדרך בחיפוש אחר שביליו של הבודה, at once, באחת, it becomes a search into your own self. המסע מפנה אתכם פנימה. והחיפוש הוא לא אחר בודה שבחוץ, אלא אחר עצמכם שאיבדתם בדרך. ויום אחד, יום אחד you will possess the greatest jewel, יום אחד תמצאו את האבן חן, the greatest. וזה יהיה ביום שתבינו, when self becomes no self. שהעצמי נפתח. להיות הכל, להיות כלום. כשהזהות העצמית הנבדלת הופכת להיות מעטפת דקה בעולם קסום של יופי ואהבה. Suddenly one day everything is empty like a space that has no inside or out, no bottom or top. Suddenly one day הכל ריק, כמו מרחב שאין לו פנים ואין לו חוץ, לא קרקעית ולא תקרה. Aware of the one principle that all over pervades. מחוברים לעיקרון האחד ששוכן בחול. You will know then that your heart is so vast. אתם תגלו אז שהלב שלכם הוא כה רחב, that it could never be understood.

If you see clearly, you will find that past, present and future are like a dream. שהעבר, ההווה והעתיד כמו חלום. Wealth and fame, עושר ותהילה, גם הם רק אשליה. וכך גם העצב, הכעס והשמחה. And so our sorrow, anger and joy. Yet, in all this illusion, there is one thing that is real. בכל האשליה הזו, יש דבר אחד שהוא אמיתי. Even at the end of the world, when the universe will crumble and blaze away, גם בסוף העולם, בקץ העולם, כשהיוניברס, כשהיקום כולו, will crumble, יתקמת ויתפוצץ, will blaze away, that which is not illusion will remain. זה שאינו אשליה יישאר. Know that this thing, דעו לכם שדבר הזה הוא חלק מכל אחד, הוא חלק מכם.

אז שבו לכם כל יום במקום שקט, תמצאו לכם פינה, אפילו אם רק לכמה רגעים, או אולי בבוקר לפני שקמים המיטה, בלילה לפני שהולכים לישון. מצאו לכם מקום. Sit in the calm quietness ושבו בשקט הרגוע, היכן שאתם, when you really belong, היכן שאתם באמת שייכים. כשהפשטות מתחזקת והקדושה נעלמת, כשהתנועה והשקט מתחברים בשנייה הזו, you can swallow the entire vast blue ocean at once. בשנייה הזו תוכלו לבלוע את האוקיינוס הכחול כולו at once.

שבמנזר יושבים על הקרית, יושבים עם הפנים החוצה אל הקיר, לפעמים גם בחוץ. יושבים ומחכים. אומנות ההמתנה.

קשה להסביר ל... בעולם הרגיל שלנו, הקפיטליסטי, שממהרים להשיג דברים שצריכים להשיג ולדאוג. היום קשה לחשוב על לקחת פסק זמן ולעצור ורק להיות כמה שנים במנזר. אבל יש תקופה שזה אפשרי, או לפני ההורות או אחרי. בתקופה של זה נקרא של להיות בעל בית, של משפחה, צריך עבודה, ילדים, אוכל, סידורים. בתקופה הזו נוכל מדי פעם למצוא דקות, רגעים של חסד. אני, הייתה לי הזכות והמזל הטוב להתפנות למדיטציה לפני, כי אחר כך התחתנתי ויש לי שני ילדים, ועדיין זו עבודה מלאה להיות, לדבר, להיות נוכח, להיות בבית, הסעות, שיעורי בית, אפילו לראות טלוויזיה ביחד, זה חשוב להם לפעמים. אבל יום אחד עוד יבואו ימים

של אושר, של שקט ומסעות. עוד יבואו ימים של מדיטציה, שזה כמו לוקסוס שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו. אז תגידו לעצמכם שהכל יהיה בסדר, ושהתקופה הזו בחיים אנחנו רתומים, אבל יבואו זמנים ונצא לחופש ונמצא מקום לשבת בו בצל הרים, שמיים כחולים, תה ירוק, טיולים בטבע, הליכות. ולעשות הכל לאט. הכל בהיר, מדויק.

מדיטציה, געגוע. Suddenly one day, when you set out to look for the way of the Buddhas, at once it becomes a search into your own self. But you will possess the greatest jewel only when self becomes no self. אושר גדול ואהבה. נוחו, שמחו, חבקו. אתם ראויים. והאמת איתכם. זה הכל היום. להתראות בפעם הבאה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית. מיד, ברדיו מהות החיים. התעוררות, עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. כל המחדש, רדיו מאות החיים פותחים שבוע חדש ביחד. רגע, למה נגמרה המוזיקה? הנה זה ממשיך. כן, עם כל הטריקים הפסיכדלים של לקחת את הסרט אחורה. דברים שהמציאו במרכאות עוד ב-60's. Magic Theater.

ומודה על המצטרפות מצטרפים. אני אמיר פרי. פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה. אם יש לכם עוד דרכים אתם מוזמנים לספר פה. אני מאמין שבקרוב העניין הזה של האינטרנט יהיה הרבה הרבה יותר פופולרי. יש קטע כזה של לדור שלי, בואו נגיד ה-50 פלוס, שעדיין יכולים לראות אותך ולשאול אותך כל פעם מחדש, נו, באיזה תחנה שומעים את זה? כן, אז גם הדור הזה יבין לאט לאט את הכוח של הרשת בענייננו בכל מקרה. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

ביי, גוד ביי, גוד ביי, המנקיז משחקים בפסיכדליה. ומי שזכה, זכתה לראות את הרימייק לסרט הספרדי, Open Your Eyes. Open Your Eyes, קראו לזה, אני חושב, אם אני לא טועה, עיניים עצומות לרווחה, לא, לא עיניים עצומות לרווחה. בספרדית ובאנגלית זה נקרא Open Your Eyes עם טום קרוז. anyway, הסצנת פתיחה שם שהוא מסתובב בניו יורק הריקה לגמרי עם השיר הזה של המנקיז ברקע, מה שנקרא וחד ליהוק מוזיקלי מבריק. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת יום ראשון רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, חודשי, שנתי, רב שנתי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. והסטונס הוציאו אלבום חדש, ואגב לא רע, לא רע בכלל, רק שזה כזה more of the same, וזה תמיד תמיד תמיד שהסטונס עושים משהו חדש זה מעיף אותי אחורה למופת הפסיכדלי שלהם, Their Satanic Majesty's Request, שהיה סוג של תשובה לביטלס, אבל תשובה לחלוטין לחלוטין עולמת. הקיץ, סוף ה-60's הפסיכדלי, בטוח, בטוח באנגליה, ואחד השירים הכי מגליבים משם, שכתב ביל ויימן, הבסיסט המיתולוגי.

And the spray flew high, and the fellas floated by.

דרדו. סיימון דיימונד, הרכב הכל כך כל כך כל כך מגניב, The Coral, The British Lads, תוך הבחורה שלהם שנקרא The Coral 2002. מי שהפיק את זה אגב זה גיבור המוזיקאים האנגלי איאן ברודי, האיש מתחזק ביום יום את Lighting Seeds, והפיק את אלבומי המופת של Echo and the Bunnymen. לפי שמענו את Sparkle House, Sparkle Horse, סליחה, של למעשה מרק לינקוס, שעזב אותנו ב-2010 עם Don't Take My Sunshine Away. מי שהפיק את זה כמובן זה Danger Mouse, הבלתי נלהה, איזה מפיק גאון. זה כבר אחד השירים הכי מחוסים במרכאות ב-60s. I'm not your stepping stone, Paul River and the Riders.

רוקט פוקטס עם הגליות, ושמענו את הגאונות של סיד ברט עם לוסיפר סאם מתוך The Paper at the Gates of Dawn, הראשון והמופתי, אחד האלבומים המופתים בהיסטוריה של פינק פלויד. כמעט 7:30, רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש, חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי הטובה גל הגלעדי, מיד אחר כך חברי הטוב והיקר לירון טעני עם פה זה טוף. אם חשבתם שתעבור פה תוכנית עם ניחוחות 60's, מה שנקרא ימינה ושמאלה והאחים דייביס או הקינקס, והגיחו פתאום, אז אתם טועים. מה זה טועים? טועים בגדול.

Nana, Nana. Don Fardon, Don Fardon. I'm alive. אתם שומעים את הקינקס שיושבים על הספה, sitting on my sofa. הנה סיפור, שימו לב לעניין הבא. לא מזמן, ויכול להיות שאתם מכירים את העובדות האלה, אני לא הכרתי. קפץ לי בספוטיפיי, ככה שחיטטתי בסטייל הזה של 60's, פסיכדליה קלה, ימינה ושמאלה. העניין הזה של מישהו שנקרא לורד סאץ', אוקיי? ולורד סאץ' הוציא אלבום בכורה, 68, לורד סאץ' and the heavy friends. עכשיו, שימו לב, who's the heavy friends? שמנגנים in the album, ג'ימי פייג', אוקיי? שגם הפיק וגם ניגן גיטרות. וגם הביא איתו את חברו הטוב דאז, ג'ון בונאם, שיקה בטוף, וג'ון בונאם ידע להקות בטוף, ג'ף בק, מנגן בגיטרות, ונואל רדינג, אוקיי, הבסיסט המיתולוגי של ג'ימי הנדריקס, והוא וואחד בסיס, מה שנקרא חברים באמת כבדים, לוט סאץ', פלשינג לייטס, ואיזה קטע מגניב, ואיזה הפקה מוזיקלית, ואיזה נגינה, שימו אוזן.

Let It Go, האוסטרלים, ג'אגה מה. דתים שטים עם פעלה היו פה בארץ, הם פתחו להם, אם אני לא טועה. ושמענו את The Smoke עם My Friend Jack מ-67. ועוד לפני כן, שמענו את הפלישה ההולנדית, Shocking Blue, עם Send Me Postcard. קצת אחרי רבע לפני שמונה. וכבר אחד הקטעים הכי, הכי מגניבים בעולם, לעניות דעתי. הלהיט, במרכאות, אפשר להגיד, החד פעמי של הוקווינד. הכיף שעשה כזה, אפשר לכנות את זה בכוללניות, ספייס רוק. עם למי, שמנגן פה בס, אחר כך היה לו את מוטרהד. היום הוא בשמיים איפשהו. סילבר משין, איזה קטע מטורף.

got a line on you, baby. יעני, יש לי שורה עליי? טוב. כבר אז התעסקו עם שורות. חברים, אתם ב-60s. סטייל אחר לגמרי. Spirit! לוקחים אותנו לקצה, לפני שמענו את Journey to the Center of the Mind. ארבע דקות לפני השעה שמונה, אנחנו מסייקים ומסיימים. חלקנו הצנוע בבוקר הנעל, אוטוטו גל הגלדים מתעוררות מיד, אחר כלירון טענים, פה זה טוב. לאתי אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך, אוהב, מחבק. את מי שבילתה, בילה, הייתי את השעה הראשונה של הבוקר, תבואו גם מחר בבוקר. I got a line on you. מהדורת גרובי, מונדי. שיהיה שבוע קל. קצת שגרתי. שפוי. שיהיה אחלה יום, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באונדימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

לקחו לי כמה השמעות של הדבר היפהפה הזה. כל פעם זה סקרן אותי, מה קורה, מה זה, ואז פתאום נפל הסימון, איך לא זיהיתי. תם עם פאלה שרים את הסמאשינג פאמפקינס, המר. נפורת על מיתרי הלב בדיוק רגשני, וככה אנחנו פותחות ופותחים את ההתעררות, את השבוע, את הבוקר שלנו ביחד. תם עם פאלה שרים את המר של הסמאשינג פאמפקינס. אז היי ובוקר טוב חברות וחברים, יקרות ויקרים, בוקר טוב אמירי, חיבוק גדול. אני גליה, ואנחנו פחות או יותר 9 שנים מתעוררות ומתעוררים ביחד. אז המון תודה שוב לרדיו ולביחד שלנו, זכות גדולה.

התחלנו בשעה בזמנו, גדלנו לשעה וחצי, ואני מודה על כך. אז כך שמעכשיו עד 9:30 שתהיה התעוררות נעימה, האזנה כזו גם, חיבוק גדול.

יודעת מה לעשות עם האישה המושלמת הזו. את זה אני לא רוצה לשמוע בלופים אלא ככה פעמיים שלוש ביום שתפציע לי ותזכיר לי את המהות של הכל. פי-ג'יי הרווי עם וויג'ר, כתבה במיוחד למישהו שם בנאסה, וזה כל כך יפה, והרגע החלטתי שיצא לאלבום נעשה ספשייל. פי-ג'יי הרווי, וויג'ר, חדשה. רדיו מהות החיים, מתעוררות, 9 שנים. מוזיקה וביחד. מתוך The Less You Know The Better של די-ג'יי שדו. Come on riding through the cosmos.

בואי עם Ashes to Ashes וסינגל חדש לאדיטורס, אוהבת לגמרי לשחות בתוך הקול של תום סמית. סינגל שני, אם אני לא טועה, לקראת אלבום חדש, אדיטורס, The Rush.

לא תמיד אני יורדת לסוף דעתו, אבל אפיל לגמרי עובר מאז ועד היום לתוך דיפ. פיטר מרפי, קאץ יו אפ. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם ריצ'רד האולי, מתוך In the City, They Call You Love, Have Love.

התגלמות מדובונה אכפת לי במציאות שלנו, ג'ים ג'יימס, יוצר שכל המהות שלו היא להפיץ אור ואהבה וחוכמה. ג'ים ג'יימס, הסולן של My Morning Jacket, לקראת אלבום סולו חדש, זה נקרא Come Again חדש.

Rockin' Bells. עם הקטע שפותח את After the Disco, Perfect World.

0: younger brother and walk away מתוך mutually assured destruction. וטליה דנציג עם פרחים ושירים.
1: תפסיקו כבר לריב, לשבור, לצוק, להר.
0: סינגל חדש.

נקודת המבט כל כך מיוחדת. וגם כישרון כזה מיוחד. טליה דנציג, פרחים ושירים חדש. זוהי כבר הפריטה של ריקי לי ג'ונס, שתכף תשתתף, תוסיף את שירתה בוויזל and the white boys cool.

רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ונמשיך עם כיוון קצת אחר, מתוך וואגן ברנר, האלבום החדש של דד פיוניז האמריקאים. חוזרת על שיתוף הפעולה עם ג'ייסון וויליאמסון, סליפורד מורדס, The Worst Among Us. פשוט עוד לא הגעתי לכל האלבום הזה, מקווה שהיום נשמע לי אלבום טוב לבעוט איתו קצת. Dead Pioneers, Jason Williamson, The Worst of Us, The Worst

will tear us apart, Joy Division. קראתי שהולכים לצאת המון אלבומים מהופעות חיות שלהם. מסקרן. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. כבר 9 שנים. חמש שנים אחרי שיצא Love Will Tear Us Apart, יצא Love Like Blood, Killing Joke. גם זה היה לנו לא מעט.

לגמרי מרימים לעצמם גם עם השם של האלבום, מתוך The Wow Signal החדש של מיוז. בחרתי הבוקר את The Sickness in You and I, יש שם כמה וכמה עושים לי חשק ממש לראות הופעה. מיוז מתוך The Wow Signal, The Sickness in You and I חדש. ואני מקווה שאנחנו מתיישטות ומתיישנים טוב. אנחנו מסיימות ומסיימים את ההתעוררות של הבוקר, שהיא בערך 9 שנים של התעוררות משותפת. המון המון תודה על הדרך, תודה על שנים שביחד נותנות ונותנים סיבה מעולה להתעורר ביחד בבוקר. הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה, שידור חוזר ב-4, מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר, ובשישי הקרוב ואז בראשון מטאליקה מגיעים ללונדון, נראה לי שטלילה שלנו תהיה שם ועוד כמה, אז לכל מי שנשאר פה, מטאליקה Sad But True, חיבוק גדול, שלום, אחווה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר, זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, שלום קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם לשמוע מוזיקה יחד כאן. זה שם המפלגה שלי, מוזיקה יחד כאן. ונפתח את השבוע עם שיר בהופעה חיה, מתוך אלבום אחד בהופעה חיה, מתוך אלוהים יודע כמה אלבומים בהופעה חיה, שהולכים לצאת לג'וי דיוויז'יון, וזה בהופעה חיה בפארי. היידה, התחלנו. טרנסמישן.

בוקר טוב חמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, שבוע טוב לחמו. בוקר טוב ושבוע טוב לניבה בריגל פלח. בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש. מגידש.

1984, קיור, אפורסט. בוקר טוב ניר גושן, בוקר טוב לדיטרה, בוקר טוב לאופר. איזה כיף היה לראות אתכם בחמישי. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. באוקטובר הקרוב, ג'וני מר, האיש של הסמיץ, יוציא את האלבום החמישי שלו, שיקרא The Age of Everything. מה זאת אומרת? כבר קוראים לו ככה, הוא פשוט לא יצא. הנה הסינגל הראשון מתוכו, ספין. ג'וני מר.

פייל שלטר, טירס פור פיר הזה. בוקר טוב נווה בר, בוקר טוב הילה אפגן דגן, בוקר טוב ללילוש הרובוטוויל, כן, זה היה שיר חדש של ג'וני מר. בוקר טוב לקלגה ליאון פלדמן, ליאון, אדון ליאון, בוקר טוב אדון ליאון. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. השיר הבא הוא שיר שיצא Out of the Blue למישהו שאני מאוד אוהב, סופר מפיק, סופר יוצר, שקוראים לו רועי דורון, והמילים, הו המילים, כה חזקות, כה מעולות, איזה שיר מעולה, מעגלים, רועי דורון, תקשיבו למילים.

0: Think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that man.
1: Johnny Cash, a boy named Sue. נער ושמונה הוריי. ועכשיו בואו נלך לסינגל החדש המשובח של יארד אקט, New Beginnings.

Yard Act, חדש, New Beginnings. כל התחלה חדשה היא גם סיום ישן. זה מתוך התוכנית השמן והשמנמן, שאפשר לשמוע כאן ברדיו מהות החיים. בוקר טוב שרי שלמי, למה את קוראת לי הו? אבל בסדר, מקבל את זה באהבה. בוקר טוב שרי. בוקר טוב גילי לשם. היי.

לפני כארבע שנים הקטע הזה נוגן כאן די הרבה, בהתחלה בגרסה הרגילה שלו ואז בגרסה הזו, שזה הרימיקס של ה-Red Access ל-Twitching in the Kitchen של Warm Dusher. Twitching in the Kitchen, Warm Dusher, Red Access Remix.

בדרכו המאוד מיוחדת והמאוד מעניינת, השיר הבא מדבר על אהבה עצמית. וכי מה הוא אומר? לך, עשה אהבה עם עצמך. אני מדבר על השיר של הפ...

אלה סקוויז, קול פור קאטס. קודם היה הרכב שנקרא פט דוג, ועכשיו קול פור קאטס, ומי שעשה את הקישור הזה הוא חמור. יש לנו כאן ביבר שלם. ג'סטין ביבר. בוקר טוב חנן סלע, אמן סלע. ובכן, היות ולתוכנית הזו קוראים ישן וגם חדש, והשיר הזה ישן, אז הנה הגם חדש. Garden City Movement, חדש.

0: בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן ובון וויאז' בדרך חזרה לרומניה. האם זה מקרי שאת ומשפחתך והנשיא הרצוג נוסעים באותו יום לרומניה? אני חושד, רק אומר שאני חושד. ישי סוויסה, הוא גם מפיק מבוקש, והוא גם אומן פורה, מפיק מבוקש, נצ'י, טונה, ועוד מלא מלא מלא, וכמובן עם מיכאל אחיו, אבל הוא גם עושה שירים בעצמו, ויוצא לו כבר אלבום, אבל עכשיו יש סינגל חדש שנקרא בן ז... הנה זה.
1: וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא, יצא לי בנזונה. סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי בנזונה. רגע, לא הבנתי, מה? למי קראת? בנזונה. וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר, באתי, כבשתי, סלסלתי כמו זהבה בנזונה. יאו, ערדי, תראו אותי, גם אם המים קצת קרים, אני נכנס לזה כמו בנזונה.

קוקה, פס פס, איצה קם. אמא שלי אמינה בי מגיל מאוד קטן, אמרה היו לי כבר מיליונים עם העולם היה מתוקן, ואני אוהב את אמא שלי הרבה, אז אל תעיז לי קולי פנזונה. עובר את הגבול כמו מאגרים, ואף אחד לא שם לי שום מקלות בגלגלים. למען האמת אני נחמד כמו שאומרים, מישי עסקים יכול למכור את הוויז'ן לייברי. אני בפריים כמו רובוט טריק, אני משנה צורה, עובד בשבתות ובחגים כמו רופא תורן. אז אם הם מכירים רק שיר אחד אני לא עושה תמונה, לא אכפת לי שהם יחשבו שאני בן זונה, וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בן זונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא

0: ניסן מיקרא כאילו זה מרסדס בנז. לא התכוונתי לקלל, במקרה צריך בנזונה. זה משהו, משהו בנזונה. כן, זה משהו, משהו בנזונה.
1: תשמע, בינינו ישי, אני הקשבתי למה שלחת לי, אני חושב שאתה צריך ללכת...

Everything is recorded, ככה קוראים לו. וכן, זה פיטר גבריאל שם. נכון שזה מפתיע לשמוע את פיטר גבריאל בהיפ-הפ? אני חושב שזה מפתיע, וזה אף מצוין. בקרוב, מה זה בקרוב? ממש עוד איזה שבוע וקצת יגיע לכאן, לאולפן, מי שהוציא את אחד האלבומים המקסימים בהיפ-הפ הישראלי בתקופה האחרונה, קוראים לו בריל, והוא יגיע לכאן ממש ממש בקרוב. הנה מתוך האלבום, הנה מתוך האלבום השני שלו, שיצא לא מזמן, הנה פרפר לבן, בריל, עם אלונה הדר, סליחה, אלונה הבר, הבר, פרפר לבן, בריל.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: משפחות קורסות, פאטים מתפרקים, משפחות קורסות, פאטים מתפרקים.

0: הייתי מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדי הקטנים.
1: אלה פה לאוזן, הרכב האם והאב של בריל ששמענו קודם, זה הרימיקס של שוז אין יחד עם אידו מימון בן כן? ועם אסתר עדה. ימים נוראים. בגלל שזה חדש, אני כל הזמן שוכח שאידו מימון שינה את השם שלו. אז כן, ניקח זמן. Anywho, בשנה האחרונה קרה אחד מהדברים שהכי משמחים אותי בהיפופ הישראלי, וזו החזרה של שחר סוויסה, הלא הוא שס, למשחק, ככה נגדיר את זה, והיום, חצי שעה לאחר שהתוכנית תסתיים, יוצא סינגל חדש, שנקרא זה קצת מסובך, לשחר סוויסה. אז הנה, השמעת בחורה, בהתחלה אומר אופר ינאי, הייתי שם ביפ על הדבר הזה, אבל לא הספקתי, אני אעשה את זה לפעמים הבאות. זה קצת מסובך, שחר סוויסה.
2: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שעת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי שקל.

צרח וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך.

סובך שחר סוויסה, זה עדיין מביך אותי שמזכירים את השם שלי בשירים, כן, אבל בסוף אני אתרגל לזה מתישהו יום אחד, שחר סוויסה, איזה יופי, איזה יופי, וגם אם הוא לא היה מזכיר אותי, הייתי משמיע את זה ואף על השיר. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, ברור שיש כניסה, ברור, תיכנס פנימה. בוקר טוב...

בוק בחזרה לנעמה ספקטור. ועכשיו, לדואט הכה יפה מהאלבום החדש של ג'אנגו, יחד עם דנה עדיני, המקום היחיד, ג'אנגו, דנה עדיני.

DJ Shadow, Midnight in a Perfect World. אתמול התבשרתי בעצב רב על לכתו של יובל זילברשטיין, הסאונדמן של טיפקס. יצא לי ללוות את טיפקס במשך שנה בהקלטות של נשיקה לדוד, לצורך סרט דוקומנטרי שגם שודר אחר כך בערוץ 2, ויובל זילברשטיין, הסאונדמן, היה אחד מהאנשים הכי נעימים ביקום הזה לדעתי. היה לו שקט פנימי מקסים וכובש ואיש נחמד, ואתמול התבשרתי שהוא כבר לא איתנו, ולכן את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו. דיברתי עם החברים בטיפקס והם אמרו, לא שיר עצוב, שים משהו אחר. אז הנה, מתוך החיים שלך בלאפה, יש לי חברה, לזכרו של יובל.

עשו לעצמכם טובה, עשו לעצמכם טובה, תאזינו לאלבום החדש של קוטימן ודקל. קסם בטונות. בוקר טוב אייל שלב יאסס, בוקר טוב ללי וולף וולף וולף וירג'יניה. מאזינות ומאזינים, הגיע הזמן

לסיים את התוכנית הראשונה לשבוע הזה, אז תודה רבה שבאתן, ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהזנתן, תודה גדולה שהזנתם, תודה לכל מי שהגיב, תודה לכל מי שהגיבה. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר, ב9:30 בבוקר, הלוואי, הלוואי. והיום נשמע בשורות טובות, נסיים עם שיר חדש לוירדו, זמר שאני יוצר צעיר, שאני מאוד מאוד אוהב, אפילו יתארח כאן. הנה, וולז, וירדו, ביי ביי.

0: ספרות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע.
3: שלום לכם, שלום שמואל שאול.
1: בוקר טוב.
3: יש לנו יום אורחת שבעצם אני יכולתי לבלות שעה שלמה רק בהצגה שלה, ומספר פה על מפעל חייה, למרות שהיא צעירה למדי. שלום לך, אילון נופר.
4: שלום, שלום.
3: אז אני רק אספר בקצרה, ממש, ממש, ממש בקצרה, היא מנהלת אומנותית, היא כוריאוגרפית, היא...

0: עם מייסדי להקת מיומנה. אני זוכר את המופעים הראשונים של מיומנה, וזה היה שוק, זה היה הלם, זה היה מופלא, זה היה כל כך עתיר כישרון ונאורים, וזהו, עכשיו היא הייתה פעם מתעמלת ורצה כמוך למרחקים ארוכים. אין דבר שהיא לא עסקה בו, והיא במאית, והיא עוסקת בעיצוב תנועה והלחנה של מופעים שונים. בקיצור, רבת חסד וכישרון. היום היא עוסקת לקחת קבוצה של אנשים וללמד אותם חופש מהו. ונתחיל ממש במשהו שהיינו צריכים להגיע אליו בקרשנדו של התוכנית בסוף. אנחנו נתחיל מהסוף, כי אולי לא נספיק בסוף. למה את מתכוונת שמדברת על ללמד אנשים חופש?
1: ומה זה חופש?
0: נכון.
2: אתה אוהב להגדיר דברים, שמואל. אני פחות.
1: אני חופשייה מלהגדיר חופש.
2: בדיוק. אז יש לי הרצאה שקוראים לה מתי כבר תהיי כמו כולם, ואז הקהל צריך לענות. אף פעם! אני זרע לחופש, וזה משהו שלמדתי שאני מביאה איתי למקומות, ולמרות שהצגת אותי כאישה צעירה, אני אחגוג 55 השנה.
0: נו, זה עוד דובר.
2: אני יודעת.
0: תשימי למי יושב מולך.
2: בדיוק, הכל תלוי מי מראיין אותי. אז אני עובדת גם עם הרבה חבר'ה בשנות ה-20-30 שלהם. אני מלווה אנשים, אני יועצת זוגית ומלמדת חופש בסדנאות ענק, בסדנאות של עד 800 איש. מצאתי איזשהו משהו במהות שלי שאני מרגישה שזו שליחות, שזה לעבוד עם אנשים, לעזור להם להגיע למקום שאחד, no mind, אני קוראת לו, שבו המשחקיות היא פורצת החוצה והיא עוקפת את המגבלות שלנו, של החשיבה וההגדרות. ויש משהו באנרגיה שלי, שאני קוראת לזה אנרגיה חונכת, שלמדתי שרק להיות לידי, גם מתוך זה שניהלתי להקה של המון אנשים, ואחרי זה תמיד אספתי סביבי אנשים ביצירות, אני ממשיכה ליצור. עושה שינוי, מעצם היותי. ואני לוקחת על זה אחריות, ואני אומרת, אוקיי, אז חלק מהדברים, חלק מהמתנות. שמואל מכיר אותי.
0: זה כמעט הגדרה של גורו, מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, היכולת של גורו זה לאו דווקא מגיע בסביבה שלילית, זה יכול להוביל למקומות טובים, אבל זה יכולת להנהיג אנשים וללכת אחריך בעיניים עצומות, או שהם יכולים ללכת אחריך.
1: אני דווקא חושב שההפך מגורו. כי אם גורו בא ואומר לך, בעצם לא חשוב מה אני עושה. האור שלי מספיק לי חיים, אז אתה בעצם לבות מהאנשים, אלא אתה אומר, בואו נהיה רגע בסביבה ביחד, ויקרו דברים.
2: היום באינסטגרם, אם תסתכלו עליו, אתה הבנתי שאתה לא חובב אינסטגרם, פתחנו בשיחה וזה של בגדול מה זה אינסטגרם. אז יש לי באמת, ככה רואים אותי עומדת בגלימה לבנה, באיזה טקס קקאו שהעברתי, וכתוב על זה, be your own guru. כי זה מה שאני באמת מלמדת. שכל אחד, בזה שאני מאפשרת לעצמי להיות חופשייה, כל פעם שאנחנו הדבר עצמו, אז הסביבה יכולה לקחת מזה השראה.
0: אני רוצה להקשות עליך, כי השתמש במילה להקשות עליך, קשיים שלי. דיברת, והזכרת המילה משחקיות, את לומדת את אנשים לפעול בתוך משחקיות, וכיוון שאני יודע שאת מגיעה מעולם התיאטרון, זה נורא מורכב, לשחק את החיים. זאת אומרת, זה להיות בדמות שהם לא אתה, מה זה אתה? אנחנו באים מהבודיזם, אין אני, אבל עדיין אתם משחקים שם וחוזרים חזרה אל החיים עצמם, ואני עדיין לא ברור לי מה קורה שם.
2: אז בתפיסה שלך, משחק זה תיאטרון, ובתפיסה שלי, משחק

0: שני אנשים שלא דוברים את אותה שפה, הם, לשבת ביחד, הם יהיו, יהיה כיפאון. זה יהיה כזה, הו, מה אני הולך להגיד לו? אבל בעולם שלי לא צריך מילים כדי לתקשר. אז זה חלק מהמשחקיות הזאת.
1: ואיך את, שמואל בדרך כלל מדבר הרבה יותר, בגלל שהוא מכיר אותך,
2: אני יוצר אצלו מעצור. יש לי את השאלות שלי.
1: אני יוצר אצלו מעצור. איך מתקברים, הרי תנועתיות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו כל הזמן נעים בעולם, ומשדרים מסרים שאנחנו לא מודעים להם באמצעות גופנו. אבל איך מלמדים את זה? איך מלמדים את זה? כי זה... כי יש אנשים שזה יגרום להם למבוכה נורא גדולה.
0: אז זה חלק כנראה מהמתנה שיש לי, שבגלל שאני לא מובכת ואני מרגישה נוח במרחב, ואני עושה, אני מין מזמנת תמיד הדגמות, שאנשים פשוט מרגישים חזרה כמו ילדים, ובילדות אין את המבוכה, אין את הדבר הזה. כולנו חוזרים להיות ילדים, מבלי להתיילד, וגם ההופעות ילדים שלי, שיש לי מספר שרצות, ביניהם החדשה, DNA של מיומנה, הן לא מתיילדות. מבחינתי, ילדים, כל, אני רואה את הילד שבך, הילד שבך מאוד קיים, שמואל, תמיד אני רואה אותו, ואני מתקשרת איתם, כנראה, עם החלק הזה באנשים. שהגעתי לתוכנית, לפני התוכנית, המלצתם שנדבר גם על פראיות. אני חושבת שזה קשור גם לפראיות. אנחנו נמצאים תמיד באיזושהי חברה שהיא אומרת לנו מה נכון ומה לא נכון מגיל צעיר. כנראה שההורים שלי ממש הזניחו אותנו לטובה. ונתנו...
1: תרחיבי, נעשה שיעורי הורות. איך יוצרים פראיות אצל הילד שלך? מה זאת אומרת הזניחו אותך לטובה?
0: אפשרו לכל אחת מאיתנו, יש לי עוד שתי אחיות, גם הן פראיות וחופשיות מאוד, ולא קונבנציונליות. וכל אחד מובילה מרחבי ריפוי משלה. אנחנו עכשיו מאוד שונות גם אחת מהשנייה, אז זה חייב להיות זרע מהבית. הזניחו אותנו לטובה, זה אומר שכל אחת תהיה כמו שהיא, אין טוב או רע. אני לא רציתי ללמוד מתמטיקה, ההורים שלי אנשי חינוך, על הכיפק. אם היא תרצה ללמוד מתמטיקה, זה השיח ביניהם, מתישהו היא תלך ותלמד מתמטיקה. זאת אומרת, הייתה איזו אנרגיה של אנחנו סומכים על כל אחת ואחת מכם שתמצא את הדרך. ותמיד, yeah. ולנצח, ובכל מצב, ובמצבי קיצון. אז על זה אולי נדבר אחר כך.
1: אני זוכר משיעורי משחק שהעברתי, כשעסקתי בתנועה, וזה ממש לא התחום שלי, אבל כשעברתי שיעורי תנועה, כי לא הייתה ברירה, אז ברגע שכיסיתי לאנשים את העיניים עם מסכות, פתאום נולד משהו אחר בחדר. זאת אומרת, אנחנו צריכה בעצם, נשאל כפרובוקציה, את בונה איזשהו עיוורון לסביבה ולמה שהיא דורשת כדי...
0: זה כל כך מהיר. זה כל כך מהיר שאין לך זמן לחשוב. כי אם תהיה בפריז, אתה תידרס על ידי ההמון באיזושהי צורה. זה מאוד מגייס במהירות. והקבוצות היותר אינטימיות, אני פותחת עוד שבועיים קבוצת, נגיד, החופש להיות. הקבוצות היותר אינטימיות, אז אנחנו כן, אני כן מטפלת באספקט המנטלי. שזה מה שאני עושה ב-14 שנים האחרונות.
2: יש גם האספקט הרגשי לזה, זאת אומרת, אני יכול,
0: רגשי, כן.
2: יכול להיות בתוך סדנה בחופש, ואחרי זה להחזיק את זה בחיי היום-יום, זה החזקה אחרת לגמרי. אני לא סתם שאלתי מה זה חופש, כי לדעתי יש מלא רעיונות מה זה חופש, כמו לעשות כל מה שאני רוצה, לעשות כל מה שאני רוצה, שלדעתי זה בכלל לא חופש. זה יכול להיות גם כלא גדול, כל הזמן להיות כלוא רק בלעשות רק מה שאני רוצה. ולכן שאלתי אותך על, על אור החופש שאת מדברת עליו, יכול להיות שבחוויה שלי את מדברת על החופש להיות, אבל כן, אני חושב שיש משהו שהוא מאוד משמעותי בלהבין חופש לעומק, כי רעיון זה לא להשפריץ עצמי לעולם ולהיות כל הזמן ככה, כי חלק מחופש זה גם לדעת לבוא במגע עם החיים, לראות אחרים.
1: הוא פוגע בחופש שלך עכשיו?

0: תלות לי לא, אני בן אדם שבא מסטרקשר. כל מה שאני עושה הוא...
1: מסגרתי?
0: כן, הוא לא מסגרתי קונבנציונלי, אבל מחויבות ל... קודם כל הערכים שלי, מחויבות לגוף שלי, כן, סטרקשר באופן כללי.
2: או אני אשאל אותך שאלה, כי את גם אשת ציבור, וגם אוף יוצא דופן, כן? אז להיות יוצא דופן בכל סביבה שהיא, זה סוג של החזקה, כאילו. כי אתה צריך להחזיק את המוזרות הזאת מול... זה לא שאת, לפחות לדעתי, זה לא שאת אוף מוזר ואת חיה עם רק אופות מוזרים. לא, את יודעת להביא את האותנטיות שלך לתוך המיינסטרים.
0: בדיוק, כי אני לא קוראת לעצמי אוף מוזר, אני לא אוף מוזר, אני לא קונבנציונלית. קודם כל, אני לא אוף בשום צורה, אני גם לא יאכל אוף.
2: מטאפור,
0: זה לא מספיק אטרקטיבי. אבל לא, חופש זה ברור שהחופש שאני מלמדת או שאני מדברת עליו, הוא לא החופש ללא להתחייב ולעשות מה שבא לי. זה ההפך יהיה נכון. להתחייב, להבין מי אני, מה הצבעים שלי, על איפה אני מתחילה ומסתיימת באיזשהו מובן, אבל היכולת לנוע ולסמוך על עצמי, שזה responsibility, the ability to respond, I trust myself enough, זה משהו שהוא עובד במחוזותיי.
1: היא עוברת לאנגלית, רק אני רוצה להסביר לך שמואל, כי עד גיל 6 או 7 היא... חיה במדינה אנגלו-סקסית. נעשה איזושהי הפסקה, נשמע מוזיקה ונשוב.
0: יש. Yes.

0: אז דיברנו קודם על פיריות. כאחד שאוהב טבע וחי בטבע והולך יחף בטבע, אז לפעמים המושג הזה, פיריות, הוא מושג שאני לא מרגיש שאני בכלל צריך לדון בו בחיי. אבל היה איזה פעם שמישהי אמרה לי באחת הסדנאות, אתה צריך להבין שרוב הקהל שלך רואה כל השבוע, כל החודש, רק בניינים. וכשאתה לוקח אותם לטבע, זה נוף שהם לא רגילים לראות אותו כל יום, שאתה חייך שם באיזה גבעה ירוקה, ואתה פחות רואה בניינים מול העיניים. אני מאמין שהפריות זה בסיס שיש באדם, הוא לא צריך לרכוש אותו, הוא פשוט רק צריך לאפשר לו להיות בחוץ. אז מה את עושה בשביל למשוך את זה החוצה?
1: פריות אורבנית.
2: קודם כל, אני גרה בסביבה אורבנית, אני תל אביבית. אני חושבת שיש משהו כאישה פראית שעוברת טרנספורמציות. קודם כל, זה לא קל לשמור על פראיות, כי הויטליות היא דבר שהוא משתנה, ובטח שאצלי, שעברתי אי אלו, נקרא להם הפסקות בריאות, ושינויים פיזיולוגיים, אז יש משהו בזה שאני עובדת, אני עובדת בשביל להישאר פראית, אני חושבת, כי זה אנרגיית חיים שנותנת לי אנרגיה. כמו שאתה, כל יום
0: אבל
2: ניגש
0: זה לא
2: לטבע.
0: הדיפולט, כאילו? למה את צריכה לעבוד על זה?
2: בגלל שהרבה פעמים הגוף שלי לא מעוניין כבר בזה, כן. זה קל לעבור טרנספורמציות, וכל פעם לתת לאור כזה כמו לדאוך, קצת יותר וקצת יותר, ובסוף כבר לא מתחשק לקום מהמיטה. ונחמד, וקוזי לנו, והכל. אז בשבילי לזרוק את עצמי החוצה כל הזמן מאזור הנוחות שלי, זה שומר על הפראיות שלי.
1: מה קורה, למשל, את נקלעת, כי אין ברירה, הרבה פעמים, לישיבת הנהלה, או ישיבת הפקה, או הרבת ידיים, בתיאטרון הילדים שאת פעילה בו, איך, ויש שם שיחה מאוד רצינית על תקציבים ועל מקט, לאשר את המקט, לא לאשר את המקט. איך נשארים פיריים בתוך סביבה כזאת, כשיש מסה שקשורה לכלכלה ולדברים הכי פרוזאים בעולם, איך נשארים פיריים מול הפקיד בבנק, שעושה איתך שיחת נזיפה? איך נשארים פיריים שם?
2: לעולם אולי עשה איתי שיחת נזיפה. Like never. שזו התפיסה שלך, שפיריות היא משהו...
1: זה לא התפיסה שלי, אני פה שואל שאלות. אני יותר פירי ממך. אני שואל שאלות פה עכשיו.
2: אז לפי השאלה שלך, התפיסה שלך מראה שפיריות היא יוצאת דופן. לא, יכול לשבת פקיד בנק פירי. כן. יכול להיות. אנשים, זאת אומרת, אתה מעיד על עצמך שאתה פירי. יש פה בן אדם לידי שאני יודעת שהוא פרא. כאישה, המהות הנשית היא פראית, כל הנשים הן פראיות. ואז זה איך לאפשר להם להישאר פראיות. זה מה שמעניין.
0: למה זה בעצם נתפס כמושג יחסית שלילי אצל חלק מהאנשים?
2: בגלל שאנחנו חברה מאוד מאוד... כאילו כולנו רוצים איכשהו להיות אותו דבר, שלא נתבלט לרעה. במקום שלא נתבלט לטובה.
0: כאילו אני כגבר פראי הייתי אוסר על הלבוש של חליפה ועניבה. אני לא מבין את הלבוש הזה. כאילו זה הלבוש הכי חונק בעולם. תחשבי, לוקחים פה איזה פריט ומעדקים לך אותו עוד ועוד על הצוואר. כאילו, מי המציא את זה?
2: כנראה שאם הייתה לך חברת סטארט-אפ, אז בחברה שלך אף אחד לא היה מסתובב עם זה. יש אנשים פראים שזה לא מפריע להם. מה זה פראי? בעיני כל אחד.

0: אני, בעיניי זה התשוקה לחיים.
1: אבל זה... לא משהו שגם הבסיס שלו הוא חיבור לטבע של הבריאה?
0: התשוקה לחיים היא קשורה מאוד לחיבור לעולם, והחיבור לעולם זה הטבע, והמחזוריות של הטבע לחלוטין. הייתה לי סבתא פראית, שעדיין הייתה מתאהבת בכל שלב בחיים שלה, בכל פעם ברופא אחר, ובביאה אותו ללנץ' פתאום, ומתגנדרת.
2: סבתא פרקטית.
0: בדיוק.
2: הוא רב שימושי הרופא הזה.
0: אם כל אחד יעצום עיניים עוד רגע, ודמיינו איזושהי מהות פראית שאתם מכירים, כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שיש בו ניצוץ פראי. האם הוא ידע לשמור עליו לאורך השנים? מה הוא עשה איתו? אני בטוחה ש... מלא מנהיגים הם פראים. אז כן, אז הם יושבים בכל מיני ישיבות פחות נוחות, ואני לצורך העניין מאוד מיומנת ומבינה בהפקה וכלכלה וכל הדבר הזה. זה לא פוגע לי בפראיות, כי אני עושה את זה במידתיות, כי אני מכירה את עצמי. זאת אומרת, מתישהו בכל הישיבות, גם לאורך מיומן ה-20 שנה, ש... כשניהלתי אותה אומנותית, זה גם הלהקה שלי, אז ישבתי מן הסתם בכל ההצלחות והמשברים, ואנחנו היינו הנהלה די קטנה. הייתי יוצאת. הייתי יוצאת מהחדר, הייתי עושה עמידת ידיים, הייתי מתחילה לצייר. המנכ״ל שלי, שהיה יוצא מדעתו לפעמים ממני, גם לא ידעתי להגיד שיש לי הפרעת קצב וריקוד. אני לא ידעתי. יש משהו בפריות שגם יש בו חוסר מודעות חיובית.
2: כן. את יודעת ש כגבר שמשוחח עם אישה שספרת שהיא פראית, אני ישר המוח שלי מתעל לכיוון של סקס. זאת אומרת, את רוצה גבר, את פשוט אוחזת בו ומבצעת בו את זממך. העניין של תשוקה ומיניות קשור לפראיות?
0: כן. כן.
2: תפרטי.
0: לא, פירטת יפה. זה ככה. I'm a man eater. לאורך השנים זה באמת, גם השתתפתי במחוברים, אז שם מישהו רוצה לצפות, זה מאוד מאוד בולט. שאני ככה, למי שלא מכיר אותי, קודם כל אני בת 54,
1: נושא צעירה כבר בשנה, בתחילת התוכנית היית בת 55.
0: תראה, אני תכף.
1: בסוף התוכנית התרדי.
0: בפברואר אני אהיה 55. ואני לא נשואה, אין לי ילדים, אין לי שדיים. יש כל מיני דברים שאני אומרת כאילו אין לי, ויש לי הרבה דברים אחרים, שזה תשוקה לחיים. יש לי עבר עשיר ו... מערכות יחסים עם גברים מכל העולם בכל מיני צבעים. וכן, יש בי גם את האלמנט הזה שהוא ציידי נשי, בהחלט. אבל עברתי טרנספורמציה, ואני למשל, אם אנחנו מתעסקים בזה, אז אני 3 שנים עכשיו בלי אף גבר, ונשארתי לחלוטין פראית. פשוט אני לא מצאתי גבר מספיק פראי שירגש אותי. ולכן האנרגיה שלי היא בתוכי.
1: דליק, זה...
0: אז אני לא חייבת...
1: קריאת השכמה לזכרים בעולם. לא נמצא המועמד המתאים.
2: אני קודם כששאלתי אם אנחנו מכירים, זאת אומרת, עלה מהדברים שלך, אם אנחנו מכירים אנשים פיריים, אני מכיר אנשים שיש להם ניצוצות פיריים, שמפתיעים פתאום ב... בפראות של, בפיריות שלהם, ולא ב... אבל לא באמת, אני לא מכיר הרבה אנשים באמת, פראים לא נמצא בחברתם, אולי חבל. תקשיבי, את הזכרת את זה.
0: למה, שמואל, למרות שהוא מובנה, הוא מאוד פראי, הוא בלתי ניתן לאחיזה, לצורך העניין.
2: או, הסבירי.
1: לא, אם אני מסתכל מה זה הפראיות שלי, אני חושב שהיא קשורה לאיזה סוג מסוים של חיבור לטבע, שאני...
0: לא רק לטבע.
1: לטבע, ליצירה שבאה ממנו, לאיך שאני הולך את העולם, להרפתקנות, בדיוק. לסקרנות, לנגיד עכשיו הלכתי 60 יום בלדק. זה אקט מאוד פראי לדעתי לעשות כזה דבר, כאילו, ולא גם... בתנאים קלים.

0: בסביבה הכי יפה בעולם.
1: וגם החיבור שלך על הטבע מאפשר לך להיות גם לבד. אתה היית גם ביפן, כמה זמן היית?
2: 50 יום הלכתי לבד גם ביפן. כן, אבל לבד אצלי זה ממרחב הנחות, זה לא... אצלי זה ההפך, כאילו.
1: זה עדיין, זה עדיין מבחינתי. תסימתי
2: 50 יום עם עוד מישהו איתי בטריול, זה יהיה לי הרבה יותר קשה מאשר לבד.
1: נכון, בגלל שאתה לבד, אתה כמו מתמזג עם הטבע שלך, שהוא לא אמור, שהמיין שלך לא צריך להיות בפעולה, ואז אתה לא צריך to dissect, לנתח ולהיות נחמד או לא נחמד, אתה פשוט הדבר הזה. ואנחנו לא בסשן אישי, עכשיו אנחנו ברדיו, אבל ברגע שהיית יכול להביא את שמואל שהולך לבד לקבוצה שהולכת ביחד, היית באמת מרגיש חופשי, זה לא היה מעיק עליך. זה אף פעם לא היה מעיק עליך. נגיד, אצלי תמיד ישנים אצלי אנשים. תמיד גרים אצלי אנשים, חברים, אומנים, לא משנה, הבית שלי פתוח. שואלים אותי, לא חסר לך מרחב של פרטיות? לא, כי אני תמיד אותו דבר. זה לא אכפת לי מי יהיה לידי, זה לא מחוסר אכפתיות, אלא יש משהו של, שאני לא משתנה. כמו שאתה מתאר עכשיו, שזה מטעמי נוחות, כי אתה לא צריך לדבר, או לא צריך להיות באינטראקציה עם מישהו.
2: אני אוהב את זה.
1: בסדר. ברור שאתה אוהב את זה.
2: הייתי 60 יום עם אנשים בלדק, זה היה אחרת.
1: אבל זה היה אחרת, כי זה אחד הסקילס שעוד אין לך.
2: לא, אני חושב שכשאני נכנס לסוג מסוים של כובע של שירות, אז משהו בי עובד אחרת.
1: בדיוק, זה חוסר חופש. שם, שם, שם אפשר לעבוד על המידה של החופש.
2: או לא לעבוד.
0: אם הזכרת
2: או לא לעבוד עם אנשים.
0: אם הזכרת המילה לעבוד, אז בעצם אנשים שמגיעים איתך, מגיעים להרפתקה, שאני בשוכנע שהיא מרתקת נורא, והם מכניסים את זה לתוך הרזומה שלהם, הרפתקה עם אילון על חופש. השאלה היא, איך מתחזקים את זה? זאת אומרת, איך הופכים את זה?
1: זה שינוי DNA, זה שינוי DNA, זה פיצוח. זה you never go back. כי אחרת זה אחיזה בראש, כן. זה צריך להיות הבנה של משהו שאתה מאמץ. למשל, היה לי אחד מהבני זוג שלי, נורא אהב לשחק איתי משחקים. עכשיו, בדרך כלל, אף אחד לא אהב לשחק איתי משחקים, כי אני מאוד חרוטית. והוא אהב את זה. והוא חזר אותי למלא מלא דברים כאלה. ושנפרדנו, אז ממש נשבר לי בי לרסיסים, והבנתי שאחד הדברים שהרגשתי שאיבדתי, זה את הפרטנר שלי למשחקים, ולעולם לא ישחקו איתי יותר.
2: תני דוגמה למשחק.
1: מה?
2: תני דוגמה למשחק, כאילו.
1: בים עם כדור כזה שקופץ על הים, ואתה משחק במסירות עם הקפצות בתוך הים, בתוך המעמקים. אז זה ממש כיף, ואני לא יכולה לזרוק לעצמי את הכדור הזה. אבל החלטתי שאני בולעת את האנרגיה הזאת. אני לוקחת את האקס שלי, שקוראים לו אלון, אני בולעת את התדר שלו, דגמתי אותו, הוא בתוכי, הייתי שם מספיק זמן, והחלטתי שאחרי זה, כל הדייטים שלי אני עושה בשדרות בן גוריון עם שש בש. מי שרוצה לצאת איתי לדייט, זה מה שאנחנו עושים. אז הלדגום ולהפוך לדבר עצמו, זהו, לא, I never went back. עכשיו כל אחד יכול לשחק איתי. אני הולכת בים, אפשר לשחק איתי פריסבי. פעם זה לא היה אפשרי. אז זה שלי עכשיו.
0: מוסיקה.
1: מוסיקה.

0: אז אם אנחנו ניקח את ההרפתקאות גוף שלך, או כמו שקראת לו, יש לו לפעמים הפסקות בריאות, פאוזות, את מרגישה שלפעמים לגוף שלך מאתגר להכיל את כל הפראיות והרוח של אלון נופר?
1: אתה אמרת לי פעם.
0: לא, אני אמרתי משהו אחר.
1: אמרת לי שהאור שלי גדול מדי לגוף שלי, ושאני צריכה שעוד אנשים יחזיקו את האור איתי.
0: לא, אמרתי שהאור ורמת הרגישות והרזולוציות שאת מגיעה אליה היא גבוהה לגוף הפיזי, שהגוף הפיזי לא יודע מה לעשות איתם.
1: כן.
0: זה כמו כשמכניסים לחוט לאט חשמל גבוה מדי, אז...
2: המנורה נשרפת.
0: המנורה נשרפת.
1: כן. אומרת,
0: הגוף עצמו הוא... יש לו איזה סף החלה שהוא פיזי בסוף, אין מה לעשות.
1: נכון.
2: אבל אני לא יודע, אני בביטבח יודע גם מה את עושה, זה בסוף הגוף הפיזי שלך למד להכיל את האור. התנה עם האור בהרמוניה נהדרת. אבל בוא לאט, בוא שמואל, בוא לאט לאט, בוא, אם אנחנו נעשה...
0: אין לנו הרבה זמן, דלי.
2: יש לנו מספיק, מספיק. בוא נטפל ברפואה. באיזה גיל את מגלה שאת, יש לך את הגן הידוע, עד כדי כך שאני לא זוכר את שמו, BRCA1?
1: תחשב פשוט ברכה.
2: ברכה.
1: ברכה.
0: רגע, אבל שאלה. לא נמאס לך לדבר על זה?
1: אני מרגישה שאם מישהי צריכה לשמוע אותי, שזה גם סוג של שליחות שאני עושה.
2: לגמרי.
1: גם איך שאני מקבלת את זה ואיך שאני מתייחסת לזה. אז אני מוכנה לעבור דרך זה. אני מבינה שזה משהו שהתנדבתי לדבר.

0: מבעוד מועד לעשות.
1: אני חושב שזה גם רגע נכון בתוכנית לעשות את זה, אבל בואי, את מגלה שאת נושאת את הגן, שהוא גן משפחתי גם, את מכירה את זה מקרוב.
0: לא ידענו שזה גן משפחתי. שאובחנתי בסרטן שעד בגיל 33, אז עושים בדיקות גנטיות, ואז גיליתי שיש לי ברכה, BRCA1, ואז המשפחה שלי נשלחה לבדיקות. ואז בכלל גילינו שיש גן כזה, ושלסבתא שלי, אמא שלי ואחותי הקטנה יש את הגן, ולשיר אין, אחותי האמצעית. ומשם שום דבר, מין החלטה של וואו, יופי, אחלה גנים, זה כנראה בא עם עוד דברים טובים. וגם סבתא, אמא, אני ורחלי חלינו והחלמנו. אז כנראה שזה בסדר. שזה בסדר, יש לזה השלכות מן הסתם, אבל כל אחד מקבל את הקלפים שלו, ועם זה אנחנו הגענו. ואני במשך, מאז, מגיל 33, זה נמצא בכל כתבה שעשו עליי, ואני מלווה הרבה מאוד נשים בכל מיני החלטות בצמתים. ולפני זה, אני יכולה לתת דוגמה שלפני איזה שבועיים ישבתי בבית קפה, ומישהי ניגשה עליי ואמרה לי שהיא צריכה לעבור קריטה, כי יש לה סרטן שד, והגוף שלי הפיזי לא יכל להכיל את זה, ופשוט פרצתי בבכי, שגם עכשיו יכול לקרות לי, מההזדהות והבנה. אז עכשיו אתם צריכים לדבר, כי אני צריכה להפסיד את זה.
2: למה? ההפך. אנחנו חופשיים, זה חלק מזה, זה הכל בסדר.
1: ספיצ'לס, פתאום ספיצ'לס, כי דמעות עושות לי את זה, אז דבר שמואל.
2: לא, אני חושב שמבחינתי זה חלק מהאומץ שלך. להצטלם לאישה, לשער לאישה, שזה היה פעם איזה לאישה עשו 50 השערים הכי מפורסמים לאורך עשרות השנים, ואני הייתי גאה כאחד שמכיר אותך שהשער שלך נבחר.
0: לא, זה שער שהוא משנה חיים.
2: מי שלא יודע, השער של האישה בוורוד, אילון מצולמת ללא שדיים, חשופה לגמרי.
0: נכון, זה לפני 5 שנים, בסרטן החדש, שבו החלטתי שאני אעשה מעשה, ואני בעצם לא בהמלצת הרופאים, אבל החלטתי שאני אוריד את השדיים. הסיבה שרציתי להוריד את שני השדיים היא קשורה לתחילת השיחה, שזה בעצם להיות אדם חופשי. רציתי סימטריה, אני אוהבת סימטריה. אמרתי לעצמי, אם כבר, אני אוכל לרוץ בלי חזייה, זה יהיה מעולה, לקפוץ. ואני לא אעשה את זה רק עבור עצמי, אני אעשה את זה ויביא את זה כאופציה, כי בעצם רק 2% מהאנשים מחליטות לעשות כזה דבר. אם פעם הראשונה שחליתי, עברתי מה שנקרא לאמפקטומי, ואחרי הצלקות או השינוי היה יותר פנימי, אז בפעם השנייה שהייתי צריכה להחליט מה אני עושה עם הגוף שלי, הבנתי שאני אצטרך להיות נושאת את הצלקות שלי לנצח ולעולם לא לחזור. זאת אומרת, גם הגוף שלי יהיה שונה, והחלטתי שאני אתאהב בדבר הזה עוד לפני שזה קורה, וכך קרה. ולכן נכנסתי לניתוח הזה בשמחה, ויצאתי ויזמתי את השער הזה.
1: לא הבנתי לעניין צלקות, זה מפריע למשל לעשות שחזור? כמו שהיום הנוהג הוא להסיר ולשחזר.
0: בחרתי לא לעשות שחזור. בחרתי שלא להיכנס להרפתקה שניתוח מאוד ארוך, ולשים משהו בגוף שלי, אני הייפר-סנסיטיב, כן? זה שאני תחושתית גם לא יודעת איך אני אחוש איתו.
1: את הזרות הזאת.
0: את הזרות, וגם מדוע. מדוע שאני אצטרך לחזור להיות מי שאני. אני פשוט, אם יש בעיה, אני אעשה את הדבר הזה. ויצאתי איתו לאור, והוא באמת, השער הזה תורגם בכל העולם, והכתבה תורגמה ל-22 שפות, וזה עשה שינוי תודעתי מאוד גדול, גם במערכת הבריאות. ויש לזה עדים,

0: עד היום הזה כל הזמן. ואני עוזרת לנשים להחליט אם להוריד או לא להוריד את הציצים, ואחת השאלות היא תמיד, אני שואלת איך את האחת שלך? זה חלק מהרע, כן, צריך לדעת. כל אחד שתלך עם מה שעושה לטוב. אם גם אין תחת, לא יודעת, בוא נחשוב, אולי לא כדאי. אבל, כן. אז יש בזה גם הרבה חוש ומור, אבל אני לא חסינת כאב. הגוף כאב שלי, הגוף רגע שלי, בגלל שעברתי הרבה מאוד דברים, ואני מבינה את ההשלכות, אז באמת כל מי שיכולה נוגעת בי, זה כפתור כזה, ואין לי שום מחסום שם. אני ישר בהזדהות פיזיולוגית יכולה להיות הרבה פעמים. אבל אני יודעת לחזור, אני חוזרת, וזה לא סוף העולם, ויש דברים יותר גרועים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה הכי מעצבנת בעולם.
0: כמו לב שבור, סתם.
1: לא, כי יש הסיפור של חולי סרטן, שאומרים שזו המתנה הכי גדולה שהם קיבלו, שזה יוצר אצלם שינוי מאוד גדול. אני מכיר את זה אצלי, לא מתחום הסרטן, אלא בגלל הרקע הקרדיולוגי שלי, והמסע שעברתי, ועשה אצלי שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז עידד, סרטן, קיבלתי סרטן, זה כמה נפלא, וזה מתנה לאורך זמן. אז אני יודע שזה מתנה קטנה מאוד, גם לנוכח הדברים שאמרת, ובכל זאת, יש משהו שקיבלת מההרפתקה הפיזית הזאת?
0: אז קודם כל טיפ לכל מי שמכיר מישהו שיש לו איזושהי בעיית בריאות. אחד, לא להגיד אף פעם העיקר הבריאות. זה ממש נורא. כי אז זה שם את הבן אדם הזה לחוד, הוא כאילו מול העולם. אני כאילו, רגע, לי אין את זה עכשיו, אני צריך לחכות, אולי never. שתיים, זה שמישהו שעבר את זה, מספר בהתלהבות למישהו שרק שמע עכשיו, שהוא חולה, שזו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים. כאילו, צפו לעוגת קרם בתוך הפרצוף,
1: זה מגיע לך.
0: יש עניין של תזמון. אני לא מסתכלת על הדברים ככה, אני פרקטית. זה מה שקרה. זה שינה את המסלול חיים שלי. זה הבן אדם שאני, והשתניתי בזכות זה. אני יותר אמפתית, אני מבינה כאב לעומק, אני מבינה מה זה הפחד שהחיים ייגמרו בכל רגע. אני חושבת שתמיד היה לי איזשהו לחץ לחיות את החיים. אמא שלי אומרת שבגיל 19 אמרתי לה, אני לא יכולה לסיים צבא, היה לי זמן, אני צריכה לממש את עצמי. זה היה לפני שהיו לי בעיות בריאות, וזה הגביר. זה בהחלט הגביר את הרצון שלי לחיות בכל יום בעוז. כל יום יש איזשהו רצון, וגם הודעה על זה שאני בחיים. ובסופו של דבר, החיים מבחינתי זה טבע, והקונקשנים של, שיש לי בלב. ואני מסמנת גם שמואל, הוא אחד מהאנשים שיושבים בלב שלי.
2: ואיך זה השפיע על הנקביות שלך? הרגשת שמשהו משתנה שם?
0: אתה מתכוון למה? בלי ציצים?
2: כן, זהות נשית, זהות נקבית יותר נכון, אני רוצה להשתמש בביטוי.
0: בהחלט לא. לא הרגשתי שינוי, וזה גם אחד הדברים שנשים שואלות אותי, אם אני אוריד את זה, אז יהיה לי עניין בדייטים. אם תרגישי לא נוח עם הגוף שלך, יהיה לך עניין בדייטים, כן. אם תרגישי נוח עם הגוף שלך, זה ממש לא משנה. אני מאוד אוהב את הגוף שלי עכשיו, והיו תקופות שפחות אהבתי אותו, עם ציצים. בלי ציצים, אחלה. כן.
1: מוסיקה.

0: כן, אנחנו פה בשיחה מאלפת, מרתקת ומעצימה עם אילון נופר. איזה שם יפה.
1: בחלק מהאחרון של השיחה, דליק, היא עכשיו תוציא מאיתנו חופש. מה את אומרת?
2: לא אוהבת שמבקשים ממני כאלה דברים.
1: לא?
2: לא.
1: מציעים, לא מבקשים.
2: לא.
1: לא. אוקיי. נשארנו לא חופשיים, דליק.
0: בואו נשתוק. בואו נשתוק.
1: לא, יש איזה משהו שהיית רוצה להביא משלך?
2: לא.
1: אומץ? דיברנו על פראיות, חופש. נראה כמעט התאום השלישי זה אומץ, לא?
2: מה זה אומץ בשבילך?
1: קודם כל, אני בחיי שלי מפריד אומץ ותעוזה. מבחינתי אומץ זה משהו שבא מלמעלה, ותעוזה זה יותר משהו שבא מבפנים. אבל שניהם קשורים ליכולת לעשות דבר שלפני 5 דקות לא האמנתי בחיים שאני אעשה אותו.
2: התעוזה היא כמו ההוצאה לפועל של האומץ?
1: לא, זה, תעוזה זה יותר עוז, זה סוג של כוח פנימי. ואומץ מבחינתי זה איזה תודעה שהיא קיימת גם בחיצוניות, ואני מתחבר אליה.
2: אז יש לך אומץ ותעוזה?
1: בתחומים מסוימים מאוד, בתחומים מסוימים לא. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד שזה טוטלי. אבל נגיד כל התנועה שלי בעולם עם בנדודים ובטבע וזה, אז שם זה בגדלות שלו. כשאני סטטי או יושב בית או בתוך מערכות יחסים, אינטימיות, הרבה פחות, כאילו.
2: כן.
1: אז זה לא משהו שהוא רוחבי מבחינתי. לכל תחום יש את הסוג שלו, כאילו.
2: דליק, אתה אמיץ?
0: שמואל ניבל, כי אני אתחיל לדבר על ענייני צבא וכאלה.
2: בתפיסה שלך, אתה אדם אמיץ?
0: פזיז, כיוון של בזיזות יותר מאשר אומץ.
2: אולי זה יותר תעוזה, אז לא?
1: אני אגיד לך מה שאלתי, דוגמה אומץ. כשהייתי בכיתה י' א', עשו לנו בבית ספר, היינו 11 כיתות בבית ספר מקצועי, ועשו לנו הרצאה על הפלמ"ח, שבאותה תקופה היא מאוד שיממה אותי, כאילו. גם היום מדי הייתה משממת אותי עם הסוג הזה של המרצה. והוא אמר משהו שהוא לא התכוון אליו, הוא אמר, מי שלא רוצה להישאר, שייצא.
2: אז יצאת.
1: אז אני קמתי ויצאתי, בלי לחשוב פעמיים, שזה לא היה בעיה, הבעיה שאחרי יצאו עוד 250 איש.
2: מצחיק, מצחיק.
1: אז קראו לי למנהלת החטיבה, ונתנו לי עונש, אמרה, לא מגיע לי עונש, הוא הציע קבל עם ועדה, שמי שלא רוצה להישאר שילך.

0: אז אני חושב שבלשבור נורמות ובדברים כאלה, כן, יש לי שם הרבה אומץ, זאת אומרת, אבל זה כמעט דברים שהם פשוטים לי. הם לא מסובכים לי.
1: אני אוהבת את המילה אומץ. אני מניחה שאני אמיצה. אני מניחה שגם יש לי תעוזה. ואני חושבת שזה משהו שאני עוזרת לאנשים להוציא מעצמם, ושכל אחד יש לו את זה. יש אנשים שממש מגדירים את עצמם כארנבות, כאנשים שהם פחדנים. אבל כל אחד יכול לעשות את הצעד שלו, שזה כמו להתחיל להרים משקולות, בצעדים קטנים של אומץ שמובילים אחר כך לשינוי. אני אומרת תמיד ששינוי זה לשנות זווית ב-2%. לא עכשיו צריך לעשות מהפך. 2% כבר אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום חדש. אז אם זה האומץ לצאת ולשחות, כי אני אף פעם לא רוצה להיות בבגד ים, למצוא את הבגד ים שאני יכולה ללבוש אותו ולצאת לשחות. זאת אומרת, זה כבר ישנה את המסלול חיים של האישה הזאת, ב-100%. מישהי שמפחדת לעשות דייטים, אני מדברת כל הזמן בלשון נקבה, רק כי יש פה הרבה גברים, מישהי שמבקשת לצאת לדייטים, לשבור איזשהו פאטרן, שבא לה להוריד פתאום, לעשות איזשהו אקט אקטיבי שהיא אף פעם לא עושה, כן, זה אומץ, היא משנה איזה משהו בהתנהלות שלה, זה אומץ. לא חייבים ללכת להוריד שדיים ולעשות שער בלאישה, או להחליט בגיל 25 להקים להקה בינלאומית, כמו מיומנה, או לעשות דברים כאלה, שזה יותר הז'אנר שלי, שהם דברים שהם גדולים. אומץ זה ביום-יום. והאומץ הוא, הכי גדול זה גיבוי עצמי. להיות חבר אמת של עצמנו, בכל שלב, וכל שלב שאנחנו משתנים. אבא שלי אמר לי, יש אנשים שעם זקנתם הם נחלשים, ויש כאלה שהם מתחזקים. ואין טוב ורע. מה שחשוב זה החברות. איך אני במערכת יחסים שלי עם עצמי. והאומץ לחיות את מה שיש, זה הדבר הכי משמעותי שאני יכולה להציע. בשמחה. לקבל את עצמנו משתנים כל הזמן.
2: לא דיברנו על קצב.
1: מה זה קצב?
2: טוב, נגיש תוכנית פעם לקצב. זהו, אנחנו נפרדים.
1: היה כיף איתכם.
2: אני ממש התאהבתי בך בתוכנית. היה מרתק ומרגש ונפלא.
1: תודה.
2: תודה לטלי פולק על העריכה המוזיקלית. תודה לאורנה יקיר, העורכת שלנו המופלאה, ותודה שמואל.
0: ובעיקר לאלון אופר.
2: כן.
0: תודה שבאת. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

איזה יופי. באמת בלמוד פתחה לנו את עולם קטן, עם השיר יפה הזה, מה שלומך אחות. אנחנו פה בעולם קטן, איתי אורי בנקלטר. יש לנו שעתיים טובות להיות ביחד. כואב להיות אנושי, אלמות.

0: הלורן הזה עם חבורה מהממת הנשית הזאת, שמענו את נרחוס ונשמע עוד קטע שנקרא רן.
1: I am afraid of the dark. I'm afraid of that first spark of fire and of love when it begins. You know, it shivers. I am afraid of men at night, but also of them in the bright.

ה-DSM, לאור אומן הרין, לייב בעולם קטן. יצא לה עכשיו אלבום חדש, אני עוד לא שמעתי אותו, אז לכן אני לא משמיע ממנו, אני אשמע בקרוב, ואז בטח נשמע ממנו קטעים. אז הנה משהו מהאלבום הקודם שלה, אגרדסו, נשמע את מה אבקש.

פלאביו סלוואג'ה וקאיה לומינה, Fly Within. נמשיך עם פלומה לזארו, ארטגה, או בטלה, שזה Earth, מתוכם אלבום ריטואל. זה כמו שאמרתי נקרא Fly Within. זהו, אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. אורי פלק אלתר, זה אני איתכם באולפן.

סטיבן הקלמרה, Healing Heart Chakra, ככה נקרא הקטע היפה הזה. נמשיך עם אנהטה של אוסיריס הידרני, איזה שם מוזר. תוכם צ'קרה מדיטיישן.

Tina ווינג'י, קומפניירוס נאסקוריה דאו. נמשיך עם עוד שיר שלה, מתוך ללבייס פור דה סול, מי קווין.

David Perlman. דיוויד פלמן, קורה, קטע חדש שלו. נשמע עכשיו את דודי מציקו, קאבר שהוא עשה לסינמטיק אורקסטרה, All That You Give.

טוב, מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי. סיימים מירקה, דן ספה. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן זאת התוכנית. תודה שהייתם איתי. תמשיכו להקשיב, נהיה פה גם מחר. אנחנו פה כל ראשון עד רביעי, 12 עד 2, 11 עד בלילה, שידורים חוזרים. וכמובן אפשר להיכנס לאתר של הרדיו ולשמוע תוכניות בארכיון, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן אורי בנקלטר. זהו, אז תודה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, יום שישי, מסע חדש, 16 ביוני 1967, לפני 59 שנה, נפתח פסטיבל הפופ הבינלאומי במונטרי, בקליפורניה. פסטיבל אולי הכי מצליח בשנות ה-60, אולי אחד המצליחים ביותר אי פעם, 3 ימים של מוזיקה ואהבה, סוג של יריית פתיחה, למרות שהמינוח הזה ממש לא מתאים ל-Summer of Love, ומקבץ אדיר של אומנים שהגיעו מכל רחבי ארצות הברית וגם מהעולם, אנגליה, מהודו, מאפריקה, כולם הגיעו אל מונטרי. אז את המסע למונטרי אנחנו נפתח עם שיר שכתב וביצע אריק ברדון עם להקת האנימלס, שיר שהופיע באלבום שלו Winds of Change, אחד מהאלבומים הקלאסיקה של הפסיכדליה, שיצא מיד אחרי הפסטיבל, ופה הוא מביע את ההתפעמות האדירה שלו מהפסטיבל, וגם מציג חלק מהשמות האלמותיים של האומנים שהופיעו בו. Down in Monterey.

מונטרי, השיר שכתב אריק פרדון. אני הולך לפסטיבל, זה לפסטיבל הגדול, וזה היה פעם ראשונה מפגש ראשון של רוב האומנים הגדולים, גם ארצות הברית, גם מהעולם, פנים אל פנים, אפשרות להם לשתף פעולה, לעשות סשנים. ומה שהכי מדהים פה, שכמעט כולם הופיעו לגמרי, לגמרי בהתנדבות, וגם התחייבו להעביר את כל ההכנסות העתידיות,

Never My Love, The Associations, הרכב שפתח את הפסטיבל. והפסטיבל הזה, בפעם הראשונה, הופיעו זה לצד זה, גם אומנים שחורים וגם אומנים לבנים, וממש שווי זכויות לחלוטין, שזה דבר ממש לא מובן מאליו בסוף שנות ה-60 של ארצות הברית, וחלק מהם נתנו חלק מהופעות הכי לא נשכחות בפסטיבל הזה. הראשון ביניהם שהופיע היה לו רולס, אומן סול, אמריקאי שמשלב גם מוזיקת ביג בנד ביצירה שלו. אנחנו נשמע אותו עם Love is a Hurting Thing.

לו רוז, Love is a Hurting Thing. ומיד אחריו עלתה להופיע זמרת פולק צעירה מאנגליה בשם בברלי מרטין, זמרת שהופיעה עם גדולי אומני הפולק האנגליים, ג'ון רנבון, וכמובן גם לצד בעלה. הם הופיעו כצמד עם ג'ון מרטין הקלאסי והמפורסם. אנחנו שמע אותה עם רקסס ג'יין.

הסיפור העצוב על Reckless Jane, בברלי מרטין. זמרת הפולק האנגליה שהופיעה בפסטיבל, ומיד אחריה עלה זמר הרוקנרול ג'וני ריברס, שהיה מאוד פופולרי באותה תקופה, ביצע 10 שירים, מתוכם 2 ביצועים לשיר Help של הביטלס. אנחנו נשמע אותו דווקא עם קאבר אחר שהוא עושה, למאמאז אנד פאפאז, המפיקים של הפסטיבל, California Dreaming.

ג'וני ריבס, עם הביצוע כל כך יפה הזה לקליפורניה דרימינג, ומיד אחריו עלתה להקת האנימלס עם אריק ברדון, נתנה אחת מההופעות הכי מרשימות שמה, נגן כינור שאני לא זוכר את השם שלו, אחד הביצועים הכי מרהיבים שמה היה לפיינטד בלק של הסטונס, שלקחו את זה לכיוון יותר פוליטי, יותר אפל, ועם סולו כינור מטורף. אוריינטלי משום.

אריק ברגון and the Animals שורפים את הבמה במונטרי מהביצוע שלהם לפינק אין בלק. וממש בחצות עלו הכוכבים הראשיים של היום הראשון, סיימון וגרפונקל. נתנו הופעה מאוד מאוד אינטימית, רק הם שתי גיטרות עם השירים הכל כך יפים שלהם. אנחנו נשמע אותם עם The 59th Street Bridge Song, יותר נכון Feeling Groovy.

כן, וככה מסתיים היום הראשון של הפסטיבל, ואנחנו עוברים ליום השני, היום השני בשעות אחר הצהריים, נפתח עם להקת הבלוז, ווגי בוגי, קנט היט, עם הסולן, עם הכל, הכל כך מיוחד, ואנחנו נשמע אותם עם Time Was.

Time Was, לקט קנט היט, עם הסולן פופ הייט, המכונה The Bear, בגלל הממדי גופו הגדולים, ודי מדהים הקונטרסט בין הגודל שלו לכל הדקיק והדין שהוא מוציא. ומיד אחריהם עלתה אחת מההופעות הכי מרשימות בפסטיבל, Big Brother Holding Company עם ג'ניס ג'ופלין, שפשוט שרפו שם את הבמה, ומרוב שהקהל נהנה מהם, יום למחרת הם הוזמנו להופיע שוב. אנחנו נשמע דווקא את הקטע שהם ביצעו יום למחרת, בול אנד צ'יין, וג'ניס, איזו מלכה. Hell yeah.

אך, ג'ניס, ג'ניס, לא הייתה ולא תהיה אחד כמוה. ימיה. Ball of Chain, Big Brothers Holding Company, ג'ניס ג'ופלין והלהקה שלה, שבעצם זה הייתה הסוג של הופעת הפריצה שלה, עד אז היא הייתה רק סוד כמוס של סן פרנסיסקו, ההופעה הזאת יוציאה אותה לעולם, בעקבות זה גם חברת קולומביה מהרה והחתימה אותה, עשתה עסקה מצוינת, והם באמת... פשוט בגלל ההצלחה הכל כך גדולה שלהם, יום למחרת הם הופיעו שוב, בעצם הרכב היחיד שהופיע פעמיים בפסטיבל. ומיד אחרי הלהקה הזאת, הופיעה הלהקה מברקלי, Country Joe and the Fiends.

איש, הרכב שידוע במוזיקה, בשירים האנטי-וורס שלו, עם מסרים פוליטיים וסטירים. אנחנו נשמע אותם עם Not So Sweet, מרתה לוריין, והגיטריסט שלהם, בוב מלטון, אמר על הבמה שה-LSD שזרם שם החופשי, גרם לו לפרץ של יצירתיות.

Not so sweet, לוריין. מה אותה לוריין? ומיד אחריהם עלה אל קופר, ביחד עם הרכב הבלוז שלו, הבלוז פרוג'קט. הם פתחו את סשן הבלוז עם Wake Me, Shake Me.

Al Cooper and the Please Band. The Blues Project, יותר נכון, ומיד אחריהם ממשיכים את הסאונד של הבלוז, the Paul Butterfield Blues Band, עם Chicago's Blues. Born in Chicago.

The Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago, מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה במסע שלנו לפסטיבל הפופ של מונטריי. אז מזמין אתכם להצטרף אלינו מחר להמשך המסע בשעה 14:00, יום שבת. קוויק סילבר יהיו שם ועוד הרבה הרכבים טובים. אני דדי צחוק נפרד מכם רק עד המסע הבא, רק עד מחר. תבואו, נבלה, יאללה ביי.

לאט מעבר לקיר משהו מחכה כמעט

0: אביב או סתר עכשיו עד מתי נארסן חלומות קטנים
1: כל יום מחדש מיטב התוכניות בשידור נוסף
0: כל יום מחדש
1: מיד ברדיו מהות החיים מדברי הרב קוק
2: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נרו שלו כנר חברו ואין איש שאין לו נר צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהאיר את העולם כולו
1: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים
3: רדיו מהות החיים משדרים
4: תוכנית בשידור חוזר
3: את החיים
1: כל יום מחדש אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים

7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. כל המחדש, רדיו מאות החיים פותחים שבוע חדש ביחד. רגע, למה נגמרה המוזיקה? הנה זה ממשיך. כן, עם כל הטריקים הפסיכדלים של לקחת את הסרט אחורה. דברים שהמציאו במרק תיאטר של הקבע רוק, פופ, אני יודע, שייקר. מתוך הראשון והמשובח שלהם, קיי, שיצא ב-96. שאגב היה האלבום הבריטי הכי, שנמכר הכי מהר בשבוע הראשון שיצא. כן, כן, כולל בלר, כולל אואזיס, כולל כל ההיסטריות של האנגלים. איכשהו ככה כול השקר, הם מכרו 100 ומשהו אלף עותקים. זה היה סוג של שיא.

אבל הננו כל המחדש מוקיר מברך ומודה על המצטרפות מצטרפים. אני אמיר פרי, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקט, אם יש לכם עוד דרכים אתם מוזמנים לספר פה, יהיה הרבה הרבה יותר פופולרי. יש קטע כזה של לדור שלי, בוא נגיד ה-50 פלוס, שעדיין יכולים לראות אותך ולשאול אותך כל פעם מחדש, נו, באיזה תחנה שומעים את זה? כן, אז גם הדור הזה יבין לאט לאט את הכוח של הרשת בענייננו בכל מקרה. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

היי, גודביי, גודביי, המונקיז משחקים בפסיכדליה. ומי שזכה, זכתה לראות את הרימייק לסרט הספרדי, Open Your Eyes. Open Your Eyes, קראו לזה, אני חושב, אם אני לא טועה, עיניים עצומות לרווחה, לא עיניים עצומות לרווחה. בספרדית ובאנגלית זה נקרא Open Your Eyes עם טום קרוז. anyway, הסצנת פתיחה שם שהוא מסתובב בניו יורק הרקע לגמרי עם השיר הזה של המונקיז ברקע, מה שנקרא וחד ליהוק מוזיקלי מבריק. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש מהדורת יום ראשון מהדמות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם בת בסוף השידור בנוהל היומי, חודשי, שנתי, רב שנתי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. והסטונס הוציאו אלבום חדש, ואגב לא רע, לא רע בכלל, רק שזה כזה more of the same, וזה תמיד תמיד תמיד שהסטונס עושים משהו חדש,

לחלוטין עולמת. הקיץ, סוף ה-60's הפסיכדלי, בטוח, בטוח באנגליה, ואחד השירים הכי מגליבים משם, שכתב ביל ויימן, In Another Land.

Daradu. Daradu. סיימון דיימונד, הרכב הכל כך כל כך כל כך מגניב, The Coral, The British Lads, מתוך הבחורה שלהם שנקרא The Coral 2002. מי שהפיק את זה אגב זה גיבור המוזיקאים האנגלי איאן ברודי, האיש מתחזק ביום יום את Lighting Seeds והפיק את אלבומי המופת של Echo and the Bunnymen. לפני שמענו את Sparkle House, Sparkle Horse, סליחה, שהוא למעשה מרק לינקוס שעזב אותנו ב-2010 עם Don't Take My Sunshine Away. מי שהפיק את זה כמובן זה Danger Mouse, הבלתי נלהה, איזה מפיק גאון. זה כבר אחד השירים הכי מחוסים במרכאות ב-60s. I'm not your stepping stone, Paul River and the Riders.

רוקט פוקטס עם הגליות, ושמענו את הגאונות של סיד ברט עם לוסיפר סאם מתוך The Paper at the Gates of Dawn, הראשון והמופתי, אחד האלבומים המופתים בהיסטוריה של פינק פלויד. כמעט 7:30, רדיו מהות החיים, כל המחדש, חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם באהבה גדולה לחברתי הטובה גל הגלעדי, מיד אחר כך חברי הטוב והיקר לירון תהני עם פה זה טוף. אם חשבתם שתעבור פה תוכנית עם ניחוחות 60's, מה שנקרא ימינה ושמאלה והאחים דייביס או הקינקס והגיחו פתאום, אז אתם טועים. מה זה טועים? טועים בגדול.

na na. Don Fardon, Don Fardon, I'm alive. אתם שומעים את הקינקס שיושבים על הספה, sitting on my sofa. והנה סיפור, שימו לב לעניין הבא. לא מזמן, ויכול להיות שאתם מכירים את העובדות האלה, אני לא הכרתי. קפץ לי בספוטיפיי, ככה שחיטטתי בסטייל הזה של 60's, פסיכדליה קלה, ימינה ושמאלה. העניין הזה של מישהו שנקרא לורד סאץ', אוקיי? ולורד סאץ' הוציא אלבום בכורה, 68, לורד סאץ' and the heavy friends. עכשיו, שימו לב, who's the heavy friends? שמנגנים in the album, ג'ימי פייג', אוקיי? שגם הפיק וגם ניגן גיטרות. וגם הביא איתו את חברו הטוב דאז, ג'ון בונאם, שיעקה בטוף, וג'ון בונאם ידע להקות בטוף, ג'ף בק, מנגן בגיטרות, ונואל רדינג, אוקיי, הבסיסט המיתולוגי של ג'ימי הנדריקס, והוא וואחד בסיס, מה שנקרא חברים באמת כבדים, לוט סאץ', פלשינג לייטס, ואיזה קטע מגניב, ואיזה הפקה מוזיקלית, ואיזה נגינה, שימו אוזן.

יפה, שמענו את הסמוק עם My Friend Jack מ-67 ועוד לפני כן שמענו את הפלישה ההולנדית Shocking Blue עם Send Me Postcard וכבר אחד הקטעים הכי מגניבים בעולם לעניות דעתי הלהיט במרכאות אפשר להגיד אחת פעמי של הוקווינד הכיף שעשה כזה אפשר לכנות את זה בכוללניות ספייס רוק עם למי שמנגן פה בס אחר כך היה לו את מוטרהד והיום הוא בשמיים איפשהו סילבר משין איזה קטע מה

got a line on you, babe? יעני, יש לי שורה עליה? טוב. כבר אז התעסקו עם שורות. חברים, אתם ב-60s. סטייל אחר לגמרי. Spirit! לוקחים אותנו לקצה, לפני שמענו את Journey to the Center of the Mind. ארבע דקות לפני השעה שמונה, אנחנו מסייקים ומסיימים. חלקנו הצנוע בבוקר הנעל, אוטוטו גל הגלדים מתעוררות מיד, אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב. לאתי אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך, אוהב, מחבק. את מי שבילתה, בילה, הייתי את השעה הראשונה של הבוקר, תבואו גם מחר בבוקר. I got a line on you. מהדורת גרובי, מונדי. שיהיה שבוע קל. קצת שגרתי. שפוי. שיהיה אחלה יום, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת של נתינה.
1: עצרתי אתמול בדרך השלום ברמזור. תוך 3 שניות ניגש אליי הקבצן המקומי עם כוס הנייר שלו וביקש כסף. נתתי. ואז בזמן שאני מחכה לירוק, התחילו המחשבות. הוא הרי ילך לקנות וודקה. למה נתתי לו? ברמזור הבא כבר השתנה קצת התדר. אולי הוא באמת צריך את זה. אולי באמת יש לו ילד חולה בבית כמו שהיה כתוב לו על הקרטון. ואז חשבתי, מה זה בכלל משנה? הרי לי יש, ו...

0: לא, אין. אני יכול לתת לו, והוא לא יכול לתת לי. כשמישהו צריך לקחת או לבקש כל הזמן, ולא משנה מה זה, כסף, כבוד, אהבה, טובה, הוא בעצם חסר. חסר לו. מי לא מכיר את זה? מה, אני לא שם? אבל כשאני נותן, אני שלם. אני זה שנותן. בעצם יוצא שגם הקבצן נתן לי משהו. הוא נתן לי הזדמנות לתת. כלומר, להיות לרגע שלם. חז"ל אומרים, יותר משבעל הבית עושה עם העני, עושה. אני אולי נתתי כמה שקלים, אבל הוא העניק לי לרגע שלם, שתמיד נהיה בצד שיכול לתת.
1: רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בשידור חוזר
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות, נדי, ברדיו מהות החיים.

משמעות לדבר היפהפה הזה. כל פעם זה סקרן אותי, מה קורה, מה זה, מה זה, ואז פתאום פעלה הסימן, איך לא זיהיתי, תם עם פאלה. שרים את הסמאשינג פאמפינס, המר, פורט על יתרי הלב, בדיוק רגשי. וכאן אנחנו פותחות ופותחים את ההתעררות, את השבוע, את הבוקר שלנו ביחד, תם עם פאלה, שרים את המר של הסמאשינג פאמפקינס. אז היי, בוקר טוב אמיר, חיבוק גדול, נגעה לי יותר 9 שנים, מתעוררות ומתעוררים ביחד. אז מון תודה, שוב, לרעות גדולה.

בשעה בזמנו גדלו לשעה וחצי, ואני מודה על כך. אז קרו מעכשיו 9:30, שתהיה התמרות נעימה, האזנה כזגם, חיבוק גדול.

לעשות עם אישה מושלמת הזו. את זה אני יכול לשמוע בלופים על הכחת פעמיים שלוש שתפציע לי ותזי את המקול פי ג'י הרווי עם פג'ר כתבה מיוחד למישהו של נאסה וזה כל כך יפה וראיתי שיצא לאלבום נעשה ספשייל ג'י הרווי וויג'ר חדשה רדיו מהות חיים מתוך תשע שנים זיקה וביד מתוך The Less You Know The Best של די ג'י אדו Come on riding through the cosmos.

בואים, Ashes to Ashes, וסינגל חדש לאדיטורס, אוהבת לגמרי לשחות בתוך הקול של תום סמית. סינגל שני, אם אני לא טועה, לקראת אלבום חדש, אדיטורס, The Rush.

לא תמיד אני יורדת לסוף דעתו, אבל אפיל לגמרי עובר מאז ועד היום לתוך דיפ. פיטר מרפי, קאץ יו אפ. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם ריצ'רד האולי, מתוך In the City They Call You Love, Have Love.

יותר מדובונה אכפת לי במציאות שלנו, ג'ים ג'יימס, יוצר שכל המהות שלו היא להפיץ אור ואהבה וחוכמה. ג'ים ג'יימס, הסולן של My Morning Jacket, לקראת אלבום סולו חדש, זה נקרא Come Again חדש.

Rock and Bells. עם הקטע שפותח את After the Disco, Perfect World.

0: younger brother and walk away מתוך mutually assured distraction. וטליה דנציג עם פרחים ושירים.
1: תפסיקו כבר לריב, לשבור, לצוק, להר.
0: סינגל חדש.

נקודת המבט כל כך מיוחדת. וגם כישרון כזה מיוחד. טליה דנציג, פרחים ושירים חדש. זוהי כבר הפריטה של ריקי לי ג'ונס, שתכף תשתתף, תוסיף את שירתה, בוויזל and the white boat.

0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. ונמשיך עם כיוון קצת אחר, מתוך וואגן ברנר, האלבום החדש של דד פיוניז האמריקאים. חוזרת על שיתוף הפעולה עם ג'ייסון וויליאמסון, סליפורד מורדס, The Worst Among Us. פשוט עוד לא הגעתי לכל האלבום הזה, מקווה שהיום נשמע לי אלבום טוב לבעוט איתו קצת.
1: Red man in a white building. You were concerned I'd exercise.
0: Dead Pioneers, Jason Williamson, The Worst of Us, The

will tear us apart, Joy Division. קראתי שהולכים לצאת המון אלבומים מהופעות חיות שלהם. מסקרן. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. האדימות, החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. כבר 9 שנים. חמש שנים אחרי שיצא Love Will Tear Us Apart יצא Love Like Blood, Killing Joke. גם זה היה לנו לא מעט.

לגמרי מרימים לעצמם גם עם השם של האלבום מתוך The Wow Signal החדש של מיוז. בחרתי הבוקר את The Sickness in You and I, יש שם כמה וכמה עושים לי חשק ממש לראות הופעה. מיוז מתוך The Wow Signal, The Sickness in You and I חדש, ואני מקווה שאנחנו מתיישטות ומתיישנים טוב. אנחנו מסיימות ומסיימים את ההתעוררות של הבוקר, שהיא בערך 9 שנים של התעוררות משותפת. המון המון תודה על הדרך, תודה על שנים שביחד נותנות ונותנים סיבה מעולה להתעורר ביחד בבוקר. הרבה אהבה בחזרה, המשך ההזנה נעימה, שידור חוזר ב4, מחכה שנתעורר שוב ביחד מחר, ובשישי הקרוב ואז בראשון מטאליקה מגיעים ללונדון. נראה לי שטלילה שלנו תהיה שם ועוד כמה, אז לכל מי שנשאר פה, מטאליקה Sad But True, חיבוק גדול, שלום, אחווה, עד מחר.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא, הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים. שלום קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם לשמוע מוזיקה יחד כאן. זה שם המפלגה שלי, מוזיקה יחד כאן. ונפתח את השבוע עם שיר בהופעה חיה, מתוך אלבום אחד בהופעה חיה, מתוך אלוהים יודע כמה אלבומים בהופעה חיה, שהולכים לצאת לג'וי דיוויז'יון, וזה בהופעה חיה בפארי. היידה, התחלנו. טרנסמישן.

בוקר טוב חמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, שבוע טוב לחמו. בוקר טוב ושבוע טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאסף מגידש, סטגדיש, סטגדש. מגידש.

1984, קיור, אפורס. בוקר טוב ניר גושן. בוקר טוב לדיטרה, בוקר טוב לאופר. איזה כיף היה לראות אתכם בחמישי. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. באוקטובר הקרוב, ג'וני מר, האיש של הסמיץ, יוציא את האלבום החמישי שלו, שיקרא The Age of Everything. מה זאת אומרת? כבר קוראים לו ככה, הוא פשוט לא יצא. הנה הסינגל הראשון מתוכו, ספין. ג'וני מר. יש ג'וני מר ויש ג'וני גברת. היי היי היי.

גייל שלטר, Tears for Fear הזה. בוקר טוב, נווה בר, בוקר טוב, הילה אפגן דגן. בוקר טוב ללילו שרובוטוויל, כן, זה היה שיר חדש של ג'וני מר. בוקר טוב לקלגה, ליאון פלדמן. ליאון, אדון ליאון, בוקר טוב, אדון ליאון. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב.

השיר הבא הוא שיר שיצא Out of the Blue, למישהו שאני מאוד אוהב, סופר מפיק, סופר יוצר, שקוראים לו רועי דורון, והמילים, הו המילים, כה חזקות, כה מעולות, איזה שיר מעולה, מעגלים, רועי דורון, תקשיבו למילים.

0: wind. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that man.
1: Johnny Cash, a boy named Sue. נער ושמונה הוריי. ועכשיו בואו נלך לסינגל החדש המשובח של יארד אקט, New Beginnings.

Yard Act, חדש, New Beginnings. כל התחלה חדשה היא גם סיום ישן. זה מתוך התוכנית השמן והשמנמן, שאפשר לשמוע כאן ברדיו מהות החיים. בוקר טוב שרי שלמאי, למה את קוראת לי הו? אבל בסדר, מקבל את זה באהבה. בוקר טוב שרי. בוקר טוב גילי לשם. היי.

לפני כ-4 שנים הקטע הזה נוגן כאן די הרבה, בהתחלה בגרסה הרגילה שלו ואז בגרסה הזו, שזה הרימיקס של ה-Red Access ל-Twitching in the Kitchen של Warm Dusher. Twitching in the Kitchen, Warm Dusher. Red Access Remix.

בדרכו המאוד מיוחדת והמאוד מעניינת, השיר הבא מדבר על אהבה עצמית. וכי מה הוא אומר? לך. עשה אהבה עם עצמך. אני מדבר על השיר של הפט דוג, שנקרא Go F Yourself. אני לא אומר את המילה המפורשת, כי אני רוצה מזכורת פה בסוף החודש, כן?

אלה סקוויז, קול פור קאטס. קודם היה הרכב שנקרא פט דוג, ועכשיו קול פור קאטס, ומי שעשה את הקישור הזה הוא חמור. יש לנו כאן ביבר שלם. ג'סטין ביבר. בוקר טוב חנן סלע, מן סלע. ובכן, היות ולתוכנית הזו קוראים ישן וגם חדש, והשיר הזה ישן, אז הנה הגם חדש. גארדן סיטי מובמנט, חדש.

0: בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן ובון וויאז' בדרך חזרה לרומניה. האם זה מקרי שאת ומשפחתך והנשיא הרצוג נוסעים באותו יום לרומניה? אני חושד, רק אומר שאני חושד. ישי סוויסה, הוא גם מפיק מבוקש, והוא גם אומן פורה, מפיק מבוקש, נצ'י, טונה, ועוד מלא מלא מלא, וכמובן עם מיכאל אחיו, אבל הוא גם עושה שירים בעצמו, ויצא לו כבר אלבום, אבל עכשיו יש סינגל חדש שנקרא בן ז... הנה זה.
1: וזה לא משנה מה אני עושה, יוצא לי בנזונה. בישלתי ספגטי כמו של אמא, יצא לי בנזונה. סליחה על העיכוב, רק עכשיו יצאתי בנזונה. רגע, לא הבנתי, מה? למי קראת? בנזונה. וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר. באתי, כבשתי, סלסלתי כמו זהבה בנזונה. יאו, רדי, תראו אותי, גם אם המים קצת קרים, אני נכנס לזה כמו בנזמה.

0: פס פס יצקם.
1: אמא שלי אמינה בי מגיל מאוד קטן, אמרה היו לי כבר מיליונים עם העולם היה מתוקן, ואני אוהב את אמא שלי הרבה, אז אל תעיז לי קולי בן זונה. עובר את הגבול כמו מאגרים, ואף אחד לא שם לי שום מקלות בגלגלים. למען האמת אני נחמד כמו שאומרים, מישי עסקים יכול למכור את הוויז'ן לייברי. אני בפריים כמו רובוטריק, אני משנה צורה, עובד בשבתות ובחגים כמו רופא תורן. אז אם הם מכירים רק שיר אחד אני לא עושה תמונה, לא אכפת לי שהם יחשבו שאני בן זונה, וזה לא משנה מה אני עושה יוצא לי בן זונה, בישלתי ספגטי כמו של אמא יצא לי בן זונה, סליחה על העיכוב רק עכשיו יצאתי בן זונה. רגע לא הבנתי מה למי קרה
2: בן זונה,
1: וזה אפילו לא משנה באיזה ז'אנר, באתי כבשתי סלסלתי כמו זהבה
2: בן זונה,
1: יאו ערדי תראו אותי גם אם המים קצת קרים, אני נכנס לזה כמו בן זונה.

0: קודם שזה... היי, אהבתי על עצמי כל כך כמעט איחרתי לגייט. צריך את הימים סגי בשביל לקבוע דייטי מקדינס. נכנס הניסן מיקרה כאילו זה מרסדס בנז. לא התכוונתי לקלל, במקרה יצא לי בנזונה. זה משהו, משהו בנזונה. כן, זה משהו, משהו בנזונה.
1: הוא בן של זונה!
2: תשמע, בינינו ישי, אני הקשבתי למה שלחת לי, אני חושב שאתה צריך ללכת...

everything is recorded, ככה קוראים לו, וכן, זה פיטר גבריאל שם, נכון שזה מפתיע לשמוע את פיטר גבריאל בהיפ-הפ? אני חושב שזה מפתיע, וזה אף מצוין. בקרוב, מה זה בקרוב? ממש עוד איזה שבוע וקצת יגיע לכאן, לאולפן, מי שהוציא את אחד האלבומים המקסימים בהיפ-הפ הישראלי בתקופה האחרונה, קוראים לו בריל, והוא יגיע לכאן ממש ממש בקרוב. הנה מתוך האלבום, הנה מתוך האלבום השני שלו, שיצא לא מזמן, הנה פרפר לבן, בריל, עם אלונה הדר, סליחה, אלונה הבר.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: משפחות קורסות, פתים מתפרקים.

0: מתאים כשהיינו ילדים, לא הייתי מתאים כשכולם לבשו מדים, לא הייתי מתאים ולא אהיה בחיים, עדיין ציוני צועני בצעדיי הקטנים.
1: אלה פלא אוזן, הרכב האם והאב של בריל ששמענו קודם, זה הרימיקס של שוז אין יחד עם אידו מימון בן כן? ועם אסתרדה, ימים נוראים. בגלל שזה חדש, אני כל הזמן שוכח שעידו מימון שינה את השם שלו. אז כן, ניקח זמן. Anywho, בשנה האחרונה קרה אחד מהדברים שהכי מסמכים אותי בהיפופ הישראלי, וזו החזרה של שחר סוויסה, הלא הוא שס, למשחק, ככה נגדיר את זה. והיום, חצי שעה לאחר שהתוכנית תסתיים, יוצא סינגל חדש, שנקרא זה קצת מסובך, לשחר סוויסה. אז הנה, השמעת בחורה, בהתחלה אומר אופר ינאי, הייתי שם ביפ על הדבר הזה, אבל לא הספקתי, אני אעשה את זה לפעמים הבאות. זה קצת מסובך, שחר סוויסה.
2: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח, כמו אופר ינאי, בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל, בלי בן כספית, כמו אורי גלר, בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי, בלי אשליות, כמו אביב גפן, בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר, בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה, בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם, בלי שיש לי אותו.

צרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום

קצת מסובך, שחר סוויסה. זה עדיין מביך אותי שמזכירים את השם שלי בשירים, כן, אבל בסוף אני אתרגל לזה מתישהו יום אחד. שחר סוויסה, איזה יופי. איזה יופי, וגם אם הוא לא היה מזכיר אותי, הייתי משמיע את זה ואף על השיר. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, ברור שיש כניסה, ברור, תיכנס פנימה. בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור. ועכשיו, לדואט, הכו יפה, מהאלבום החדש של ג'אנגו, יחד עם דנה עדיני, המקום היחיד, ג'אנגו, דנה עדיני.

DJ Shadow, Midnight in a Perfect World. אתמול התבשרתי בעצב רב על לכתו של יובל זילברשטיין, הסאונדמן של טיפקס. יצא לי ללוות את טיפקס במשך שנה בהקלטות של נשיקה לדוד, לצורך סרט דוקומנטרי שגם שודר אחר כך בערוץ 2, ויובל זילברשטיין, הסאונדמן, היה אחד מהאנשים הכי נעימים ביקום הזה לדעתי. היה לו שקט פנימי מקסים וכובש ואיש נחמד, ואתמול התבשרתי שהוא כבר לא איתנו, ולכן את השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכרו. דיברתי עם החברים בטיפקס והם אמרו, לא שיר עצוב, שים משהו אחר. אז הנה, מתוך החיים שלך בלאפה, יש לי חברה, לזכרו של יובל.

עשו לעצמכם טובה, עשו לעצמכם טובה, תאזינו לאלבום החדש של קוטימן ודקל. קסם בטונות. בוקר טוב אייל שלב יאסס, בוקר טוב ללי וולף וולף וולף וירג'יניה. מאזינות ומאזינים, הגיע הזמן לסיים את התוכנית הראשונה לשבוע הזה, אז תודה רבה שבאתן ותודה רבה שבאתם. תודה גדולה שהזנתן, תודה גדולה שהזנתם, תודה לכל מי שהגיב, תודה לכל מי שהגיבה. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, הלוואי. הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות. נסיים עם שיר חדש לוירדו, זמר שאני יוצר צעיר, שאני מאוד מאוד אוהב, אפילו יתארח כאן. הנה, וולז, וירדו. ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי. איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
5: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
4: כן, כן, כן.
5: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
4: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
3: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: אנחנו כאן בתוכנית שנייה שהיא בעצם הקדמה לדרך הנאצלת הרביעית, הדרך שבה, הדרך המתומנת האצילית שבו בא בעצם אנחנו יוצאים לדרך שאמורה להקטין או לפתור או לעזור לנו עם סבלותינו.
2: לשחרר. כן, דיברנו על זה בפעם שעברה, שבעצם יש הרואים בדרך סוג של הקלה, במובן זה של פחות כואב לי כי אני מתרגל ופחות זה. זה לא דבר רע ולא דבר בעייתי, אבל אני חושבת שהבודה כיוון לי יותר מכך, כי השחרור הוא בעצם חילוץ מגורמי האי-נחת, ולא איזושהי התאמה זמנית. והיום אנחנו ככה נחקור עוד קצת את העניין הזה של טיבה של הדרך.

רוצה להגיד משהו לגבי המקום של אחת הסוטרות, שבעצם אחרי שהוא חוזר מהעינו איתו בפעם שעברה, מתחת לעץ, הבין את מה שהבין, ואז הוא אומר את מה שנקרא הסוטרה על הנעת גלגל החוכמה. והוא מתחיל בדרך הרביעית, כשהוא מדבר על הדרך של, שהיא דרך האמצע, גם על כך נאמר כמה דברים בהמשך, אבל הדרך הזאת היא מעגל, היא לא דבר ליניארי, ובעצם שהוא מתחיל לדבר על ארבע אמיתות, הוא לא מתחיל באמת הראשונה, על הסבל, לא מתחיל בדרך. הוא מתחיל בדרך, ואז הוא הולך לאמת הראשונה, השנייה והשלישית, והוא חוזר לדרך. זאת אומרת, הוא ממש בדרך שלו, הוא מממש גם את המעגל שדיברנו עליו גם בפעם שעברה, שהדרך שלו עצמו היא מעגלית, במובן זה שהוא הולך בדרך, והוא הופך את הדרך שלו למהלך. הוא עושה את הדרך, והוא הופך את הדרך שלו להלכה למעשה, וזה דבר מאוד חשוב. הייתה לנו פה שיחה קטנה לפני השידור, ושאלת האם אני יכולה לעשות את הדרך מבלי להלך בה. ואז ככה שוחחנו ואמרנו שגם אם אני לא אעשה שום דבר, אני מזדקנת, וגם אם אני אתאמן בהרבה מאוד דברים, אין הבטחה שאני אהיה על הדרך, והשאלה היא, ואני מתעקשת לחקור אותה ולוודא איתה, זה מה היחסים שלי עם הדרך. הדרך היא לא משהו ש... נכפה עליי מבחוץ, אני יכולה לבחור את הדרך, אבל לא תמיד הדבר יעלה בידי. ה-GPS לא יעבוד כיוון שיש פה שינויים במרחב, ואני לא אגיע ליעדי, כי אני לא אהיה בתוך הדרך. או אם אני ארצה מאוד להגיע אל הדרך, אני אגיע לקיוטו, כמו שאומר השיר, אבל אני יושב בקיוטו ומתגעגע לקיוטו. אלה שאלות מאוד חשובות, מעבר לבודיזם, זה שאלות שאני חושבת שיש להם רקע אקזיסטנציאליסטי, או שאלות על טיב החיים. איך אנחנו הולכים את החיים האלה? מה הטעם בקיום החיים האלה? מעלה חיינו זה לא רק מהמקולת הביתה וכך הלאה, גם. ולפעמים זה הכל, ומורה הזה נגידו, הדרך הגדולה היא, שנשאל מה הדרך הגדולה, אומר, זאת שמובילה אל השוק, ולא איזושהי... כן, אבל בכל אופן, להיות במקום שיש פשר. עכשיו, אנחנו לפעמים מתחילים את הדרך שלנו עם העניין הזה של הרצון שיש לנו להקל על הכאב. ובאמת, פחות אני סובלת כשאני מתרגלת, או אני אומרת לעצמי, הדהרמה עושה לי טוב ופותרת חלק מבעיותיי. אבל אני כן רוצה להתעקש ולשאול, האם יש הבדל בין משהו שהוא נעים לבין משהו שהוא אמיתי. זאת אומרת, אם הנעים והאמיתי חייבים להיות ביחד, לא תמיד דברים אמיתיים הם נעימים לי. כן, אם הדרך שלי למשל צריכה או עוברת דרך בוץ ולא רק דרך לוטוס, אז אני יכולה להגיד לא נעים לי פה, אני רוצה דרך יותר קלה. אבל האם הדרך הקלה יותר שאני יכולה ללכת בה, היא תהיה הדרך שבסופו של דבר תהיטיב איתי במובן עמוק ואמיתי, חיוני לתוך החיים שלנו. ודרך לא תמיד אנחנו רואים אותה כשאנחנו עומדים כאן ובוחרים. בעצם אנחנו לא תמיד בוחרים, לפעמים הדרך בוחרת אותנו, או מגבלות הדרך בוחרות אותנו. אבל בדיעבד שאנחנו מסתכלים על אחורנית על החיים שלנו, אנחנו יכולים לסלול איזשהו מהלך, שדרך שיכול לראות את הרציונל שלו וגם להשתקף לאיזה חוכמת חיים שאנחנו יכולים ללכת בה. לכן חשוב רגע לראות לא רק מה מקל לבין משהו באמת אמיתי ועמוק בתוך החיים שלנו. ושאלה על הדרך קשורה לשאלה בהסתכלות גם לאחור, מה מניע אותי בחיים, מה מניע אותי בתרגול, עד כמה אני כנה עם עצמי. אם אני שומרת על איזושהי עמדה כזאת של כנות, אז הנה אחת יכולה להיות חלק אינהרנטי מההליכה בדרך. וגם העמדה שלי כלפי הדרך יכולה להיות כזאת שאני לא מחפשת שהיא תיתן לי משהו. אני סיפרתי לך פעם שהרבה פעמים בסדנאות אנשים אומרים, אז לקחתי משהו מהדרך, בסוף לקחתי משהו. העמדה הזאת שהדרך היא איזה סוג של סופרמרקט שאתה פשוט
קונה כל מיני דברים שאתה צריך, ואתה יש לך הרבה ארגן.

0: אז כלים מאוד גדול.
1: בתוכנית הקודמת, אחד הדימויים היה רכבת, פסי רכבת, תנועה, תנועת לרכבת, וליהודה עמיחי יש שיר נפלא שמדבר על זה, והוא מדבר על איש יוצא ממקום אחד, ואישה שיוצאת ממקום אחר, ומתי הם ייפגשו, אתה צריך לעשות את החישוב והמתמטי, את מבינה בדברים האלה, מתי הם ייפגשו.
0: זה קשור למתי הם ממלאים את הבריכה גם.
1: כן, ברור, ברור, אותה שאלה ממש. והוא אומר, הוא מדבר על השאלות האלה, הוא אומר, ולא הייתה שאלה על איש יוצא ממקום אחד, אישה יוצא ממקום אחר, ומי ייפגשו, ולכמה זמן ייפגשו, ומה יקרה ביניהם, בין האיש והאישה הזאת, ואתם, אני יכול להסגיר משהו מעברך, נעמה לימדה את המקצועות הריאליים, יש בזה,
0: הבן שלך.
1: יש בזה משהו מאיים, כן, גם את הבן שלי ב... וגם חזר לעסוק קצת בדברים האלה, אבל...
0: זאת הדרך שלו.
1: כן, זו דרכו, זו דרכו. אבל יש לי סיפור מצחיק, אני יכול לספר...
0: כן, בטח.
1: איציק ויינגרטן, שעכשיו חגג מולדת מאוד מרגש של 75 שנה, בצוותא, והוא היה פותר, כיתה ת' הוא היה פותר משוואות בשני נעלמים, שלושה נעלמים, זאת אומרת, ברור, לפני שמישהו היה, זה היה טוב, היה טוב יותר מהמורה, ואז הוא אמר, אני רוצה לעבור לאומנית. אני מבקש לעבור לאומנית, ולא יהיו מוכנים, כי יש פה כישרון מתמטי כזה גדול, הוא לא יעבור לאומנית. אז התפשרו על הביולוגית, והוא לא רצה, והוא היה מסתובב מתחת לחלונות, כשהיה מגיע לשיעור, אז היה שם את המורה, שביוק היה מורה גם של המשוררת, של שני אבזים, של אגי משול, בדיוק. ואפשטיין, המורה אפשטיין, שהיה לוקח אותו, והיה לוקח ללוח, ואומר לו, שהראש שלו מתאים רק לכובע, ושאם הוא היה, השכת שלו היה ציפור, היא אומרת, הוא היה אומר את זה לכולם. כל מי שלא הצליח ליד הלוח, שאם המוח שלו היה ציפור, הייתה אף אחורה, וכן הלאה וכן הלאה. ואיציק הזה הגיע לאוניברסיטה יחד איתי, והוא נרשם לבימוי, ואני נרשמתי למשחק, ואני פגשתי את נולה. ונורא רציתי שהוא יפגוש את נולה, ואמרת לו, עזוב, אני לא במגמה, אני לא חושב שאני רוצה להיות שחקן. תבוא לכיתה, הוא הגיע לכיתה אחרי שכנועים, והכיתה, זו הייתה כיתה מאוד טובה, אבל כבר הייתה, כיתת משחק יש חשיפות מאוד גדולות, מה פתאום מגיע האידיוט הזה באמצע ומפריע לנו? זה היה שאני מוני וברבא, כל מיני כאלה, ואני החלטתי שאני עושה מעשה. קניתי טיק ג'יימס בונד, בשוק הפשפשים, כשהיה לי כסף, וסיפרתי עליו, לכיתה, הפצתי את השמועה, שהוא בעצם מורה למתמטיקה מבר אילן, מרצה למתמטיקה בר אילן, והוא עושה את התיאטרון כלאחר יד. את לא מבינה איזה שינוי הבנות היו מסתכלות עליו בעיניים פעורות, ולא, והבנים איזה כבוד היית תקבל בכיתה אחר, הוא גם נהיה גם תלמיד מצטיין, אבל זו הייתה דרכו. אני מנסה לחבר את זה לשיחתנו, ולהבין למה סיפרתי את זה, אבל...
0: סוכן במזוודה.
1: זהו.
0: תודה, תודה, סיפור מקסים, זאת אומרת, אתה לא צריך להתייאש מהמקצוע. אבל דבר אחד, אני כן יכולה לקחת, כי אני יכולה להזדהות אותו עם החוויה הזאת, כי גם אני למדתי, נגיד, במגמה הריאלית, ונשמתי יצאה הרבה פעמים, הרבה יותר לאוגם, לשיעורי הספרות והתנ"ך, למדנו הרבה פילוסופיה בשיעורי התנ"ך, איוב, למשל, זה דברים שהעסיקו אותי ומעסיקים אותי עד היום, והמהלך שהדרך שאני בחרתי, בסופו של דבר הייתי צריכה לבחור את מה שהלב שלי ידע בגיל 17, שהוא נכון בשבילי. ונגיד משהו אחד על הדבר הזה לפני שנצא לשיר, אני פוגשת הרבה אנשים במהלך החיים, בגילאים, נקרא לזה, באחר הצהריים של החיים, הרבה פעמים קריירות נגמרות או... מצבים בין אישיים משתנים ומחפשים את הדרך, ופתאום הכל פתוח, ודברים שהיום מוצאים לא היו אז רלוונטיים. והשאלה לאן אני הולך, היא הופכת להיות מאוד מבלבלת, כן? זה לא לחם שחור, לחם לבן וחלה בשבת, זה אין סוף שהשפע הזה הוא לא תמיד מיטיב איתנו. ומצאתי באיזשהו פשפוש, אגב הסיפור הכל כך יפה הזה שלך, ממגמת התיאטרון, את השאלה, מה עשית בגיל 12, 13, 14, נגיד הגילאים האלה שזה קצת כבר

0: אקטיבית, סוג של טבע הבודה שלך. אם אתה עונה על אותו מקום, נותן לזה מענה, ומה שהוא אמר, אז המגמה ההומנית, נכון שיכולתי לעשות דברים אחרים, אבל כשלא הייתה לי משכנתה על הראש, ולא משפחה, ולא שום דבר שהוא מחייב אותי, מה שאהבתי לעשות באמת, לא אהבה גחמנית. הסינים יכולים לקרוא לזה הדאו, כן, מה הפעולה הפנימית הזאת שבאה מבפנים. אם אנחנו קשובים לזה, אז אנחנו בדרך. והמילה דאו היא באמת הדרך, שהיא ספונטנית אבל לא גחמנית, שהיא אותנטית אבל לא זקוקה לתיווך של התרבות וכו'. עכשיו, כשאנחנו פוגשים את הדרך הבודיסטית, היא לא ספונטנית ולא שום דבר. לפעמים אנחנו מקבלים אותה כעול תורה ומצוות. הרבה פעמים זה ככה נתפס, כי אנחנו צריכים לעשות ככה, וצריכים לשבת ככה, וצריכים, ויש לנו איזה מקל שנוזף בנו, יש לנו איזה אפשטיין כזה ש...
1: לא רק מה, גם מה לא לעשות.
0: מה לא לעשות, ואני זוכרת את השיעורים שאיתך, שאתה דיברת על מה מותר לי ומה אסור לי, ואלה יחסים שלפעמים הם מהווים מכשול בפני ההליכה בדרך. זה כמו להגיד לאומן בנשמתו, אסור לך לרקוד, מסיבה כלשהי. אז כל הדבר הזה הוא... עיסוק מאוד עמוק בשאלת הדרך של...
1: יש איזה דימוי ממה שאמרת עכשיו שעולה לי בראש של וזה מדהים של נחל שזורם ואז בנו שם סכר.
0: כן.
1: והכל נעצר. ובעצם מה שאת אומרת שעצם השאלה הזאת היא מפוצצת את הסכר ומאפשרת לנחל לזרום.
0: כן.
1: פיצוץ הסכר הזה, המעצור הגדול של החיים שלנו.
0: כן, או פיצוץ, או הבנה שאני בתור נחל צריך למצוא את הדרך גם בתוך המכשול, אבל הדרך שלי זה הנחל, אני נחל בתוך את העולם.
1: את אישה ואני גבר, אנחנו מפוצצים.
0: כן, בהצלחה, אבל, כן, אבל אתה מבין למה אני מתכוון.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: כי נחל יש. ודרך ומסע ותנועה, האם... am I on thy track, ולא on the track, אלא on my track, באיזשהו מובן שהאם הדרך היא זאת שאני עושה בתוך החיים שלי, האם חייתי את חיי, כמו שאומר רב זוסיה, לא מפחד להיות משה רבנו אם אני אשאל, אלא האם הייתי רב זוסיה, מזה אני פוחד, שאני אומר לאלוהים, לא חייתי את חיי שלי. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שהיא צריכה להנחות אותנו בתוך הבחירה שלנו, גם לתרגל, משנה שלא באה מהמרחב הזה, אלא איך אני לוקחת אותה לתוך החיים, או איך אני לוקחת את עצמי לתוכה, איזה מין, איך אני מביאה את הסיפור הזה על האיש הזה, שהלך פעם במקום בהודו, ומה לי ולא, והוא חי פה באיזשהו אופן שזה לא נדבק. זה די דומה למה שאתה עושה ברוב כישרון על הבמה.
1: הרב זוסיה והרב ילימלך היו... הולכים בדרכים ומגיעים לעיירות, ולאט לאט שמעם יצא. והייתה איזו עיירה שהיו שנים שם אצל מי שהיה מוכן לשכן אותם, זה העני של העיירה. לימים התפרסמו וזכו ברכב מפואר, היה להם עגלה עם סוסים.
0: בלגולה.
1: והגיעו לאותה עיירה ממש, והאיש העשיר של העיירה ששמע על בועם של הרבנים הלך לקראתם. ואמר להם, אתם מוזמנים לשעות אצלי. אז אמרו, אתה יודע מה, הסוסים יהיו אצלך, כי כשבאנו הפעם הקודמת, זה ההבדל היחיד בין הפעם הקודמת והפעם הזאת, זה הסוסים. אז אנחנו נכבד אותך כמו שתכבד אותנו, אתה תשמור על הסוסים, אנחנו נלך לבית שלה, ואנחנו רגילים ללכת, וישנו בביתו של אני. לעתים... והסיפור על זוסיה, הוא לא סתם מיילט אותו, כי הוא בדיוק האיש שכל הסיפורים שעליו הם הדרכה איך הולכים, על פי החסידות, על פי מה שהוא ייצג, איך הולכים בדרך באופן נכון. מה חשוב, מה לא חשוב, איפה הוא...
0: חשוב, כן, ועל הנכון הזה אנחנו גם נדבר, כי הדרך הזאת שהמתומנת, יש בה 8 פעמים את המילה נכון, והיא לא נכונה כפי שאנחנו רגילים לחשוב עליה.
1: מוסיקה.

0: שוב שלום לכם, יש מצטרפים חדשים, יפה מאוד.
1: אחרי הדרך, כן, כן, שלום, איפה הייתם עד עכשיו? אנחנו כן. בשיטוט קצת, במרחבי השאלה, דרך מהי, קצת לא מנסים בהכרח לסגור ולהגדיר, אלא כמו לשוטט סביב אולי שאלות מרכזיות שקשורות בדרך, ברעיון הדרך, במושג הדרך. צריך להגיד שהמושג הזה, הסיני, דרך דאו, היא עולם שלם, ואנחנו לא מדברים עליו, אבל לב התורה הסינית, המחשבה, הפילוסופיה, הריפוי, כל מה שתרצה, קשור בעניין של דרך. אני רוצה לשאול אותך, דליק, על המחשבה, על דרך היא, אם אני נוסעת ממקום למקום או לא נוסעת ממקום למקום, אני לא עושה כלום, אם אני עושה משהו עם החיים שלי, עדיין אני אגיע ל-120, מתי שזה לא יהיה, ואני יכולה להגיד, עשיתי דרך. מה זה, מה, אם נרצה להתבונן, במה שאנחנו קוראים לו דרך רוחנית? מה, אפשר לומר, המאפיין של הדרך הרוחנית, בניגוד למה שנקרא דרך שהיא כלשהי בחיים? מה היינו רוצה שזה יהיה? אם יש לך מחשבה.
0: זה, מוריד אותי, אני הולך למה זה רוחני בכלל.
1: כן.
0: מה זה רוחני ו...
1: או של תרגול, לו... או, של, או זה יכול להיות גם דרך, נגיד, של, של עבודה פנימית. אני, כל מילה שאני אגיד פה זה סוג של מכשול, כן? אני גם יכולה, יש לי מישהו שלוחש לי באוזן הימנית שאומר, הדרך הזאת היא הדרך לגדל תהיה ירקות, מה, אל בלבל את המוח. אבל נגיד באופן, אפילו כדרכו של הבודה, לפחות אולי בדרך של הבודה במסורת של השנים שבהם הוא חי, כי המונח דרך משתנה לאורך הדרך. עד שהוא הופך להיות לזן, הוא חוזר לכאן ועכשיו, ואז אין שום, כמו מבטל את היעד ואת המטרה, תכף נגיע לשם. אבל הדרך בכלל, גם דרכו של הבודה, עוסקת לא רק בשינוי שאדם עובר, אלא גם עוסקת יותר משינוי, היא עוסקת בהתמרה. כלומר, היא מבקשת את היסוד הזה של ההתמרה. למה הכוונה? אם למשל, יש לך בלוט, הוא הופך להיות עץ, והעץ הופך לבלוט, יש שם שינוי, נכון? אבל אני חושבת שזה שונה קצת, אם אתה מסתכל על גולם שהופך להיות פרפר. פרפר

0: לא הופך להיות גולם. זאת אומרת, יש מצב שבו, אלא אם כן בגלגול הבא שלו, יש מצב ששינוי זה כמו חורף וקיץ, גבוה ונמוך, רחוק וקרוב. שינוי הוא תנועה בין מצבים שונים, אבל יש להם, אחורה וקדימה, אפשר להגיד שזה אותו דבר, כן? אם נגיד תיקח במעבדה, תיקח מולקולות של חמצן ומימן, ואז תראה איך הן מתחברות להיות מים, ואחר כך תעשה אלקטרוליזה, זה יהיה עוד פעם נפרד ועוד פעם, אין, אחורה וקדימה זה אותו דבר, זה משתנה ממצב למצב, ורק על פני הזמן זה זז. התמרה זה מה שמבקש שינוי רוחני, אבל בכלל צמיחה. למשל, אם אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, דברים שהייתי נגועה בהם, או שתפסו אותי, או שפעלתי בהם באיזשהו אופן שיש בו בורות, או שיש בו הצמדות, או שיש בו סלידה, או שיש מנגנוני האינחת שלנו בהקשר הזה של האמת הרביעית, אני כבר לא עושה אותם. כלומר, התמרתי את הדבר הזה, ואני כבר נפרדתי מזה, או שאני עושה את זה, אבל יש גם איזה חיוך. כמו שטיך נתן אומר, הוא קורא לזה שלום לך נטייה חוזרת. כן, אני מזהה את הדבר הזה מגיע, אבל הוא מגיע באיזושהי עוצמה שהיא פחותה יותר, שאני יכולה להתבונן בה, אני יכולה לראות, אני יכולה להיזכר שזה מאוד מאוד הסעיר אותי, הדבר הזה. טלטל אותי, עפף אותי. הייתי שם לחודה בתוך המחשבה שאני מרכז העולם, והעולם תוקף אותי, ואני צריכה לתקוף בחזרה. כל הסיבות להינחת, והתמרה, אפרופו הליכה בדרך, היא אותו מקום שאני יכולה לראות את זה קורה, אני יכולה להיזכר בזה, אני יכולה אפילו כמו לשחזר את זה. אני חושבת שזה מאוד דומה לעבודה שאתה עושה בתיאטרון. זאת אומרת, אתה חי את זה, אבל אתה לא חי את זה כחוויה אמיתית באיזשהו אופן, כזיכרון. ואפשר לומר שהרבה פעמים הפעולה שלנו כמורה או כמטפל או כאדם שמיטיב עם אנשים אחרים, זה מתוך הזיכרון של הדבר הזה. אני הולכת אחורה לחוויותיי ואני רואה את הדבר הזה שאני יכולה להיות איתו בשיח. אני לא מתוכו, אלא אני יכולה להתבונן עליו. אני יכולה להושיט לו יד ו... באמצעות זה גם להיות לתועלת עם האחרים. אז התמרה, אני חושבת, היא יסודה של הדרך, ואנחנו מכירים את המונח הזה, למשל, מתוך העולם של המדע, זה השינוי הפרדיגמטי. המילה פרדיגמה היא מילה שתומס קון תיאר אותה באופן שבו מתפתחות מחשבות מדעיות. זה לא שיש שיפור מדבר לדבר, יש, באיזשהו מקום יש קפיצה מנקודה לנקודה, ששם משתנה המערכת. אפשר להסתכל אחורנית, אבל אי אפשר לחזור לאחור ולראות את העולם כפי שראינו אותו. אחרי איינשטיין אי אפשר לראות את העולם של ניוטון ולהגיד, הוא מסתיים אצל ניוטון. זה משהו חדש.
1: אז מגיעה הפיזיקה הקוונטית ושוברת את הכלים.
0: כן, אבל במובן הזה שאתה כבר לא...
1: אתה לא יכול לחזור על אותו ניסוי פעמיים.
0: כן, אבל...
1: משהו חדש קורה.
0: כן, אבל זה לא רק הניסוי, זה גם סט המחשבה שלך. זאת אומרת, אתה לא יכול לחשוב שוב... כי אתה כבר משוחרר מזה במובן מסוים, ואני רוצה לומר שבאמת, אם אנחנו מתבוננים בדרך, במימד הזה של ההתמרה, היא מתחילה להיות מעניינת, כי אני שואלת את עצמי, וזה חלק מהדבר שהדרך המתומנת גם תשאל אותנו בכל מאחד מעד התחנות, מהם הדברים שהם כבר לא בסט הרגלים שלי? ואני חושבת שכדאי לענות על השאלה הזאת בזהירות, כי הם תופסים אותנו בפינה של בקרן הרחוב, ככה בחשכת הלילה, הם תוקפים אותנו ומזכירים לנו שאנחנו עדיין בשבי שלהם. אבל זאת נקודה להתבוננות. שלום לך נטייה חוזרת.

0: אז שלום לנו. אנחנו בדרך, לא?
1: תורה, את מתמירה אותי לתוכך.
0: יאללה, זה לא רע, לא רע. אחד הדברים שמלמד הבודה על הדרך זה שהיא משען. משען. זאת אומרת, אני חושבת היום, דיברנו הרבה מהשבעה באוקטובר, חיפשנו בתוכנו משען, שורש, מקור, כנפיים. מה יכול לעזור לי בשעת משבר? בבודיזם, בעיקר בבודיזם הטיבטי, אומר מה יכול לעזור לי ברגע האמת, והוא מתכוון כמובן לרגע של המוות, כשאני שם לבד. הגוף לא עוזר לי, והתחושות לא, והמחשבות לא, והחומר לא. על מה אני יכולה להישען? מהו הדבר? זה בעצם התמהיל של הדרך. זה שוב, זה לא דרך שבה שיהיה לך נעים להלך בה, אלא כמו שקוראים לזה לפעמים האלקסיר או הנוש, הטיפה ההומאופתית הזאת שאתה יכול להגיד, יש לי על מה להישען, אני נזכרת בזה וזה עושה את העבודה שלו באיזשהו מקום. אז על מה אפשר להישען? על מה אפשר להישען? אם הייתי אומרת לך להישען על הדרך, אבל על מה אפשר להישען בדרך? מה היא מציעה?
1: על שני דברים, על צעדים שעשיתי בעבר ועל הידיעה שהחכמים שילכו לפניי. אני הולך בדרך שיש בה כבר פסיעות. אני הולך בדרך הזה, זאת המשענת, או לחילופין, אני מתענג על החידוש וההרפתקה שצפויה לי. אני פוסע בדרך ואני מסתכל על הנוף החדש, הלא מוכר, פוגש אנשים ואומר, וואו. לא לכך. כיוונת.
0: באזור, כי אתה קצת יוצא לטיול, אני מדברת איתך. אני מדברת איתך על...
1: זה יכול להיות גם טיול רוחני.
0: ברגעי אימה, אוקיי? ברגעי אימה.
1: זאת שאלה אחרת.
0: כן, אנחנו מדברים, הדרך מכוונת בסופו של דבר, שוב, אצל הטיבטים זה מאוד, כל הגלגל החיים וספר המתים וכולי, זה מין דרך למצבים שבהם אני באמת יהיה צריך להישען על משהו, ואתה שנשאל על מה אתה נשען. החברים אינם, וההורים אינם, והגוף כבר לא כפי שהוא. מה בתוכך הוא נקודת המשען?
1: בבודיזם הטיבטי יש משענות מאוד גדולות, וזה האמונה המוחלטת. יש לי עכשיו מורה כזאת, עם אמונה מוחלטת בגלגולים. ותחשבי על גודל המשענת הזאת. אם תפעל נכון, תתגלגל בנחת.
0: אז אני רוצה רגע אחד, לא בהכרח ללכת על המקומות של האמונה, כי אני חושב ש... זאת קפיצה בשבילי שהיא לא לגמרי טריוויאלית, ואני גם לא, אני יכולה לראות משהו ולהגיד שזה עובד, אני יכולה להאמין בזה או לקבל את זה, אבל נניח לדבר הזה, אני רוצה להגיד משהו שהוא טריוויאלי יותר, אבל הוא במידה מסוימת גם עמוק. החוכמה היא זאת שאתה יכול להישען עליה, ומהי החוכמה? זה ההבנה של ההריות. זאת אומרת, היא ההבנה שאין על מה להישען ואין במה לאחוז, לא מצפן ולא מפה ולא שום דבר, והדרך היחידה להישען על הרגע הזה, על הקיום שלנו, ההישענות הזאת היא ההבנה של החוכמה.
1: אבל זה בתנאי שנשענת על החמלה. החמלה והחוכמה, את שניהם.
0: כן, כן.
1: כמו על עצמי, כמו על אחר.
0: יש כאן איזשהו מעגל, זאת אומרת, כשאנחנו נשענים על החוכמה, אנחנו בעצם נשענים על ההבנה של הראיות, שהיא ההבנה של אי-אחיזה, שהיא ההבנה של השמיטה, שהיא ההבנה של הריקות, וזאת היא החמלה הגדולה. זאת אומרת, יש פה מהלך בין חוכמה לחמלה, שאנחנו מסכימים כמו להתמסר לעולם הזה, ולא לאחוז בו. אם ניקח את זה כגרעין הרוחני, אז ללכת בדרך משמע לשמוט את האחיזה והציפייה בדרך, ולהישען על ההשתנות הבלתי פוסקת, שבסופו של דבר תזכיר לך, כמו שאמר דוגן, שאתה אחד עם העולם. וזה דבר נפלא, וזה תמיד נמצא כאן. וזה ההבדל גם בין מה שקורה לך בשעת משבר, שאתה מתפרק, שאתה אומר, אני מחפש על מה להישען, על זה ועל זה ועל זה, וזה לא קיים, וזה לא קיים, וזה לא קיים, לבין ההתמסרות לרגע הזה, לאי יציבות שלו, לאריות שלו. פמה צ'ודרון מדברת על זה הרבה, על לסמוך ולהישען על אי הידיעה, ומכאן לצאת למסע של למידה, ללמוד את עצמי, מה שדיברנו על דוגן, לשכוח את עצמי וללמוד את עצמי. זאת אומרת שהחוכמה עצמה היא תהליך של גילוי, החוכמה עצמה, על מה אני נשענת? על האפשרות שלי ללמוד את הקיום שלי מרגע לרגע. זה לא דברים קונקרטיים, זה לא הבטחות לימים שיבואו, זה לא בהכרח דברים שעשיתי כי כבר לא, הם לא עומדים לרשותי. יש את התנועה הזאת של מעשיי שילוו אותי כיוון שהם מותירים הד, ממילא זה קורה. אבל היחס שלי לעולם, אם אני קורבן או אם אני תלמיד, זה דבר שאני יכולה לשנות כתוצאה מהמפגש שלי עם העולם. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב ככה להלעל בו, במובן של על מי לסמוך, כן? על האבא בשמיים או על האמא באדמה. אני חושבת שלסמוך על הראיות או לסמוך על הנשימה או לסמוך על הדרך, והיא דורשת התמסרות מאוד מאוד גדולה.
1: כן. אני עוד פעם חושב על הרעיונות הרבים ששמעתי, גם במוזניי וגם דרך אמצעי התקשורת של אנשים שחוו טראומות. בסוף הם שולחים אותי כמו שאת היית שולחת, כצעד ראשון לשבת ולהתבונן בנשימה ולהיות עם מה שעולה ולסמן אותו ולעבור הלאה. בסוף זה המפתח. כן. השתיקה הנאצלת הזאת שלך עם עצמך היא חלק ניכר מהדרך.
0: כן.
1: יש שם אבן בצד הדרך, שב. שב, זה בסדר. שב ותתבונן בנשימה שלך.
0: כן, וזה לוקח אותנו גם לדבר הזה שגם הבודה מדבר בו, שהדרך היא הרפואה. אנחנו מדברים על יש מחלה, יש גורמים למחלה, יש אפשרות להירפא. יש כאן רפואה מסוימת, והרפואה

0: הרפואה הזאת, גם אותה אנחנו שואלים, איך אנחנו נוטלים את הרפואה? איזה מין רפואות יש לנו גם בחיים שלנו? מצד אחד יש לנו רצון למגר את המחלה, כן? זאת אסטרטגיה אחת, לחסל, לסלק, להרחיק את החיידקים האלה של האי-נחת, כמו שאנחנו עושים בהרבה מצבים בתוך הגוף, ובעצם הדוקה במובן הזה נתפסת כאויב, כן? יש לי אויב שנקרא דוקה, ואני עושה דברים כנגדו. אבל יש גם אפשרות אחרת שאתה מצביע עליה בעניין של לשבת בצד הדרך, זה להבין שהתמונת הבריאות שלי היא שלמה הרבה יותר. שהדוקה היא מקום שמזמין אותי לחקור, ולכן כבר באמת הראשונה יש רמז לאן שתלך הדרך. הוא אומר, דע אותה עד סופה את הדוקה, תחקור אותה, תחיל אותה, תהיה בתוך העצב, ויש לי חברה שאומרת, אני עצובה ומאושרת, אני מאושרת להיות עצובה, כי שם יש לי את האישור של הקיום שלי, כי אני מרגישה שאני ככה צומחת וגדלה, והאושר הזה הוא לא כפוף לאי הנחת, אלא הוא באמת פרי של זיקה וקבלה.
1: אז את יודעת כמה צריך טרסט בסיפור הזה? כמה צריך לבטוח, לבטוח בדרך כדי שהיא תשיב לך את
0: בדיוק,
1: פירייה?
0: בדיוק, ותראה את הדבר הזה, זה נורא מעניין. כשיש לי אמון בדרך, אני יכולה לבטוח, וכשאני יכולה לבטוח, יש לי אמון בדרך. זה קצת כמו שעושים הרבה פעמים תרגילים כאלה שאחד נופל והשני מחזיק אותו מאחור, וזאת אלגוריה להרבה דברים, הרבה יחסים בתוך העולם. מה אני אבטח, אם אני אבטח בך, אני יכולה לשחרר את עצמי. אבל אם תשחרר את עצמך, אתה גם תוכל לבטוח באחר, וכי כמו שאמרו לי פעם רקדנים, שהרצפה אומרת להם תמיד, אל תדאגו, אני תמיד פה לתפוס אתכם, גם כשאתם נופלים. אז האמון הזה הוא לא, הוא גם פרי של התרגול, אבל הוא גם תנאי של התרגול, אתה מבין? כן. זאת אומרת, כשאתה מהלך בעולם ויש לך אמון, האפשרות שלך להיות באי ודאות גדלה, וכשאתה נמצא באי ודאות בצורה טובה יותר, אז הדרך נפתחת אחרת. זה טבעה של הדרך, ואני חושבת שהנקודה הזאת לא נמצאת אף, לא רק באחת מהנתיבים, אלא זה, אפשר לקרוא לזה הציור של הדרך, או הארומה של הדרך.
1: פעם רצתי עם מדריך ריצה מאוד מפורסם, והוא אמר לי, בהתחלה אתה רץ בשבילים סלולים, וכבישים וכן הלאה, ואז הוא מוציא אותך לדרך חטחטים, והוא אומר, אל תדאג, אל תסתכל, הרגליים רואות, הרגליים רואות, וזה עבד. עד הרגע
0: שבו
1: אני התרסקתי, ובאותה שנייה הוא התרסק, ושכבנו על הרצפה והתגלגלנו מצחוק, הרגליים פעמים גם סומות.
0: זה נכון, אבל תאר לעצמך, אפרופו תכנתן, הוא אומר, זה לא נס ללכת על המים, זה נס ללכת על האדמה. כשאתה הולך על האדמה ואתה מתמסר לה, אתה מתמסר לעובדה שאתה יכול לסמוך עליה, שהיא תופסת אותך. שאתה תתאים את עצמך וכו' וכו', זאת הליכה, ריצה עושה את זה יותר קשה, כי זה עובר מהר, וגם המגע עם האדמה הוא יותר קטן. אבל שווה בנפשך מצב שבמקום שבו אתה שם את הרגל, שם נמצאת התודעה, והכל רועד והכל רוחש, אבל אתה ער, נכון? זאת החוכמה בסופו של
1: אומרים,
0: דבר.
1: איך אומרים בפילאטיס? Roots to fly.
0: בדיוק. שורשים על מנת לעוף איתם, נכון? אבל תראה איזה יופי שאנחנו מגיעים על זה רק מהרהור על הדרך. זאת לא פרקטיקה מסוימת. אפשר לקחת את הדבר הזה אחר כך לכל אחד מהנתיבים. זאת אומרת, האם אני בהקשר של דיבור נכון או מעשה הנכון, האם אני מתמסרת שם? האם הדרך, אני נותנת לדרך להוליך אותי, לא רק ללכת בה ולדעת אותה ידיעה מראש. וזה דבר מעניין מאוד, שקושר אותנו גם לשאלה של ה... פרדוקס של המטרה והדרך גם לעניין של השור, אבל אולי נדבר על זה אחרי השיר.

0: שלום לכם.
1: אתה מוכן לדרך? אתה ארוז פה, אתה מצויד. אתה הכל בסדר, אתה יודע לאן אתה הולך.
0: אני יושב טוב, אבל אני אתגבר. אני אתגבר. דיברנו קודם על הדרך שבה אנשים מטפלים במחלה. ונהוג לומר, כשמראיינים אנשים שהם חולים בסרטן, הם אומרים, אני אלחם במחלה הזאת עד הסוף. היא לא תנצח אותי, אני עומד לנצח. ויש בעצם מתחת תחושה של כוח, אבל אנשים שעושים דרך רוחנית מול המחלה, יש היום פרסום, יש בארץ, יש במרגש, היום כשאנחנו מקליטים, יש פרסום על זה שיש היום הוכחות מחקריות על זה שהדרך הנפשית יש בה מזור הרבה פעמים גדול מאוד. בואי, אני לא רוצה להכניס פה אמונות שווא, אבל יש בה מזור מאוד מאוד מאוד גדול. ואני אקח משהו קטן, אני חושב שסיפרתי לך פעם, שהיה לי פעם, היה לי, יש לי טמטום מדי פעם. וזה משגע, זאת אומרת, זה משהו שיכול להטריף אותך. והלכתי לרופא אף אוזן גרון, ונבדקתי, והלכתי במבחן שמיעה, ושום דבר לא עזר. ואז כשיום אחד השכבתי שוב במיטה, והטינטון החליט, אמרתי, בשביל מה אתה לומד בודיזם? בוא תנסה להקשיב לטינטון. והקשבתי וניסיתי להבין למה זה דומה, ואיפה זה עולה, ואיפה זה יורד, ומה הלבל של זה, ונרדמתי. עכשיו, אני לא יודע אם הטינטון היה, או מה זה טינטון, אף אחד לא יותר לך תשובות מה זה טינטון, אלא אם כן יש לך בעיה, כי עושים לך גם בדיקות עם אלקטרודות של המוח, אלא אם כן יש לך איזו בעיה אורגנית, אז אף אחד לא יודע מאיפה זה בא ולאן זה הולך. ואין לי בעיה טינטון. כשהוא בא, אני אומר לו, מה שלומך? בוא, אני רוצה לשמוע אותך, ואני רוצה לשמוע אותך היטב.
1: מצטיין של הדרמה.
0: אה? בבקשה.
1: בבקשה. אני רוצה להגיד עוד כמה...

0: דברים קטנים ביחס לעניין של הדרך, אפרופו טינטון, מה מצלצל לנו באוזניים. אחד, נגיד אולי, השאלה הזאת, המתח הזה בין ההגשמה והאימון. הזכרתי בתוכנית הקודמת את דוגן, זה גם נוגע למשל של האיש השור שחקרתי, אבל דווקא אני אגיד את זה עכשיו דרך דוגן כדי לא להיות בתוך המשל הזה. דוגן בין המאה ה-13 היה נזיר מאוד מוכשר, גם בתור איש צעיר, נכנס למנזר, והחקר שאלה מאוד, שמאוד התרידה אותו, אפרופו הדרך, הוא אומר, אתם אומרים לי כל הזמן שיש לי טבע בודה, שאני טבע בודה, שאני שלם ויש לי הכל מראש. אז למה כל העבודה הזאת, כן? קצת כמו שאנחנו שואלים בפסח, אני צריך לקום ב3:30 ולתתה ולשבת למדיטציה ולעשות כל מיני דברים וללמוד וככה. מה הטעם? מה יהיה לי כשאני אסיים את כל הדבר הזה? בעצם שאלת התכלית, שאלת המטרה. כמו האיש שיוצא לחפש אחרי השור, מי אני אהיה שאני אמצא את עצמי אחרי הדבר הזה? כי אנחנו מכירים את זה, נגיד בנחל, כן, יש פרק אימון, ואז יש פרק הגשמה, נכון? אני אגשים את עצמי אחרי...
1: הלב הגשם, הלא נעלה.
0: בדיוק. אז קודם אני מתאמן, והופפולי מתישהו אני אגיע להגשמה. כך אנחנו תופסים את הדבר הזה באופן ליניארי. ודוגן היה מאוד תרוד בדבר הזה, משום ש... אם הוא כבר בעל טבע בודה, לא חסר לי כלום, ככה נאמר לו, כן? אתה שלם כפי שאתה, אז למה להתאמן?
1: כי בסוף, היה לו סיפור תמיד עם טבחים, בסוף יוצא מזה תבשיל נהדר.
0: אז בדיוק, הוא נסע לסין, והוא חזר, הוא חזר בספינה, והוא פגש טבח זקן, והטבח אמר לו, הוא שאל את הטבח הזקן ברוב חוצפתו, מה אתה עושה, למה אתה רגל מדיטציה, רק חותך פטריות, ואומר לי, אומר לו, הטבח, חיתוך הפטריות הוא התרגול שאני עושה. עכשיו, הוא היה מופתע ממש, נפקחה לו איזושהי הבנה מאוד מאוד עמוקה, שהטבח, אמנם הוא מכין פטריות לקראת הערב שמישהו יאכל אותו, אבל מה שהוא עושה עכשיו הוא התרגול שלו. האימון שהוא עושה, הוא מגשים את עצמו בתוך הדבר הזה. זאת אומרת שאני מנגנת בפסנתר, אני פסנתרנית, כשאני עושה עבודת נגרות, אני נגרית, אני לא... זה לא סקיצה של הדבר, זה לא חזרה, אין המושג הזה של התיאטרון, חזרה גנרלית. החיים הם לא חזרה גנרלית, גם כל רגע בחיים הוא לא כזה. זאת אומרת, כשאנחנו עושים את הדרך, יש לנו תפיסה שכמו שאנחנו יוצאים ילדים לטיול, אתה מכיר את השאלה הזאת? מתי מגיעים? מתי מגיעים? עכשיו, אתה צריך לתת שם במבה, ואתה יודע כל מיני דברים, וזפר, כן? אתה זוכר, זה היה פעם. אנחנו תמיד אמרנו להם שאנחנו יוצאים, הגענו כבר, אנחנו פשוט בנסיעה. זאת אומרת, אין לאן להגיע באיזשהו מקום. לא כי אין לאן להגיע, אז תישאר בבית, אפרופו המשל של השור, אלא אין לאן להגיע מבחינת זה שתהיה טוב יותר. תהיה במקום אחר, תהיה יותר זקן, אולי תאסוף עוד חוויות, אבל ההגשמה היא האימון, וזה דבר נורא חשוב שמתפתח, מבחינה היסטורית בבודיזם בשלבים יותר מאוחרים בהשפעת המסורת של הדאו. זאת אומרת, הבודה, כמו שבספר מה שלימד הבודה, שעל שמו אנחנו גם עשינו, קראנו לפודקאסט שלנו, מה שלימד הבודה, הבודה יותר התווה דרך של הליכה לקראת משהו, למרות שגם אצל הבודה אפשר לשמוע את הדרך כבר קיימת מראשיתה, זה לא נכון לגמרי לעשות הפיצול הזה, אבל... בתחילת הדרך הוא חייב להראות לאנשים ולהגיד להם, יש שם משהו יותר טוב, אפשר להתקדם לאנשהו, אפשר להגשים את עצמנו משהו. אבל מהר מאוד, כשאתה כבר מבטיח הבטחות לאיזושהי נרוונה כמחוז חפץ, איזושהי כמרחב של כיסופין, שם העולם הבא, העולם הטוב יותר וכו' וכו', אתה נאלץ ליצור פיצול בין ההליכה בדרך לבין הציפייה להגשמה, וזה לא מביא יותר טוב, אלא מביא יותר סבל. זה לא מביא יותר שחרור, זה מביא יותר כבלים. וזה דבר שאנחנו שוכחים בתוך המעשה הפשוט שלנו של היום-יום. האם אני עושה את הדבר בשביל? אני עכשיו כותבת ספר בשביל איך זה ייראה, או שאני כותבת ספר כי אני עכשיו מממשת את ה... הטבע הפואטי שלי, וזאת שמחה מאוד גדולה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא לא רק מחשבה רוחנית, אלא איך אני מהלכת בעולם. כשאני עושה את הדבר הזה כך, לא חסר כאן דבר, אני בתוך האימון, וכמו שאמר דוגן, אני לא יושב למדיטציה כדי להיות בודה, אלא אני יושב למדיטציה משום שמלכתחילה אני כבר בודה. ואיך אני חיה את החיים האלה? באופן של אימון והליכה בדרך, בידיעה שכבר הגעתי. זה סוד גדול. וגם שום דבר לא סודי בו.
1: זהו, אנחנו נפרדים. המון תודה שהקשבתם לנו.
0: האמת שאנחנו נפרדים כי עוד לא התחלנו.
1: נכון. לא, לא, זה נכון גם פילוסופית, אבל גם פרקטית.
0: וגם כבר הגענו.
1: בפעם הבאה, אולי כהכנה, אני ממליץ לכם על ספר. אני הולך להביך את נעמה. לנעמה יש ספר מדהים, שמעטים אלה שזכו לקרוא בו עד כה, וזה סנדלי קש בעשב המתוק, וחפשו אותו, חפשו את הבעיה שלכם, תחפשו אותו, כי אנחנו נעסוק באמת במשל העתיק יומין, שלא נס לחו, איש מחפש פר, ודרכו נתבונן בדרך באופן מופלא. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו, תודה רבה דוקטור נעמה אושרי, שמחתי.
0: תודה דליק, תודה על הדרך רבת השנים וגם בתוך הרגע הזה ממש.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: רדיו מהות החיים, ניסוי כלים, באולפן מיכל לוינסון, איתי טלי פולק, והשבת אורח, דובי לנץ, ברוך הבא.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אז עכשיו שבת נניח, כן. כי אנחנו מקליטים, זאת האמת, וביום חמישי ייפתח באילת פסטיבל הג'אז הבינלאומי בים האדום, מהדורת החורף.
1: אכן.
0: שאתה מנהלה האומנותי, מנהלו.

0: האומנותי של הפסטיבל. זה כיף, לא?
1: כן, כיף לא רגיל, תשמע. הקמתי את הפסטיבל הזה ב-2011, זו השנה השביעית.
0: של מהדורת החורף, של כי מהדורת הקיץ החורף, קיים כבר 30...
1: בקיץ 30 שנה.
0: כן.
1: כן, ועשיתי אותו ב-2011, תוך התראה של... עוד שבועיים אנחנו צריכים ליינאפ, והיה פסטיבל מדהים. באמת על בסיס של קשרים אישיים עם, עם הנגנים יותר. וזה ממשיך כבר שנה שביעית, באמצע עשיתי גם 3 שנים את הקיץ, יחד עם אלי דה ג'יברי,
0: כן.
1: ואז היות והחתימו אותנו לתקופה יותר ארוכה, אז אמרו כל אחד שיבחר לעצמו פסטיבל, ואני מעדיף 20 מעלות על 45.
0: הגיוני, כן. כן. נדבר על זה, על העניין הזה של קיץ באילת, אבל אנחנו בחורף פה, פסטיבל מוזיקה, אז בואו קודם כל נשמע קצת מוזיקה. מה אתה אומר?
1: נשמע אולי את אורן אתקין בקלרנית.
0: קלרניתן צעיר, שם ישראלי, אבל הוא לא באמת ישראלי.
1: שם נכון? ישראלי, כי המשפחה עלתה לארצות הברית כשהוא היה בן 4, והוא תקוע עם השם, אבל כן, הוא מדבר עברית, יפה, והוא בחור מאוד מוכשר.
0: ועושה מין מחווה לבני גודמן.
1: כן, מחווה לבני גודמן, והוא עושה עוד משהו ש... אולי לא כל כך מפורסם, שבשבת בצהריים הוא עושה גם מופע לילדים, איתו הוא רץ ברחבי העולם כולו, הוא עושה את זה באנגלית, בצרפתית, ביפנית, בצ'כית, והוא מגיע סוף סוף לעשות את זה גם בעברית, מופע שנקרא טימבלולו, ושזכה אפילו בגרמי, מופע לילדים מרהיב, ילדים בני 3 ומעלה.
0: אז זה בשבת?
1: זה בשבת בצהריים לילדי אילת.
0: יאללה, שומעים. אורן אתקין.

0: רביעיית אורן אתקין, הרכב משונה כזה, קלרינט, ויברפון, טופים ופסנתר, בלי בס.
1: בלי בס.
0: בגלל זה עכשיו נשמע הרבה בס.
1: כי עכשיו נשמע את כל הבס האפשרי.
0: לפני שנשמע, דובי לנס, מנהל אומנותי של פסטיבל הג'אז בים האדום, מהדורת החורף, איש רדיו ותיק, איש מוזיקה, אבל אתה מנגן?
1: אוי לא.
0: אוי לא.
1: לא, אני לא, אני בעצם לא אוי לא, אני מבורך בזה שאני לא נגן, אני רק מנצל מוזיקאים. זאת אומרת, כשלמדתי כשהייתי צעיר, פסנתר, צ'לו, חליל, אבל לא היה לי את הזיטפלייש, את הסבלנות להתאמן, לנגן צ'רניס, אולמות, רציתי להגיע לפסנתר, להתיישב ושזה יזרום ממני, שתיק הלך, מה שנקרא.
0: אבל זאת הסיבה באמת, או שאתה כבר מוכר את זה?
1: לא, לא, זה באמת הסיבה, אני עצלן מטבעי. אני בחור פשוט בטלן.
0: הבנתי.
1: ולא מוכן להשקיע.
0: בכל זאת, מתי זה רגע כזה שבו אתה אומר, החיים שלי יהיו קשורים במוזיקה? או שזה קרה?
1: לא, לא, לא, לא. זה, א', נולדתי להורים שלי היה חדר סחור בבית של משפחת סלומון, מייסדי פתח תקווה. ואחת הבנות הייתה נשואה לחיים בור. ושלושת האחים בור היו נגנים בפילרמונית.
0: נכון.
1: זה היה ויולה, צ'לו וכינור. והיו לוקחים את הילדים הקטנים, לפי מה, חיים בור היה ילד בגילי, אולי שלושה חודשים יותר מבוגר, והיו לוקחים אותנו, עוד לא היה סלקל, אבל היו לוקחים אותנו, כשרצו ככה לשמור עלינו, היו לוקחים אותנו לאולם אוהל שם, לחזרות של הפילרמונית, והיינו יושבים שם, מתנדנדים על מה שזה לא יהיה, ושומעים מגיל אפס, שומעים המון מוזיקה. והייתי מטורף על רדיו. היה בעצם רשת אחת, היה כל ישראל. אז אני בשבת למשל הייתי מחור. היה
0: איש כזה של החידונים גם?
1: גם של החידונים, השתתפתי בתור ילד בחידונים של שמולי קרוזן, ועולם המדע והמסע חולה, ושלושה בסירה אחת,
0: נכון,
1: ורבקה מיכאלי עם כבקשתך, עד פרקי חזנות שהיו באחת וחצי איפשהו. וזהו, זה הייתי
0: שם. שם נשברת, הלכת לישון.
1: כן, כנראה. או השכיבו אותי לישון. בכל אופן, והיה לי טמבור כזה שקניתי בטיול לנצרת, והייתי מתופף עם המוזיקה ברדיו. ואספתי המון, הייתי קונה שירונים של שירים עבריים. מטורף אמיתי. זהו, ו אחר כך זה התגלגל גם בתיכון, גם בצבא, ובצבא הייתי אחראי מרפאה, הייתי חובש, והלכתי ללמוד באוניברסיטה.
0: לא מוזיקה.
1: לא, כלכלה סטטיסטיקה. לא, זה התחיל בעצם, רציתי נורא ללמוד תיאטרון. ואז הלכתי, נורא רציתי תיאטרון, להיות מחזאי או שחקן או משהו. ואז הגעתי, אבל אמרתי תיאטרון וסטטיסטיקה. זאת אומרת שיהיה משהו ביד.
0: שיהיה לי משהו ביד.
1: נכון, יפה. וכשהגעתי לבחינות, אז עודד תאומי אומר, איך זה, מה זה סטטיסטיקה ותיאטרון, איך זה מתחבר? אז אמרתי לו, אם לא סטטיסט פה, הסטטיסט פה. אז התקבלתי, אבל אמרו לי שאני צריך לבחור עוד מקצוע יותר שמתאים לתיאטרון. ספרות עברית, ספרות אנגלית, דברים כאלה. אז אמא שלי מאוד שמחה שאמרתי לא, והלכתי כלכלה סטטיסטיקה. ואז התחלתי לעשות תוכניות עם רבקה מיכאלי, הייתה אפוטרופוס שלי. עוד מזמן שהייתי בעצם בנערות, הייתי פותר לה כל מיני חידונים וזוכה. אני חושב שכל התקליטייה הראשונית שלי הייתה מחידונים במעריב לנוער, מחידונים
0: מהפרסים. יפה, כן.
1: וזהו, ולפני זה עוד השתתפתי, היה לרם עברון תוכנית מפצח האגוזים, שחבר'ה יושבים, וירשובסקי, ורפיקה ג'יזון, ואני יושבים ומנסים לפתור כל מיני שאלות שהוא שואל. זה היה פעם בחודש חידון כזה, ואז נדבקתי בעצם חזק בחיידק הרדיו.
0: כן.
1: וזהו, והתחלתי לעשות דברים בכל ישראל, פרילנס כזה, ומאחד באפריל 73 התחלתי לעבוד בגלי צהל קבוע.
0: כן.
1: עד שפרשתי
0: לא מזמן.
1: אחד במאי, לפני שנתיים.
0: אז גילוי נאות, היינו יחד בגלי צהל, אני אפילו, כן, ככה, תחילת שנות ה-70,

0: הבסיסטים. קודם כל, איזה מין הרכב זה? שני בסים ותופים.
1: שני בסים ותופים. זה הרכב נפלא.
0: כן.
1: הרכב שמדבר לך לקישקס, אתה ממש, אתה יושב...
0: כן, ליטרלי, אתה שומע
1: כן,
0: את הפעימה.
1: כן, אתה שומע כזה. את הפעימות ב... ב... בקישקס, ו...
0: שניהם גיטרה בס.
1: כן. אחד פרטלס, אחד... המנטור של הגיטרה בס, ויקטור ווטן וסטיב ביילי, וראיתי אותם בפסטיבל רחוב בבוסטון, כשהם מנגנים עם מתופף, והקהל פשוט יצא מדעתו.
0: אחד מהם מלמד שם בברקלי.
1: כן, ויקטור ביילי הוא המנהל של המחלקה לבס בברקלי.
0: נשמע, בס אקסטרימס.

בס אקסטרימס, פסטיבל, אתה מחפש מה? אתה מחפש שמות גדולים מחוץ לארץ, אתה מחפש שילובים עם ישראלים, אתה מחפש העובדה שאתה בא נניח מרקע רחב מאוד של מוזיקה

0: עולם ולא ג'אז צער, כמה זה משנה את, את, את התוכנית.
1: תשמע, מה אני מחפש? אני מחפש זה תמונת פאזל כזאת, שכל חלק יהיה שונה מהחלק השני, משהו אקלקטי. אני לא מחפש שמות גדולים, ההפך. הפסטיבל הזה הוא בתקציב שלו בערך כמחצית מפסטיבל הקיץ. אני מביא אולי שם אחד, במקרה הזה זה ויקטור ווטן וסטיב ביילי, שימשוך קהל, אבל שהקהל הזה בדרך ישמע דברים שהוא לא הכיר בכלל. ואלה יכולים להיות גם דרך אגב העוגנים של השנים אחרי.
0: כן.
1: וזה מצחיק, אשתי תמיד מתרגזת שאני קורא לפסטיבל הזה פסטיבל חינוכי, כן, במרכאות כפולות, כי אנשים באים באמת לשמוע דברים שהם לא מכירים, ואני חושב שהמחמאה הכי גדולה זה בסוף הפסטיבל, אנשים באים אליי ואומרים, תשמע, אנחנו לא הכרנו אף שם, אבל אנחנו באים, כי אנחנו שומעים אותך מעל 40 שנה ברדיו, והיינו בפסטיבלי מוזיקת עולם שלך, בפסטיבלי הג'אז, מה שאתה תביא, אנחנו סומכים עליך, וזה אין, אין מחמאה יותר טובה מזה.
0: כן, סומכים שתבחר טוב.
1: כן, בדיוק. ואני מסתובב לכן הרבה בעולם, מוזמן להמון המון פסטיבלים, או שחשיפות של מדינות, אתה מבין, יש מדינות גם בארץ עושים את זה,
0: כן.
1: יש חשיפה לנגנים מקומיים, ובוחר לי, ולפעמים להקה או הרכב יכולים להיות לי בראש, בראש יש לי בעצם אומנים, אני חושב, ל-20 פסטיבלים הבאים, אבל הם יושבים לי בראש, וקרה מקרה אפילו שהרכב ישב לי בראש 12 שנה, עד שהוא פתאום, הפיס הזה, החתיכה הזאת, נפלה לי בדיוק בתוך הפאזל במקום הנכון, והם הוזמנו. אז כן.
0: אבל היית אומר שהיום פסטיבלי ג'אז בעולם מגוונים יותר, כוללים יותר סוגים של מוזיקה. זה כבר לא ג'אז רק.
1: אף אחד בעצם לא יודע להגדיר עד היום מה זה מוזיקת עולם ומה זה ג'אז. בכל אופן, הגבולות הם לגמרי פרוצים. הגבולות לגמרי פרוצים. ואני, אם היית שואל אותי, אני הייתי מאוד רוצה לא לעשות פסטיבל מוזיקת עולם, ולא לעשות פסטיבל ג'אז, הייתי רוצה לעשות פסטיבל של מוזיקה טובה.
0: טובה, לנפץ את החומות האלה.
1: בדיוק.
0: אפילו אז היית כולל מוזיקה קלאסית?
1: בוודאי.
0: בוודאי.
1: בוודאי. אני חושב שבשבוע הבא, אתה שוב מארח אותי, ואז אני אראה לך מה אני הייתי, אם הייתי יכול לעשות, אם היה לי קארט בלאנש.
0: כן, באמת ככה, עלה לנו רעיון שיחה על התוכנית הזאת, שאולי אחרי זה נעשה מין דרים, פסטיבל ללא מגבלות תקציב, כאילו מה היית בוחר. אבל אנחנו בפסטיבל הזה, כאמור יום חמישי, שישי, שבת, פסטיבל הים האדום, פסטיבל הג'אז, אילת, ואנחנו שומעים זמרת קנדית.
1: קנדית, מגיעה ממונטריאול, קוראים לה תרז מונקלם, והיא מערבבת את הרוק עם הג'אז, את השנסון עם הג'אז, עם הרוק. יש לה קול חרוך, כן. כזה סיגריות וויסקי, והיא גם לא נורא צעירה, היא בת 40 וכמה, והיא, כן, חורכת, חורכת שירים. תרז מונקלם.

0: כן, איזה יופי. פסטיבל, זה טוב שזה רחוק, אתה יודע, אני מיד חושב על גם יתרונות, משהו שאמרת קודם, מישהו הולך למשהו וכבר נחשף, הוא כבר פה, אז באים בעצם לשמוע מוזיקה.
1: עשיתי כמה שנים טובות פסטיבל של מוזיקת עולם, שומעים עולם,
0: פה, בטח.
1: בבית האופרה. והייתי מתוסכל, כי זה לא היה פסטיבל, זאת אומרת, זה היה כל ערב, היה קונצרט או קונצרטים, 3-4, אבל אתה נמצא בבית, אתה מזמין את הבייביסיטר, אתה יוצא, ואתה חוזר אחר כך הביתה, וזה לא, אין את ההתנתקות שצריכה להיות בפסטיבל. כשרצו, אז שנעשה את הפסטיבל מוזיקת עולם, מהמשכן רצו, אמרתי, וואי, חבל שזה לא באילת, למשל. כי אילת זה המקום הכי מנותק מהארץ.
0: אז גם... באמת יש כאלה פסטיבלים, גם בארץ וגם בעולם, שהם במקום, כן, מרוחק. מצד שני, יש כנראה איזשהו היגיון או יתרון בפסטיבל שקורה... נאמר, במקום שבו הפעילות
1: כן,
0: משך
1: תל אביב
0: השנה...
1: למשך, פסטיבל תל אביב הוא יופי של פסטיבל, ואתה בא, ואתה חוזר הביתה, וממשיך לעבוד או מה שאתה לא עושה. ואני, באמת, אני מסתובב כל כך הרבה, ואני רואה את הפסטיבלים מכל הסוגים, אלה שאתה כאילו מגיע למקום שאתה לא תושב בו, ובעצם... הכל מסתובב שם סביב הפסטיבל, אם זה כיתות אומן, אם זה הרצאות, אם זה סרטים על ג'אז, זה נותן לך
0: להפעיל. זאת אומרת, אתה בעד המינון יתר הזה, לקייטנה לכמה ימים של חשיפה מוגזמת.
1: בהחלט, בהחלט, כן. בהחלט. אם זה לא היה כל כך יקר, אז זה ודאי עוד יותר טוב.
0: אבל בוא ננצל רגע את הבקיאות שלך, מה הם היום הפסטיבלים לא בארץ, שהם פסטיבלי מוזיקה,
1: תשמע, תמיד אפשר לציין את פסטיבל מונטרו על שפת אגם ז'נבה,
0: כן.
1: שכבר מזמן
0: ותיק,
1: לא.
0: ותיק.
1: ותיק, ותיק. ו...
0: ונהיה פחות ופחות ג'אז.
1: הוא כבר שנים לא.
0: כן.
1: הוא 20% אולי ג'אז, ו... אבל עדיין, אם אתה רוצה לראות גם את הרולינג סטונס בצד אומני ג'אז, אז זה הפסטיבל להיות בו שוב. יוקר אדיר של כרטיסים ושל שהות שם בשוויץ. ויש עוד פסטיבל ניופורט למשל, בארצות הברית, שהוא הפסטיבל האידיאלי, כי אתה נוסע לשם. אני יודע, הבת שלי לוקחת את שני הנכדים, אחד בן 5, אחד בן 2, ואת בעלה, והם מתיישבים שם ל3 ימים. ורואים באמת מכל טוב הארץ,

0: בארץ. ולא חסרים, לא חסרים פסטיבלים מדהימים, ויש פסטיבלים שכוללים הכל. הנורת' סי ג'אז פסטיבל, שוב, הוא קצת כמו מונטרה, הוא, יש לך גם את סטינג ואת פול סיימון, וכיף לא רגיל.
1: נורת' סי, אולי מזה בא הים האדום?
0: יכול להיות, כן. אני לא המצאתי את לא הים האדום, כן. אבל נורת' סי, רד סי, מישהו קרא לזה דד סי.
1: אנחנו על ה... איך קוראים? זה לא פטפון, על ה-CD, יש לנו רביעיית עודד צור.
0: נכון.
1: שזה, שוב, נגן סקסופון ישראלי. ספר אתה, כן, אני יודע שהוא למד אצל צ'אורסיה,
0: כן.
1: שאני הבאתי ארצה לפסטיבל ישראל לפני שנים, נגן החליל ההודי הענק, המאסטר.
0: עודד צור, אני לפני 10 שנים הייתי מוזמן לחשיפה כזאת של ההולנדים לג'אז ומוזיקת עולם, שנערכה ברוטרדם, ולקחו אותנו באחד הבקרים לראות את בית הספר החדש שנפתח למוזיקת עולם. Mm-hmm. ואז בנוי סביב חצר פנימית כזאת, והמנהל של המקום מציג את האנשים שהגיעו מכל העולם, בשלב מסוים הוא אומר דובי לנץ מישראל, ואז מקומה רביעית אני שומע איזה צרכה, דובי לנץ מישראל, ומישהו יורד למטה, ומציג את עצמו, שלום, קוראים לי עודד צור, mm-hmm. אני נגן סקסופון, ואז אני שואל, אז מה אתה מחפש בעצם בבית ספר למוזיקת עולם? אז הוא אומר, אני לומד כאן אצל הרב חסד שאוריסייה, שהוא באמת המנטור של מוזיקה הודית, כדי לדעת איך לשלב את הסולמות המזרחיים, שלא כל כך מתוחמים אל תוך הג'אז. והנה הוא עושה את זה, הוא מוציא עכשיו אלבום שני שלו כבר, ואלבום הראשון זכה באמת כן. כאלה ביקורות מדהימות, ואמרתי, נביא...
1: אפילו בדאון ביט, כן, שאני כן. לפעמים מסתכל בו עדיין, שזה התנך של הג'אזיסטים, ודאי, המגזין.
0: ואני אומר, הוא ועוד דניאל רותם, שנשמע אחר כך, הם שני סקסופוניסטים שלפי דעתי בארץ לא מכירים, וזאת ההזדמנות לתת להם את הצ'אנס שיכירו אותם, כי שווה מאוד.
1: אז אנחנו שומעים רביעת עודד צור, ככה שי מזיגה.
0: שי מאסטרו, זיו רביץ, ו...
1: זאת אומרת, עם פסנתר באסטופים,
0: כן.
1: הוא מנגן טנור סקסופון, ככה מזיגה ג'אז והודו.

0: כן.
1: רביעת עודד צור.
0: אכן, אכן. הסקסופוניסט השני שהזכרתי הוא דניאל רותם. יום אחד אני עומד בשוק הקרמל וליד דוכן גבינות, ובאה אישה לידי, מסתכלת עליי ואומרת, אתה דובי לנץ? אמרתי, כן. אז היא אומרת, הבן שלי לומד סקסופון בברקלי, וקוראים לו דניאל רותם. אמרתי, נעים מאוד. הוא נורא היה רוצה כשהוא מגיע לארץ, בפעם הבאה להיפגש איתך. לי אין בעיה, אני נפגש עם כל מי שרוצה להיפגש איתי. אמרתי, בבקשה. הוא היה בחור, לא שמעתי אותו מנגן דרך אגב, והוא סיפר שהוא לומד בברקלי וזה, והיה מגיע כל חצי שנה לארץ, והיינו נפגשים, ואז היה מביא לי קטעים שהוא מקליט. ולימים, לפני שנתיים, הוא התקבל למונק אינסטיטוט, שזה, אני חושב, בית הספר בדרגה העילאית ביותר לג'אז, כשהמורים הם ויין שורטר, ודידי ברידג'ווטר, והרבי הנקוק, בדיוק.
1: אלי דה ג'יברי.
0: אלי דה ג'יברי גמר שם לפני, כן. ושבעה תלמידים, שמהם רק שניים ישראלים, רק שניים ישראלים, רק מראה לך הכוח.
1: תגיד, בסוגריים, מה זה העניין הזה, שפתאום אנחנו יש נוכחות ישראלית בתזמרת הג'אז, לא בפרופורציה לכלום.
0: הדקן של ברקלי הציג איזה בקונצרט סטודנטים לפני כמה שנים, הציג להקה על טהרת הישראלים, ואמר, I don't know what they put into the water. לא יודע מה הם שמים בתוך המים, אבל פקט. יש פשוט פריחה כזאת של
1: נגנים מצוינים, ואגב, זה נעים לשמוע, כי אתה בהרבה מהמקרים שומע שזה ישראלי. זאת אומרת,
0: כן,
1: זה ג'אז.
0: נכון, נכון, נכון. בהחלט אתה יכול לזהות לפעמים ג'אז ישראלי. כן. ודניאל רותם הזה היה, אובמה ערך בבית הלבן לחג הג'אז הבינלאומי.
1: ליום הג'אז
0: הבינלאומי.
1: עשינו תוכנית מיוחדת לזה.
0: הוא ערך איזה 30 נגני ג'אז מהטופ שבטופ, ואחד מהם היה אלי דה ג'יברי.
1: נכון, כן.
0: אבל בבוקר הייתה סדנה שהייתה תחת כנפיה של מישל אובמה, יחד עם דידי ברידג'ווטר והרבי הנקוק, והסדנה הזאת נעשתה על ידי שבעת התלמידים האלה של המונק אינסטיטוט, שבעצם סיימו בכך את השנתיים לימודים. ובמשך שעה אפשר היה לשמוע את דניאל רותם מספר על הג'אז האמריקאי, מנחה את כל, את כל הבוקר הזה, וקטעים מכל סגנונות הג'אז האמריקאי, עם השבעה החברים הללו, וזה אפשר לראות ביוטיוב, זה פשוט מדהים, דניאל רותם. ואז בזמנו, כשהוא כבר היה במונק אינסטיטוט, אמרתי, אתה מסיים את המחויבויות שלך למונק אינסטיטוט, ומותר לך כבר להופיע, הפסטיבל הבא שאני אעשה אחרי זה, אתה מופיע, והנה הוא כך מופיע.
1: איזה יופי שאימא ניגשה אליך.
0: נכון, נכון, הכל, הכל מקרי, כיד הגורל.
1: אז אנחנו שומעים את דניאל רותם, פסנתר, בס, תופים, והוא סקסופון.

0: דניאל רותם, רביעייה בפסטיבל הג'אז בים האדום, מהדורת החורף, השבוע יום חמישי, שישי, שבת. ואנחנו מערכים בניסוי כלים את דובי לנץ, המנהל האומנותי, איש הרדיו והמוזיקה. יש ג'אז בכל מיני מקומות בעולם. זאת אומרת, יש נגנים סינים, לא יודע, הולנדים, אבל יש איזושהי תחושה, דיברנו עליה קודם, שיש ג'אז ישראלי, והוא נוגע לפעמים לכלי, או למשהו מוזיקלי, או לאיזושהי...
1: או למסורות מוזיקליות, כן. שהיו פה

0: כל אחד הגיע ממקום אחר, והביאו, המשפחה הביאה מהבית.
1: כן, והדבר שעבר על הג'אז, ככה להסתכל מזרחה להודו וזה, וכבר, אמיתי, זה תקליט מפורסם מאוד, Making Music, זכיר חוסן, הרי פרסד, שאורסיה, יאן גרברק, ו... נו, מי זה היה? זכיר חוסן, יאן גרברק, הרי פרסד, וג'ון מקלפלי.
0: כן.
1: ופה בארץ יש את זה באיזשהו אופן טבעי, זאת אומרת, אנשים שבאמת...
0: לא, שם... לא מחפשים מעבר
1: כן,
0: לאיפון, מחפשים פה אצלנו בבית.
1: במקולת, בדיוק.
0: כן, במקולת. יש לי דרך אגב ג'אז נורדי של ארצות סקנדינביה,
1: כן,
0: שאתה יכול לזהות אותו.
1: נכון, כן. ואיטלקי, שמשהו שר שם, כאילו...
0: נכון, איטלקים הם מאוד מלודיסטים. ויש לנו גם את לוקה אקווינו, שהוא נגן חצוצרה... נפלא, שהולך לכל מיני תחומים. הוא בחר, אני בחרתי איתו לבצע את הקונצרט האקוסטי שלו, שזה יחד עם אקורדיון. ולמרות שהוא עשה אחרי זה, הוא עשה אלבום שהוא כולו הדורס, מחווה על הדלתות.
1: נכון, זה לא מזמן, זה לפני, כן, כן, זה כן. שנה, שנתיים.
0: והשנה כן. הוא עשה אלבום שנקרא פטרה, ושבו הוא מנגן עם נגנים ירדנים, וההשקה הייתה בפטרה עצמה, הקונצרט הראשון, ואני מאוד מאוד מאוד השתדלתי להביא איזה שניים, שלושה נגנים ירדנים לאילת, ו... שינגנו אפילו עם נגנים ישראלים פה וזה, אבל...
1: לא הסתייע.
0: לא הסתייע, כן. מה שנקרא, כן.
1: בכל אופן, לוקה אקווינו פה, באמת שלישייה חצוצרה, אקורדיון פסנתר.
0: נכון, שלישייה, והוא קטע שהוא מקדיש למסטרויאני, שלפני חודש נדמה לי, ציינו 20 שנה למותו. מרצ'לו מסטרויאני.
1: מסטרויאני. כמובן.

0: לוקה הקינו,
1: איזה
0: שמלץ יפה,
1: ככה. זה לא שמלץ.
0: עיסוי לאוזניים וללב.
1: כן.
0: איטלקי מאוד, כן. רואים את מסטרויאני כשהוא מנגן. כן. זהו, תשמע, יש באמת, כל אחד יכול למצוא את הטעם שלו בפסטיבל.
1: ספרתי 13 מופעים שונים.
0: כן.
1: לפחות 3 הם באמת הפקות מיוחדות לפסטיבל, ולכן אגב אי אפשר לשמוע דוגמאות מהן בחזרות.
0: יסמין לוי למשל. יסמין לוי, מה היא תעשה את הדברים שלה? אז היא תעשה אולי קצת מהדברים שלה, אבל בעיבודים יש לה הרכב ג'אזי. כמובן שמשאירים בהרכב הג'אזי גם את הגיטרה הספרדית, כי בכל זאת אי אפשר להתעלם. אבל יסמין מאוד אוהבת ג'אז, מאוד אוהבת את הזמרות הגדולות, וגם אלה פיג'רלד באפריל תהיה בת 100, כן?
1: כן.
0: לא אמרתי בדל החיים ארוכים, כי כבר לא, אבל ויסמין, תשאיר אלה פיג'רלד ותשאיר סרה וון, ותשמע, זה יהיה, אני נורא סקרן לראות את זה, זה מופע פתיחה, הוא כבר סולד אאוט.
1: ונורית גלרון.
0: ונורית גלרון, שבאופן טבעי, הג'אז יושב על, כשאתה אומר כן. נורית גלרון עושה ג'אז, אתה לא מרים גבה. כשאתה אומר יסמין לוי עושה ג'אז, אתה מרים שתי גבות. ונורית תעשה מופע אינטימי
1: עם שלישייה,
0: כן, זאת אומרת היא יחד איתה זה שלישייה, וזה יהיה גם כן יפה יפה, כי אנחנו מוצאים בכל התקליטים של נורית
1: נגיעות
0: ניצוצות של ג'אז.
1: ועוד מופע נטלי וואמבה ברי,
0: כן, בחורה שיושבת בארץ כבר מגיל 11, היא נולדה בקונגו ברזביל, אחר כך עברה לצרפת עם המשפחה, בגיל 11 הם עשו עלייה לארץ, ויש לה את כל היסודות הללו, האפריקאים, הצרפתים, הישראלים, תמיד מאשימים אותי, מה הוא עושה בכלל בפסטיבל ג'אז, הרי הוא איש במוזיקת עולם, אין מה לשמוע וזה, אז גם בתחום הזה במוזיקה אפשר, אני מכניס מפעם לפעם איזה משהו שהוא פרסה מוזיקת עולם, וזאת נטלי וואמבה.
1: נשמע, אנחנו צריכים לסיים לצערי, מוזיקה נהדרת, פסטיבל הג'אז בים האדום, בסוף השבוע הבא, חמישי, שישי, שבת, 9, 10, 11 בפברואר. דובי לנץ, תודה רבה שבאת, ובאמת, אם אתה מוכן, שבוע הבא, בוא נדבר על מה היית עושה אם לא היו שום מגבלות של כסף, אהבת ישראל, חרם בינלאומי.
0: ואם אנשים לא חיים יותר.
1: בבקשה, תודה רבה.
0: תודה, מיכה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב וגם ברדיו. זהו, אנחנו ממשיכים את הסדרה המיוחדת שלנו של מדיטציות צלילים להרפאיה והכנה לפני השינה, והפעם אנחנו נצלול לצלילי הג'ונגל. אנחנו נקשיב ככה לכל מיני צ'אנטים וטופים שמנים. אנחנו בעצם ככה נקשיב לצלילים של הג'ונגל, ככה לצלילים, נפתח ככה את התודעה שלנו ואת המודעות שלנו לצדדים, והצ'אנטים עצמם והצ'אנטים שהוקלטו בפירו של שמן, ובסוף בסוף אנחנו נסיים בשיר ערס פירואני לפני השינה, אז שווה להישאר לסוף, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. אז ככה, את המדיטציה עצמה אני מעביר לכם באמצעות הראש הזה, שאני קורא לו סטיבי. זה ראש מאוד מיוחד, כי יש לו מיקרופונים באוזניים בשני הצדדים, ככה שזה מדמה בעצם את השמיעה האנושית, ומאפשר לי לשדר לכם פה מאולפן בסאונד גם מאוד אחותי וגם סאונד היקפי. אני אתן לכם כמה דוגמאות. מה נעשה את זה? אולי עם המקל גשם ככה.

Das Maul. צד ימין. בעצם בכל מקום שאני נגן, תקבלו פה סאונד היקפי שמאוד מיוחד. כמובן בשביל ליהנות מהחוויה צריך לשים אוזניות ולהקשיב עם אוזניות. אז זהו, אז כבר ב... בשמניזם, כבר לפני אלפי שנים, השתמשו בטיפוף, גם בכדי לשנות מצבי תודעה, וגם להיכנס למצבי חלימה. פעם השמן הוא היה רופא של השבט, הוא היה ככה, היה לו הרבה תפקידים, הוא היה גם רופא, גם פסיכולוג, גם מייעץ, בעצם את כל התפקידים הרוחניים בשבט, ובעצם הוא היה עושה את המסעות ככה בשביל למצוא את ה... את התשובות עבור האנשים שלו בשבט. בשמניזם מודרני כבר יודעים ש, שכל אחד בעצם יכול להתחבר לידע הפנימי, ובעצם מה שנקרא העולם של הספיריטס, או החוכמה הפנימית שנקראת בבודהיזם פניה. בעצם העיקרון הוא שאנחנו כבר ידע, אנחנו כבר יודעים את התשובות, והרעיון הוא בעצם להתחבר פנימה. בעצם הרעיון הוא להקשיב בצורה עמוקה למה נכון לנו, למה פחות נכון לנו, במיוחד בימים כאלו שאנחנו שומעים הרבה דברים מסביב, ובסוף החלק מהרעיון במדיטציה ובכלל בצלילים ובהקשבה זה להקשיב פנימה, מה אנחנו, מה מרגיש לנו נכון, להקשיב לאינטואיציה שלנו ולהתחבר אליה, וככה זה עוזר לנו לקבל החלטות מאוד מהירות, מה נכון לנו, מה נכון לנו בכל סיטואציה, וזה נכון להרבה מקרים. אז ככה בקיצור, למי שזה הפעם הראשונה, באמת שיש לי הרבה מה לדבר על שמניזם, אבל אני ככה אקצר. אז בעצם למי שזאת הפעם הראשונה, מדיטציית הצלילים היא בעצם חוויה של הקשבה עמוקה והרפיה, כמו שאמרנו. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, אפשר פשוט להקשיב. כבר ההקשבה עצמה יש לה ערך מאוד גבוה, ובעצם מה שקורה שהגלים, הצלילים, מאיטים את גלי המוח שלנו ממצב עירות של בטא, למצב יותר רגוע, למצב של גלי אלפא, או למצב אפילו של חלימה בגלי תטא. במיוחד היום אנחנו נעבוד קצת עם התוף. התוף השמני. צליל כזה מאוד מאוד עמוק, תוך כדי הסשן, ומה שקורה שהמוח מחכה בעצם את התדרים של התוף, ובעצם הוא מסתנכן אליהם. זאת אומרת שאם אני מתופף בקצב של 240 BPM, 240 פעימות בדקה, זה שווה ל-4 הרץ, 4 הרץ זה גלי תטא, זה גלים של חלימה. ואפילו אפשר להיכנס גם למצב של שינה עמוקה, יחד עם הטיפוף, אז אנחנו נחזור לטיפוף קצת יותר מאוחר, וזה ככה נחבר אותו לצ'אנטים, כל מיני צ'אנטים פרואנים מהג'ונגלים. מה עוד? אז זהו, אז מה התפקיד שלכם בכל המדיטציה הזאת? יש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב, קודם כל למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ מקום כמה שיותר חשוך, במיוחד לפני השינה, לסגור את כל האור הכחול, לסגור את כל האורות מהמזגן, ולחסות חלונות, כל דבר שמוציא אור מומלץ לחבות. רצוי להוריד את הטמפרטורה בחדר לסביבות 20-21 מעלות, לקר קצת החדר, זה עוזר להירדם. וכמובן מומלץ לעצום עיניים, או לחלופין, לשים כיסוי עיניים או סמיכה או כל דבר שיכול ככה להוריד את כמות האינפורמציה מהחוש ראייה וככה להתבונן יותר פנימה. מה עוד? הרעיון בסופו של דבר זה להתבונן בצלילים, פחות לשים לב למחשבות ויותר לשים את תשומת הלב שלנו על הצלילים, על הערך שלהם, על האוברטונים, ממש על ה... אתם יכולים לשים לב על, לשים את הלב, את תשומת הלב שלכם על הגובה של הצליל, אם זה צליל נמוך, אם זה צליל גבוה, על האורך של הצליל, בעצם על הזמן שעובר מההתחלה ועד הסוף של הצליל,
על הגוון של הצליל, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הטוב ששמענו, לבין צלילים יותר גבוהים. אז יש גוון לצלילים, ובעצם למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים, ופחות במחשבות, וזה הכל. אז עכשיו גם מאוד מאוד חשוב, גם אם הצלילים יותר נעימים, וגם אם הצלילים פחות נעימים, רצוי בעצם לשמור איזשהו איזון, ופשוט לחזור ולהתבונן בצלילים, גם אם זה פחות נעים, וגם אם זה מאוד נעים, לשמור על איזשהו איזון, ולזכור שזה חולף, זה עובר, הצלילים מתחלפים כל הזמן. וזהו, כמובן להירגע, אני גם ממליץ להכניס איזושהי כוונה, במיוחד במצב חלימה, הכוונה זה דבר נורא נורא חשוב בעבודה עם צלילים, אז אתם מוזמנים להתכוונן, מי שמקשיב גם להקלטה, מוזמן להדליק איזה שינר, באמת, ולהתכוונן ככה לפני הסשן, ולהזכיר בעצם תוך כדי המדיטציה. העוגן שלנו היום יהיו צלילים מהטבע, צלילים בעיקר מהג'ונגל, ובסדרה הזאת אני אחזיר אתכם ממש ממש לאט ובעדינות מהמדיטציה, ככה שמי שרוצה להירדם ולהמשיך לישון, מוזמן להמשיך לישון. אז נתחיל ככה עם איזשהו... צליל של מים...

אולי אפשר להתמקם, לשכב או לשבת, איך שנוח לכם. לעצום עיניים, אין מה לראות במסך, הכל חוויה פסיכואקוסטית של צלילים. אם מאוד מאוד תרצו, תוכלו לראות אחרי זה את הוידאו, זה מוקלט. אז תרגישו חופשי להתנתק, לתת לעצמכם איזושהי הפסקה. ולאט לאט אפשר להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש ככה את הפעימות של הלב. ולקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא בספירה עד 5. לאט לאט, לקחת עוד נשימה עמוקה עמוקה. ולהוציא. לקחת עוד נשימה עמוקה. בפעם להחזיק את האוויר. להחזיק את האוויר. ולהוציא צליל של אנחה, ממש למקד את תשומת הלב שלכם באנחה. כמה שיותר לאט, כמה שיותר ארוך. קחת עוד נשימה עמוקה. וכמו פיוק כזה, ממש צליל של אנחה. להוציא את כל האוויר. פעם אחרונה ניקח נשימה עמוקה. נמקד את תשומת הלב שלנו ברטט ובצליל של ההנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי שלנו. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר, את כל השרירים בלסת. לתת ללשון ליפול. לשחרר את השפתיים. להרפות את הצוואר, לשחרר את כל המתח שהצטבר לנו בכתפיים, לשחרר את הגב, את הרגליים, ממש תרגישו את כל הנקודות מגע של הגוף עם המזרון. לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם מהצלילים של הנחל,

come on.

Oh, Lord.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

איזה יופי. ענת מלמוד פתחה לנו את עולם קטן עם השיר יפה הזה, מה שלומך אחות. אנחנו פה בעולם קטן, איתי אורי בנקלטר. יש לנו שעתיים טובות להיות ביחד. כואב להיות אנושי, אלמות.

בפרדס, לאור אומן הרין, לייב בעולם קטן. יצא לה עכשיו אלבום חדש, אני עוד לא שמעתי אותו, אז לכן אני לא משמיע ממנו, אני אשמע בקרוב, ואז בטח נשמע ממנו קטעים. אז הנה משהו מהאלבום הקודם שלה, אגרדסו, נשמע את מה אבקש.

פלאביו סלוואג'ה וקאיה לומינה, Fly Within. נמשיך עם פלומה לזארו, ארטגה, או בטלה, שזה Earth, מתוכם אלבום ריטואל. זה כמו שאמרתי נקרא Fly Within.

זהו, אנחנו פה על עולם קטן, רדיו מהות החיים. אורי בלגלטר, זה אני איתכם באולפן.

סטיבן הקלמרה, Healing Heart Chakra, ככה נקרא הקטע היפה הזה. נמשיך עם אנהטה של אוסיריס הידרני, איזה שם מוזר. תוכם צ'קרה מדיטיישן.

Tina ווינג'י, קומפניירוס נאסקוריה דאו. נמשיך עם עוד שיר שלה, מתוך ללבייס פור דה סאול. מי קווין. מי קווין.

Arrivederci, Palman. דיוויד פלמן, קורה, קטע החדש שלו. נשמע עכשיו את דודי מציקו, קאבר שהוא עשה לסינמטיק אורקסטרה, All That You Give.

טוב, מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי. נסיים עם מיירקה, דן ספה. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן זאת התוכנית. תודה שהייתם איתי. תמשיכו להקשיב, נהיה פה גם מחר. אנחנו פה כל ראשון עד רביעי, 12 עד 2, 11 עד בלילה, שידורים חוזרים. וכמובן אפשר להיכנס לאתר של הרדיו ולשמוע תוכניות בארכיון, בעמוד התוכנית עולם קטן, עמוד השדרן אורי בנקלטר. זהו, אז תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: יום שישי אנחנו פה,
1: אנחנו פה אחי,
0: אתה ואני.
1: כן, אני ואתה אחי.
0: אתה זה יובל בנאי ואני זה אמיר לב.
1: זה כיף אחי.

0: כן, זה ממש כיף להיות. לפעמים בא לי להיות אמיר לב, מה אני אגיד? זה לא רע, אתה יודע, להחליף זהויות. אז מה חשבת ככה? מה נלך היום לב?
1: אחי, חשבתי על הירח.
0: וואו.
1: כמה זה פשוט ו... איך אומרים, אלוהי הדברים הפשוטים, אתה בטח קראת את הספר. אז הם הכי פשוטים שלא שמים אליו כל יום. אבל אתה ואני ואני ואתה וההפכים שלנו הרבה, לא מעט בחיים דיברנו, ואז פתאום הייתי אומר לך, תגיד, ראית את הירח? היית אומר לי, וואלה, לב, איזה ירח, אתה לא מאמין.
0: אבל ירח, אתה יודע, זה באמת, אתה יודע, אני חושב ש... לפחות עליי, כאילו, יש לו השפעה לא רגילה. ואני חושב שגם על כולם, רק לא כולם תמיד יודעים או מסתכלים או יש להם זמן לזה. אבל אני חושב שכל כך הרבה תובנות וכל כך הרבה דברים יש מסביב לירח, שזה באמת שווה את השעתיים שנדבר על זה.

0: ירח מעל רחוב בורבן. אי שם, אי שם בניו אורלינס, לפי דעתי.
1: אתה יודע, פעם היה לי איזה שיר, ערב ראש השנה, אני אומר, ערב ראש השנה, ובאיזשהו מקום אני אומר, ירח מלא בלילה שחור. וכמו שאתה יודע, על כל, לכל אחד יש את השאלה הזאת ששואלים אותי בכל הרעיונות, איך השפיע הגליל על הכתיבה שלך? כי עוד לא היה אחד שלא שאל את זה. כולל כתבים מהארץ, אחי. כאילו, בכל העיתונים. אז שאלו אותי, איך זה יכול להיות שיש ירח מלא בראש השנה? ואמרתי, איזה קטע? אמרתי לכולם שזה כתוב על דצמבר, על ראש השנה האזרחית. ואז השיר, שאם תשמעו אותו, הוא עוד יותר כזה, כי אין בו משהו מהחג, שנינו לבד, בערב ראש השנה, זוג בדרך כלל לא לבד. ושמתי לב שאתה יודע, לזה אנשים לא שמו לב לאווירה של השיר, אבל הקטע הזה של הירח, כולם עלו על זה, זה חזק. כולם חיים את זה.
0: כן, אני מכיר את השיר הזה, בכלל שיר חזק. תשמע, הירח, אני חושב שהוא, באמת, אתה יודע, הוא דבר כל כך, כאילו, ההשפעה שלו היא כל כך חזקה, כי אתה יודע, בלי השמש לא היו לנו חיים, כמובן, אבל השמש היא שורפת, והירח הוא, הוא מגי, יש בו משהו מגי, יש בו משהו, יש בו משהו שהוא מושך, אתה יודע, ההשפעה שלו היא מאוד חזקה, אתה יודע, מי העניין הזה של בעצם, שאתה יכול לראות או לא לראות. אתה יודע, בימים אחרים, לא היה, לא היה, לא היה אחר,
1: כן.
0: זה מזכיר לי את הסיפור הכי מפורסם, אתה יודע, של חכמי חלם. זוכר את חכמי חלם, כן? את העיירה, חלם, העיירה הזאת,
1: כן, הידי,
0: כן, שמה בגלות, יהודים יושבים בחלם, ואז, בחלם, אתה יודע, אני מהזיכרון, בחלם, הרחובות, קר, בוץ, הכל בוץ, אתה יודע, אוקראינה שם, אני יודע איפה זה שם, אתה יודע, באזור הזה וזה. ושיש ירח מלא, אושר בחלם, אתה יודע, אין מה לעשות, כאילו, כולם הולכים ברחובות בלילה, מבסוטים וזה, אבל רוב הזמן אין ירח.
1: וואלה, רצו לתפוס את הירח.
0: אין, אמרו, איפה משיגים ירח כל הזמן? לעשו משלחת, בחרו משלחת, החלמאים בחרו משלחת, ואת המשלחת הזאת שלחו להסתובב בכל האזור, לחפש זה, עושים חמישה אנשים, עוברים עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום, בינתיים נהיה ירח מלא, הכל נהיה אור, הגיעו לזה פונדק דרכים, על הרואים, לב רואים, הכל ברור. בא לפונדק, אומרים, מה עושים כל החכמים, המועצת גדולי חלם אצלי בפונדק, אומרים, אנחנו מחפשים ירח לקנייה. אמר להם, וואלה, הנה, איך הירח זה? איך הירח הזה אמר? אמרו להם, וואו, ירח מדהים, הם אמרו לו, הירח הזה. אמר, אין בעיה. כמה כסף נתנו לכם בחלם? אמרו, ככה וככה. אמר, יקה, זה קצת פחות ממה שאני מוכר, אבל בכל זאת אוהבים אתכם פה באזור, וזה נמכור לכם. אפשר לראות, אמרו? אמרו, בטח אפשר לראות. רץ בחוץ, מהר סידר בחבית הגדולה שעמדה בחוץ של המים, שמו אותה, הזיז אותה מהר עם הילדים, וזה מתחת לירח, באו, הרים להם את המכסה, ראו הירח בתוך, משתקף בתוך המים, אמרו, זה ירח נהדר, תעמיס לנו על העגלה, נתנו לו את כל החסכונות של חלם את הכל, נסעו עוד שבוע שלם עד שחזרו בחזרה על הזה, כולם אמרו, נו, אמרו, הבאנו ירח, משהו, הורידו מה...
1: ברזן, מהגלה.
0: ברזן, מהגלה, נעמדו מעגל, הגיעו כל הזקנים, פתחו את הזה, אין ירח, אין בטיח, וככה חיים המשיכו בחלב, עוד ועוד ועוד.

0: שלושה דברים לא יכולים להיות מוסתרים לאורך זמן. השמש, הירח והאמת.
1: גם סבא וסבתא, אה, אה, בוא הביטו.

0: עשן היה ירח קורותיך.
1: היה הנייר מסמין, די צרות לנו חביבי בלעדיך.
0: יא ירח, בבקשה.
2: להקת הנח על זה, יאללה. הקליטו על תקליטים בחיי.
3: זה מקסים.
2: כן.
3: אתה יודע, חשבתי, כל אחד, אתה יודע, אנחנו מביאים את השירים, כל אחד מביא, ויש לך שיר ש...

0: שלי שהוא נקרא נשאר במקום.
1: אה, אז הוא נשאר במקום, אוקיי.
0: זה קליט סולו השלישי שלי, וזה הרכב ש...
1: נושי.
0: נושי פז, אמיר אוסיאנו ג'אנגו, איגי מתופף, ואנוכי. ובאמת, תקליט פראי מאוד, תקליט, אתה יודע, מאוד תקופה כזאת של... אתה יודע ש... עברתי כל מיני שינויים בחיים, והעיניים שלי נפתחו לעולם, לכל מיני רגשות שלי. הייתי מסתובב הרבה בלילות, יש שם הלילות של דרום תל אביב, יש שם כל מיני שירים, הרבה שירים. פול מון פארטי, זה שילוב של כמה דברים ביחד. באותה תקופה, שלומי ואני מאוד התחברנו עם כל החבר'ה מהגליל. אז התחילה כל התנועה הזאת בעצם, אתה יודע, שבע, מוש בן ארי, אמיר פייס, אודי בן כנן, כל החבר'ה הקימו את שבע, ג'ורג' חבר שלנו, ואז היינו נוסעים הרבה.
1: אמירים.
0: שלומי ואני נוסעים הרבה לאמירים, חן אמירה הגליל, יושבים, חפלות כל הלילה, הכל שנתי, הכל קול, אתה יודע, הכל כזה... עולם, אבל מה, שני גורילות שמו אותם, ברחו מהגן חיות, שלומי ואני, ובינתיים, באותו זמן, היינו עושים מילואים שלומי ואני בתור צמד. הצמד הידוע, כאילו, של המילואים, באים שתי גיטרות אקוסטיות, אני הייתי הנהג, שלומי היה מחליף תחנות ברדיו, ו... היינו עושים מוצב, היינו עושים מוצבים, היינו עושים הופעות קטנות. ולקחנו את כל הקו של מראש הנקרה עד לחרמון. ועשינו את זה במשך שבוע, את הדבר הזה. כל יום מוצב אחר. וזה היה באמת חוויה משוגעת לגמרי. ושחזרנו הביתה, זאת אומרת, סיימנו את השבוע הזה באחד מהחן אמירי הגליל כבר, אתה יודע. ואז חזרתי הביתה, אתה יודע, אני חושב שהתערבב לי כל הדבר הזה בראש. מצד אחד, אתה יודע, כאילו הדבר הזה, הדבר המגניב הזה שקוראים לו מסיבת ירח מלא, אתה יודע, שכולם מפעים על עצמם לאורך כל הלילה וזה. מצד שני, התנגש לי, אתה יודע, המוצב הזה... עם השלושה וחצי חיילים, והטבח, ומוצב צבעוני, אתה יודע, וכל הדבר הזה. ואז חזרתי לתל אביב, אתה יודע, ואתה יודע, הקונפליקט עוד פעם, שהשד עוד פעם ברח לו מהבקבוק.
1: גדול.

0: תמיד מוזר לשמוע את עצמך ברדיו, אבל הייתי חייב להגיד, אתה יודע שבגלל שזה באמת כזה לא שגרתי...
1: אחלה שיר.
0: תשמע, המוזיקה הזאת אז לא התקבלה, אתה יודע, בלשון המעטה, זה לא בדיוק הדבר ששבר את מסדדי הפזמונים, אבל איזה כיף זה לנגן את זה, לפעמים אנחנו מנגנים את זה קצת בהופעות, וזה כיף. אפרופו הגליל, אז שם מאחור הזה מוש, כמובן, מוש בן ארי, ושאלת מי הקליט, אז... יעקב, מי הקליט יובל שפריר, מיקסס יעקב מורנו.
1: וואלה, עשיתם אצל יובל, איפה?
0: לא, הקלטנו

0: בדיבי, אחד מגלגולי דיבי.
1: נכון, אני זוכר שהיה שם את החברה על האופנועים הזאת.
0: הרפתקאות ברוק.
1: איך קראו לחברה של האופנועים?
0: קימקו.
1: קימקו.
0: עכשיו, אתה יודע, מכיר קימקו. הרי קימקו זה גם אני וגם נושי. כן. היינו קוראים אחד לשני קימקו. ואז כאילו קימקו, אז היינו עושים, קימי, מה קורה קימי?
1: אתה לא יכול להימנע מהחברה הזאת שם למטה, קימקו.
0: כן, מצחיק.
1: אני זוכר, אנחנו יושבים בבית ליד הרדיו, ושומעים איך אפולו נוחתת. ויש שידור שמעבירים בסאונד כזה מוזר, כנראה אף אחד לא ידע אנגלית.
0: שחור לבן.
1: ויש, לא, לא, רדיו.
0: אה.
1: עוד לא היה. עוד לא היה טלוויזיה אז. אם אני לא טועה, מתי הייתה נחיתה על הירח? באיזה שנה?
0: יכול להיות שלכם לא הייתה טלוויזיה.
1: ברור, העולם זה אנחנו.
0: היה מעט.
1: איזה שנה זה היה?
0: 1970 ו...
1: נכון, אז סבבה.
0: או 70.
1: הטלוויזיה התחילה לשדר ב-68, פעם ראשונה. היה מצעד של יום העצמאות שאחרי הניצחון הגדול, ואז היה השידור הראשון של הטלוויזיה, אז אתה צודק, הייתה כבר טלוויזיה כנראה. ואנחנו שבנו עם הרדיו, ושמענו גם, אתה יודע, היית יכול לפתוח חלון ולא לשמוע את זה, כי כל השכנים, אין, שמעו את זה בכל העיר, מהדהד, בכל הארץ. וניל אמסטרונג דורך על הירח ואומר, זה צעד קטן לאדם וצעד ענק לאנושות. והייתה לי הרגשה שכל העולם מאוחד, בגלל שאתה שומע את זה מכל, ואתה יודע שבאמריקה שומע את זה, ואתה שומע את זה מכל החלונות, אתה יוצא החוצה, אתה עומד ברחוב, אתה אומר, אתה שומע את הדיבור הזה באנגלית. וזה הרגשה שעד היום זכורה לי, אפילו אני חושב, יובל, אני מרגיש את הדבר הזה של כל הכפר הגלובלי הזה מאוחד, כולם הסתכלו על הירח, אבל אחר כך התברר לי שחצי עולם לא התלהב מזה, והרגישו בכלל מפסיד בתחרות כל העולם הקומוניסטי, היה להם את הספוטניק מול אפולו.
0: תשמע, כל העניין של התחרות בין המעצמות היא, אפרופו יולי 1969, אפולו נחתה על הירח. תודה לגוגל.
1: לגמרי.
0: הזיכרון שלי נהיה יותר טוב, אבל העניין הזה עכשיו, הדלקת לי משהו בראש, אמרת חצי עולם כן וחצי עולם לא. בכלל, בכל מה שקשור אתה יודע, לעניין של, אתה יודע, להסתכל על הירח בעצם, אז תחשוב שחצי אחד רואה משהו אחד, וחצי בכלל שני רואה משהו אחר.
1: לגמרי, בדיוק אותו דבר.
0: כן, זה כמו אי. יש אי בים, כן? עכשיו, באי אתה צריך לבחור איפה אתה גר. כאילו, נגיד אם אתה רוצה, נגיד, לחיות, נגיד, שנה על אי, כן?
1: אז אתה צריך לדעת אם אתה בצד של הזריחה או של השקיעה, למשל.
0: בדיוק. יש רק את אלה שגרים למעלה, על ההר, כאילו, שהם רואים את שניהם, אבל הם רחוק מהים, אתה מבין? זה לא כיף, כאילו.
1: בטח.
0: אז אתה יודע, העניין הזה של באמת המעצמות והתחרות, אתה יודע, זה התחיל עוד, אתה יודע, באנטרטיקה, וזה התחיל מעולה ראשון על ההימאליה, זה לא נגמר, כאילו.
1: איך קראו לכלבה הרוסית, שהיא הראשונה שהקיפה?
0: בטח, בטח.
1: לייקה.
0: לייקה, לייקה, שלחו אותה ב... שלחו אותה ב...
1: בספוטניק.
0: כן, תשמע, אבל הסיפור שלך, אתה יודע, לבני גילנו, אני מאוד מזדהה איתו, ובאמת, אתה יודע, אין מה לעשות. הדבר הזה, אני חושב שכבר העולם, לעולם לא היה מה שהוא היה, עד שבאמת, כמו שאמרת, ניל אמסטרונג, אמר את מה שאמר.
1: לגמרי.
0: כן.

הכרתי מישהי שהירח היה משפיע עליה, הייתה מקבלת איזה חוסר שקט, והייתי מוצא את עצמי, בלי שנהיינו ממש בקשר כזה, פעם בחודש, פעם בחודשיים, מסתובב איתה ביפו, ישן על החוף, לוקח אקסטות על הגג. לקח לי הרבה זמן לשים לב בכלל, שכל הפגישות שלי איתה זה תמיד לילות של ירח מלא. אחר כך זה, עבר איזה זמן, והיה פתאום איזה ליל ירח מלא, וחשבתי עליה, אמרתי, אני אתקשר אליה. עברו כמה שנים ולא דיברנו, הייתי בן איזה 25, התקשרתי לאימא שלה, נתנה לי את הטלפון. היא הייתה כמה ימים אחרי הלידה, דיברה בקרירות יחסית, חשבה שהתקשרתי לאחל המזל טוב, לא ידעתי כלום. והירח מלא ברחוב מזה, איפה שאני גר, והיא, תודה שהתקשרת. אחר כך, מה זה, הרגשתי אידיוט לגמרי. עברו עוד כמה שנים, פגשתי אותה באיזה מקום בטעות, כבר הייתה עם טלטלים ועורך הדין, החלפנו כזה מה שלומך, והתרשמנו מאיך שכל אחד רואה את השני בלי לדבר, ואז היא תפסה לי את היד, והיא אומרת לי, הרקת אותי באותו יום שהתקשרת. הייתי כמה ימים אחרי הלידה, בעלי ואימא שלי לידי, ופתאום אתה אומר לי את זה, אתה מתקשר, שכחתי הכל, ואחרי זה כל הזמן אני זוכר את השיחה הזאת שלנו. ואז התחבקנו, שני אנשים אוהבים בסך הכל.

רן צור, באחד השירים הטובים, הטובים, לילות של ירח מלא. במשוררים, בחבורה הזאת שהסתדבה בתל אביב, עוד לפני שהתחיל הכל, מה שנקרא העיר הזאת הלבנה, הסתובבו חלפי, אלתרמן, ביאליק, אלכסנדר פן, ישבו ושתו וחלמו והסתכלו על הפלא הזה שקורה פה במקום הזה בישראל, והם היו חבורה מאוד מאוד סוערת, מאוד מאוד מעורבת בעצמה, תחרותית אך חברית ורגשית. וחלפי שהיה כמובן איך אני אגדיר, הדאונר מביניהם, זה שכל זמן ככה היה יותר נחבא אל הכלים, והיה יותר פחות סוער מהם, אבל שתה לא פחות מילימטר מהם, כתב את השיר הזה לחברו נתן אלתרמן. יש לילה לבן ולילה שחור, יש לובן הלל ואופל האור, ולובן עם שחור כבשיר מתחרז, אחד שרבים הוא לומי, עלי כס, מלכות ערפלים שאינם וישנם, אחד יש מולך על חלום האדם. אשא תפילתי, אומר דברתי, לזה שישנו ואיננו איתי, לאש האוכלת את חטא יקודה, לתואר העין של הבלתי ידע. יש לילה לבן ולילה שחור, יש לובן הלל ואופל האור, ונצח של רגע כבלתי פנים, וצלם קדושה וגיחוך ליצנים.

0: את השיר המופלא הזה כתב אלכסנדר פן, ובאמת זאת הייתה חבורה מופלאה, שלא לדבר על הזמר.
1: אריק לוי.
0: איזה קול, איזה כתיפה. וואו.
1: ואיזה הגשה.
0: והירח, הירח, אוהב לאהוב אוהבים, אומר אלכסנדר פן, ואתה יודע, בכל גישה מקרית, פורחת איזה תחלת, או נרצחת איזה תחלת. והירח הזה שהם היו שוטים, שוטים, שוטים, ומסתכלים עליו מעל כסית שמה, זה היה כסית, ודיזינגוף, כזה, אתה יודע, של שנות ה-40, אני חושב, 50.
1: כן.
0: ואז בעצם, אתה יודע, הירח הזה שעולה מעל העיר, הגדול הזה שבין הבניינים, אבל אתה יודע, תמיד אנחנו אכבר העיר, אכבר הכפר, אתה יודע, אז... הירח הזה הרי הוא תמיד תופס אותך בכל המסעות שלנו, בכל הטיולים שלנו, בכל המקומות האלה. אתה פתאום נמצא במקום יותר מיומיים או שלושה, אתה מבלה נגיד איזה שלושה שבועות במקום, או חודש במקום, ופתאום לילה אחד...
1: אתה מקבל את המקום כמו שלא ראית אותו בחיים.
0: הירח פשוט עולה. ברור שהטבע הוא, אתה יודע, נגיד אני זוכר בענייני טבע, אתה יודע, הדבר הזה של... סיני, נגיד, למשל. היינו עושים סיני בתור נערים. נהיה מין מנצנץ כזה בכסף, רואים את הכל.
1: את הכל.
0: אבל גם בשנים שביליתי בגליל, זכור לי ירח נפלא, אתה יודע, שגם איפה שאני גרתי לפחות, הוא היה עולה מעל הגולן. זאת אומרת, מהבית שלי רואים תמיד את הגולן.
1: נכון.
0: את הערים הוא... של הגולן. והוא בול, שהוא מלא, הוא עולה ממש איפה משולש הגבולות, סוריה, ירדן,

0: למה, כן, הנחל
1: למטה. אלחמה.
0: אלחמה.
1: אלחמה. בול, הוא עולה ככה על המשולש של אלחמה, זוק, עולה כזה, אחד אדום כזה, זה, ולאט, לאט. מה שכן, באילניה, הוא עולה, ויש לו את השעה המופלאה הזאת, ואז הוא כבר איננו.
0: זה מקסים. ויש עוד מקום, זאת אומרת שאני שמה, לא יצא לי המון, אבל אני...
1: אצלכם זאת... קשה בכליל, כי אצלך אתה לא רואה את הזריחה של הירח, אתה רואה אותו באמצע שמיים מלא.
0: לא,
1: באמצע.
0: לא, רואים אותו עולה מעל ינוח, ככה, מטפס.
1: כן, מטפס בעל ינוח. אולי
0: אתה נכנס הביתה שנייה לשתות איזה משהו, אתה יוצא, הוא כבר שמה, וזהו, ואז אתה יושב ומסתכל. וזכור לי אחד מדהים, נזכרתי בזה... הזכירו לי את זה, מישהו בא לבקר אותי באיזו הופעה, ופתאום הזכיר לי את הלילה הזה, הגיעו שני חברים אליי לירושלים, ומשהו שם גרם לנו לצאת ולהסתובב כל הלילה, בליל ירח מלא פסיכי, והיינו, אתה יודע, חבורה כזאת של... אתה יודע, שניים באים מחולון, אחד בא את ג'קי שמש, בא מיד אליהו, חבורה של... של סטלנים עם לב כזה, אתה יודע, רוצים גם להתרגש, אתה יודע, אבל בעיקר טמבלים כאלה, כולם עם תוך הזה. ומצאנו את עצמנו עושים סיבוב מסביב לחומות, ואפנו ברמות כמו ילדים קטנים.
1: טוב, בוא, אתה יודע, ירושלים, טורף, כאילו, אתה יודע, זה תמיד עיר כל כך... הבאת הרעיון לעשות תוכנית שלמה, אבל בכיף, אתה יודע, הירח, אתה יודע, זאת אומרת, אני חייב להגיד, אתה יודע, שתמיד כאילו אנחנו הרבה מתעסקים פה עם הירח מלא עד הרגע הזה, אבל אני נורא אוהב להסתכל על הירח גם שהוא לא מלא. נכון. Yeah, אני מאוד אוהב להסתכל על הירח שהוא כמו...
0: בננה.
1: כמו ניב של חיה. כן. ניק קייב פעם אמר... like a fang, כמו ניב, כמו אילו איזה חיה, איזה מין חיה פותחת עליך, ויש לה את הניב הזה.
0: כן.
1: אתה יודע, אני חושב שהמצבים שלו, איך שהוא עובר, אתה יודע, להיות מה שהוא, אתה יודע, יש לו בדרך כמה הילייטים מאוד רציניים.
0: המון.
1: כן.
0: זה נכון.
1: כן, כן, המון. אתה יודע. אבל אתה יודע...
0: זה אני... מגניב זה, אבל שעדיין אנשים בתוך כל אחרי, אין שום בנפיט, אין שום רווח, אין שום תועלת בלהסתכל על הירח. ופעמים אני חושב, ותענה לי, מעניין מה אתה חושב, נניח אתה רואה לפעמים, you can never know, אבל אתה רואה למשל מישהו שהוא מאוד ביזי עם החיים שלו, אתה יודע מה אני מתכוון? עשה באוטו, אתה רואה אותו ככה מדבר בתוך הג'יפ נניח, בטלפון ממשיך, אבל אתה רואה שיש לו מעמד, ואתה רואה שהוא מלבוש והג'יפ לנדרובר כזה יפה, ואתה רואה שהוא מצליח, והוא מאלה שבתוך הכיוון, ואתה חושב שהוא שם לב לזה?
1: תשמע, אני לא יודע, כי בקשר למעמד היום זה מאוד מוזר, אתה מבין, זה מתחיל...
0: נוחי דנקנר היה שם לב?
1: תשמע, אני אופן אישי לא נתקלתי בו בחיים בברנש הזה. אני משאר עצמי שיש אנשים שהם עסוקים מאוד, אתה יודע, בהרבה דברים. אני חושב שהרבה אנשים לא שומעים מוזיקה, הרבה אנשים לא הולכים לים, הרבה אנשים רואים ים רק בחופשה השנתית שלהם בשבוע הזה שהם נוסעים למלון, שהם הזמינו, הרבה אנשים לא שמו מרצונם הטוב שיר, הרבה אנשים לא הלכו לראות הופעה.
0: אבל זה הרבה
1: אומר. אנשים לב לא שמעו ציפור שרה, נשבע לך, הרבה אנשים לא שומעים ציפור שרה, אנשים לא הלכו, ראו מדבר, אנשים לא היו בשקט 10 דקות, אנשים לא חיבו את הטלפון. אתה מדבר איתי, אנשים הסתכלו על הירח, לירח צריך להרים את הראש למעלה.
0: הבנתי. יואו, זה עצוב. אבל אופטימי, כי אם זה יקרה, יש לאן ללכת.
1: שמע, אנשים עוברים שינויים בחיים.
0: לגמרי.
1: נגיד הבן אדם הזה שהזכרת אותו, ואני, אתה יודע, אני, אתה יודע שאני לא אוהב שמות. אבל אולי שהוא, אתה יודע, כאילו, ישימו אותו איפה שרוצים לשים אותו, כאילו, שם אין לו הרבה זמן להסתכל מהחלון, אני אומר לך.
0: על הירח.

רציתי להרשים את אהובתי, היה לי איזה טנדר סוברו, הגעה בתל אביב, נסענו בטנדר לקרמל, שם בסיבובים האלה של בית אורן. היה מראה, ירח מלא כזה חזק, שאתה יודע, לפעמים חיביתי את האורות, והיא לא שמה לב. שאנחנו עושים, היה כפו, והייתה אחלה תוכנית בגלי צהל, כל מיני שירים כזה שהיא אוהבת, אחד אחד, אלוהים, חשבתי לעצמי, חשבתי שהכל בעדי, החימום בטנדר סוברו, בחוץ כפו, המוזיקה שהיא אוהבת, הטנדר סוברו בעצמו והירח המלא הזה. בסוף הגענו להר שוקף, איפה שנמצא היום מלון יערות הכרמל, יש שם מבנה מאבן עם

בוסטן קטן ובאר, הכנתי את הטנדר, לקחתי פינג'אן וכמה עצים, נכנסנו למבנה, הדלקתי אש, הייתה מופתעת בכלל מכל הסיפור עם המדורה הזאת פתאום, וזה שאני פותח איזה מכסה של ברזל ולמטה יש מים, משלשל את הפינג'אן, מרים אותו שהוא מלא מים, סינוטי וזה, וחשבתי ש... אני לא זוכר פעם שהיה לי כל כך מושלם הכל, חשבתי אולי איזה סימן שאני אהיה איתה לכל החיים. פתחתי מים, כתבתי עם הרבה הזוטה וזה, עשינו תה, התחיל לרדת גשם ורעמים פסיכיים, ואנחנו בתוך המבנה הזה שותים תה ויושבים ליד המדורה, והכל מואר עם האור החזק הזה של, של הירח, כל פעם שזה ענן יוצא החוצה פתאום בא, הכל כמעט כמו אור יום, ונשארנו על הקיר מחובקים, ואמרתי לה שכנראה שנהיה ביחד כל החיים. לא יכול להיות שנופל לנו סתם כל הערב המדהים הזה. והיא צחקה שאמרה לי, אם יקרה עוד משהו, אז גם אני יאמין בזה. זו הייתה תשובה יפה כזאת לאחת קשוחה כמוה שפתאום שחררה, אחר כך נהיה שקט, ודיברנו עד שתיים בלילה, ונגמרו העצים, והיינו סמוקי לחיי עם המדורה, והלכנו מחובקים לטנדר סוברו, וזה ממש לא הפתיע אותנו שהתחיל לרדת שלג.

הלבנה, שיני שנהב לה. מה עצובה ומה זקנה היא. האפיקים ישבו כחרס, ובשדות קמל הדשא. מה אגומים עצי היער בלא עלים וכן ציפורת. ודוניה מוות מקומטת בין ערבי הנחל משוטטת, עם הפמליה משונה של אשליות סתומות והבל. מוכרת היא את שלל צבאיה, צבעי הדונג והשר, פרצוף לה של שדה לילית, מרשעת ואוהבת ריב. בלילה זה קנתה לה לונה תמונות רבות, הרבה מדוניה מוות. בלילה זה החור כאפר נטרפת דעתה של לונה. בינתיים אנוכי מקים לי, בלב אפל שלי, פנים פנימה, יריד בלי נגינות וזמר, עם ביטנים של צל. וחושך.

0: אתה יודע, דיבר איתי רפאל עיני, שאיתנו פה, אמר לי, דבר שלא ידעתי, שבעצם מהכיוון שלנו, שאתה רואה את הירח, אחרי הירח אין כלום. זאת אומרת, כל הכוכבים צד ההוא, שאתה, בעצם אחרי הירח, כאילו, במערכת שלנו.
1: אחרי הירח זה לא Dark Side of the Moon, זה לא הצד האפל של הירח, יש כן, לו גם צד הכל... כזה, כן. לא, הכלום.
0: ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אתה רואה את הנקודת אור הזאת, זה כמעט אלוהי לחשוב על זה, ששם היא בנויה, ומהירה אלינו, וזה החיים, כי יש את הנקודה הזאת. אם לא היה, אז זה היה, מאחור היה כלום, זה לא שבתאי וזה. וכל הסיפור הזה של היש והאין, וברור שאנחנו יכולים למצוא, אתה יודע, בכל דבר.
1: תשמע, אתה יודע, היה, פתאום נזכרתי במה שאתה אומר, שאתה הזיה הזאת שאתה יכול לקנות כאילו אדמה לירח. איזה שניים, שלושה דונם, ככה.
0: יש את זה עוד, לא?
1: זיתי, משהו.
0: יש דיבור כזה, לא עוד?
1: עיזים, זיתי, משהו, חמורי, משהו.
0: אומרים שהסוד הכי שמור של ה-FBI.
1: אז אפשר לקנות או אי אפשר לקנות?
0: לא, אומרים שיש אנשים כבר שחיים במאדים, שהאמריקאים כבר...
1: I want to believe?
0: אני לא יודע. מדבר
1: איתי עכשיו, אתה יודע שאני דלוק על חייזורים.
0: לא, שכבר יש אנשים מכדור הארץ.
1: אה, אנשים שזהו, יש תחנות, יש כבר זה.
0: יש שם משהו קטן, אף אחד לא יודע.
1: לא מאדים, אבל זה, אתה יודע.
0: לדבר הבא.
1: מרס.
0: גינדי.
1: ונוס ומרס זה הרחוק, הירח זה קרוב.
0: כן.
1: הירח זה הכי קרוב, לא?
0: הירח זה הכי קרוב.
1: מה לעשות?
0: זה שם כן, אבל בשבוע יש קצת מים, קצת זה.
1: כן, הירח זה בדיוק, אתה יודע, יש עכשיו, אתה מכיר את המיניונים?
0: בטח.
1: מכיר את המיניונים? מכיר את גרו, את גרו, אתה מכיר את גרו. איך הוא אומר? המתואב, המתואב, גרו המתואב. אז גרו כזה, אתה יודע, הוא חצי רוסי, חצי איטלקי. יש לו את המבטא הזה. אבל את הקריירה שלו איך עשה? גנב את הפירמידה במצרים, אחרי זה חלום שלו, כמובן להביא את הירח, גם כן. הוא גנב הרי.
0: גדול. אתה יודע, קרה לי משהו, לפני איזה כמה שנים, פתאום שמעתי את ניל יאנג, אחי. וקלטתי שאני, יש בו משהו, אני מת על ניל יאנג, כאילו אהבתי, אתה יודע, את המילים, הכל, ניל יאנג, מה?
1: בטח.
0: ואמרתי, אני לא יכול לשמוע את זה יותר. ולאט לאט, הפסקתי לשמוע גם דברים שמזכירים אותו, וכל מיני דברים ששם, ופה בתוכנית, אתה מעלה לי מאוב הרבה דברים שכבר הרבה זמן לא שמעתי, ואני נורא נהנה מזה. אבל אני יוצאתי אותה מהחיים, אני הייתי שומע את זה מתעדבן, סוגר את הרדיו, ומצד שני, אני שומע את יובל דיין, תראה, אני מתמוגג, יש לה משהו בקול שחודר עליי, כמו לכל, כמו, למה כל כך הרבה אוהבים אותה, כי יש לה את הדבר הזה, ופתאום אני נוסע, אתה יודע, גלגלץ וזה, ופתאום אתה שומע איזה שיר, ועובד עליי מה שצריך לעבוד על שיר, שמשתנה לי המצב רוח, ואם הייתי שמח, אז אני אהיה פחות שמח. ואם לא חשבתי על הילדים, והייתי עסוק בכל מיני שטויות, פתאום אני אומר, וואלה, לני, לא דיברתי איתו, ואנה לי לא דיברתי איתה, ואם זה אני צריך לדבר.
1: יובל דיין, אתה אומר.
0: כן.
1: בוא נשמע.

0: טקטק, טקטק. בטקטק עם סלסולים קלים.
1: מקסים, אחי, נשמע לך.
0: כן, גם בסן רמו זה מקסים.
1: וואי, סן רמו גם היה חזק.
0: כן, אני מאוד אוהב סן רמו. אני בכלל לא אוהב מוזיקה איטלקית שמלצית כזאת. כאילו, זה... זה פלייבקים שתמיד עושים לי את זה.
1: יואו, איזה גדולים הם היו שם, היה שם.
0: כן, אתה יודע, רח גדול. רח גדול, ענק.
1: איך קראו לו? בובי, בובי משהו.
0: פתטי. כן, זה נורא כיף, כאילו. אתה יודע, שילוב. אפרופו המתקתקות, זה שר הזכיר לי, אתה יודע, אתה מכיר את המוח החתרני שלי, אז איך שאני שומע כבר כזה, שהכל נהיה נעים כזה וזה, ישר עלה לי הירח, כאילו, ברור שאני חייב להגיד שאני גם נמשך לאופל, אתה יודע. אני אוהב את הצד האפל של הירח, ובכלל לפעמים אני אוהב את הצד האפל. אז אתה יודע, למשל, אפרופו, עכשיו היה הסרט האחרון של לוגן, של וולברין. אתה מכיר את וולברין?
1: לא, לא ראיתי.
0: אתה יודע, יש את הקומיקס, מרוול.
1: כן.
0: ויש את וולברין. וולברין הוא בעצם האיש הוא הזאב. כאילו, האיש הוא יוצאת לו, שהמוטציה שלו זה שיוצא לו ציפורניים כמו של זאב. והוא זאב, הוא איש זאב, אתה יודע, איש זאב היה הרבה, אבל וולברין הוא האיש זאב הכי מגניב, כמובן הכי חתיך שראית בחיים שלך, כזה יו ג'קמן, הוא גם נראה טוב. בסרט האחרון, החמישי, הוא האחרון, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך למה הוא האחרון, כי הוא האחרון, כאילו, מבחינתו של וולברין הזה, יו ג'קמן. אבל הסרט הוא עשה סרט כביר, כי הוא בעצם לא היה רק סרט על וולברין, זה היה סרט עלינו, על העולם הזה, ובעצם אמרה, הבת שלי, אמרה לי משפט יפה, זה סרט

0: הפוליטיקאים, הצבא, הכסף והמושחתים פשוט הפילו אותו. כנראה שגם להם יש את הכוח להרוג את הבן אדם הכי חזק בעולם, או את האיש זאב הכי חזק בעולם. וזה ישר הזכיר לי את השיר היפה הזה ש...
1: תגיד, אבל מה אתה... זאת אומרת, הרוקנרול מת, זאת אומרת, גם החיים הרוקנרולים הם לא אלה שהיו.
0: לא, ברור. הרוקנרול, אתה יודע, ניל יאנג, אפרופו, אנחנו עכשיו... ניל יאנג אמר, רוקנרול אף פעם לא מת. רוקנרול is never die, נכון? עכשיו, אני מאמין בזה. אני מאמין בזה שרוקנרול אף פעם לא מת. כמו שאני מאמין שוולברין, אתה יודע, כאילו הבת שלו הקטנה, שנולדה מאיזה מוטציה, מאיזה זרע שהעבירו לו, מאיזה כלאיים, ויש דבר כזה, גם בסרט הזה, ברור שהיא תהיה וולברין, רק היא תהיה בת פשוט, והיא תהיה אחרת, וזה הכל יהיה אחרת.
1: גדול. כאילו,
0: אתה מבין?
1: מקסים, כן.
0: אז... זה לא שנגמר, נגמר עידן, כאילו, אתה מבין? יפה. נגמר תקופה.
1: נכון.
0: אפית, ענקית, גדולה. והתקופה הזאת היא נגמרה על ידי זה שהכסף, הרצון להיפטר ממישהו שהוא כבר אולדי, כאילו שהוא כבר מסכן את ההגמוניה החדשה. יאללה, יאללה, יאללה, למה לעשות וולברים בעצם? כאילו, למה אני צריך את וולברים? אני יכול לעשות 100 וולברים בזריקה אחת, אתה מבין? למה אני, אם אני אקח את הגן שלו, אבל האחלה היא הרבה יותר מפלצתית, היא הרבה יותר לא אנושית, היא הרבה יותר קומבינה הכי מזעזעת שראית בחיים שלך. עכשיו, זה כול הסרט, אבל זה גם ככה בחיים, אתה מבין? כי המושחתים, הכסף, החברות הענק, אתה יודע, הכל הם יעשו הכל בשביל לקצר את התהליך, להעיף את הדבר, אני חושב שבשביל זה המציאו את הבני אדם, כאילו, בשביל להגיד לא, וזה מביא אותי לשיר מופלא, הזאבים, והשעה שלהם, מביא אותי לשיר מופלא שכתב דני דוטן את המילים שלו, והוא אומר, זו שעתם של השוטים, לוותר על מלכותם, זו שעתם של השומרים, לנטוש את משמרתם. זו שעתם של בני אדם לברוח מעולם נרדם. זו שעתם של הזאבים.
1: לטרוף.
0: זו שעתן של ממשלות לשקוע וליפול. זו שעתן של להבות לפרוץ מן השאול. זו שעתם של בני אדם לברוח מעולם נרדם. זו שעתם של הזאבים.
1: לטרוף.

0: יש לילות שאין בהם ירח בכלל, וזה מזכיר לי את הקטע היפה מתוך הצוענים של יפו, שהולך ככה.
1: שחור, שחור הלילה.
0: שחור הלילה, שחור, שחור.
1: בוא נצא לדרך, לא נשאיר בעיר שום דבר, רק את שמה, כמו אבן.
0: שחור, שחור הלילה. נצא שוב לדרך. נצא. תרמיל אחד על שכם, וחרש רק נזכור עוד את שמה, שחור מלילה.
1: או צועני אהבה אל השחר,
0: הלא סוסה בלי פרסה בערים, יש עוד גחלת, גחלת לוחשת, שם שעבד בערים. שחור, שחור הלילה, הכלב נובח, עד לאופק, ההוא רק את שמה.
1: איי.
0: שחור מלילה, שחור היה קולה, וליבו כבד מאבן, סכין עבריק, ואיש נפל.
1: סכין אחד ו...
0: כבר עולה הבוקר.
1: או צועני, אהבה אין לה שחר, היא סוסה בלי פרסה בערים, יש עוד גחלת לוחשת.
0: שם שעבד בערים.

איך עולמי חרב עליי, כשרוכחה מופיעה שוב מול עיניי. אמנם ציפיתי שהיא תתגלה, אבל חשבתי שיתחמק בליל ירח מלא. שהתקשרת בשואה מאוחרת, החזקתי בחשש את השפורפרת. זיהיתי את הקול שלך באפלה מהימים ההם. לפני הנפילה, אני לא יכולה לשכוח את מבטך הבוחן, בעיניים כחולות יותר מביצי ציפור בקן. זלזלת בכתיבה שלי, אמרת שהיא גרועה, עד היום אני מרגישה פגועה. מאיכן אתה מתקשר פתאום, ככה סתם, משום מקום? לפני 10 שנים קניתי לך כמה חפתים, ומה שהבאת לי כבר פרח כבר מראשי. ג'ון באז כותבת לאהובה המאכזב בוב דילן.

0: אתמול היה טוב, אומר שלום שלמה ארצי, ויהיה גם מחר.
1: זה מקסים, לא?
0: יהיה מחר, טוב.
1: לא אכפת לו להגיד, זה טוב. עדיף להגיד ככה, לא?
0: כן, תראה, אופטימיות היא...
1: היא מרדימה.
0: אופטימיות היא תכונה טובה, אני חושב.
1: פעם ראיתי איזה רעיון.
0: שתדל יותר אני. אני.
1: כן. לגמרי.
0: אני, אפרופו מחר, לב, אתה יודע, אני מוצא את עצמי יותר ויותר, אני לא אומר אני בשביל להגיד, אני מוצא את עצמי יותר ויותר, חי בשביל היום. חי בשביל

0: ליום, כמו, אתה יודע, כמו אלו שזה המנטרה שלהם. אתה מכיר אותם, את אלה שזה המנטרה שלהם?
1: בטח.
0: לא עלינו.
1: היום לאהוב, היום ליהנות, לא לפספס את היום, כל דקה,
0: לא.
1: מקסים.
0: היום, היום, היום אני לא אעניש את עצמי, היום אני לא אחשוב על עצמי דברים רעים.
1: גדול.
0: אוקיי? היום, נניח רק על אותה דרך. היום, אני אבחר להיות שמח. אבחר להיות שמח.
1: כן.
0: היום, אני לא חי את המחר. אם אתה מבין מה אני אומר.
1: לגמרי. אימאלה.
0: זה לא אומר שמחר יהיה רע.
1: מה פתאום?
0: אני מאמין שיהיה מחר, רק אני לא יודע מה הוא יהיה. אתה מבין? אני רק מאמין במחר, אני רק לא יכול להגיד לך אם יהיה טוב או רע. בשביל זה אני רוצה כל יום לעשות אותו טוב. כי אם אתה עושה את עצמך טוב כל יום, ואתה כל יום, אתה טוב, אז יש סיכוי שמחר גם יהיה בסדר. כי אנשים, אנשים צריכים לעבוד על עצמם. אתה יודע, דיברנו על זה קודם. היום אני אשמע שיר. היום אני אדבר בקול שקט יותר. היום, אתה יודע, ככל שאתה תעשה את הדברים האלו יותר, בעצם, אז באמת, יש סיכוי שמה ששלמה אמר, זה לא מהיד אל הפה. כי אתה חושב שכולם היו שעה ביום מדברים יותר חלש. אתה חושב שאנשים שעה ביום היו חושבים לעשות משהו בשביל מישהו אחר. כל יום אבל. ואני יכול עוד להוסיף ולהוסיף ולהוסיף עוד הרבה כאלה, אתה יודע.
1: לגמרי, זה גם מזכיר לי איזה שיר של שימבורצקה, אני תכף אמצא אותו. וגם, אתה יודע, כמו שאתה אומר על היום, ככה אבא שלי חי עד גיל 92, ותמיד אני חושב ששנייה שלפני שהוא מת, הוא הופתע. הוא הופתע, לא, כי הוא חי את היום כל פעם, היום, ככה וככה, לא יכול, הוא... פתאום זה הפתיע אותו, שאין. כי הוא לא היה מתעסק בזה מה יהיה מחר, רק היום והיום והיום.
0: נשמע, אני כבר הופתעתי בעניינים האלה פעם אחת, ואתה יודע... יותר מפעם אחת, אני חושב, אתה יודע, גם שהייתי בלבנון, הייתי בן דוד שלי שמואל בנאי, הוא פרופסור ידוע, שמסתבר שאצלנו לא כולם רק יודעים לשיר ולספר סיפור טוב, יש לנו גם רופא בעל שם עולמי, שבאמת עשה דברים מדהימים בתחום הלב. יצא לי להיות לפני שבועיים באיזו כתבה שעשו עליו, כי הוא המציא דבר מדהים, פורץ בעולם. הוא המציא שסתום ללב, שהוא עשו עם פרה. הוא לקחו אותו מפרה. ואחרי שנים של כישלונות שהדבר הזה לא עבד, יש מישהו שהוא חי עם זה, הם פשוט הצליחו לעשות את הדבר הזה. הדבר הזה עובד, טפו, טפו, טפו, ב-100% הצלחה. לא יאומן כי סופר, מדע בדיוני. ואז היה מין כזה כינוס משפחתי, ודיברנו וזה, ואז נזכרנו, שמולי הזכיר לי, שהוא פגש אותי בלבנון ב-1982. אמרו לו, הוא היה רופא בעתודה אקדמית, ואמרו לו, יש פה גם עוד בנה אחד. הוא אמר, איזה בנה יש פה? זה היה בבחמדון. ובחמדון ממש, אבל בכניסה כבר לביירות, כאילו, אתה יודע, ממש ואז אמרו לו, יש פה אחד יובל בנאי. אומר, מה אתם מדברים? רץ אליי, הגיע אליי זה שמולי מספר לי, אני בבלקאוט, לא זוכר כלום. אומר לי, אני באתי, ראיתי אותך. אני אומר לך, בנה, שנינו מתנשקים, מתחבקים, ואיך שאנחנו זה, נכנסה אש נס לתוך העמדה, אש נגד צוללה, כל נהיה תופת, מטורפת. אתה יודע, שנינו רצנו, אני נשכבנו בחושות שם.
1: יאללה.
0: אז אתה יודע, גם אז לא בדיוק ידעת איך תצא מזה, כאילו, מה הדבר הזה.
1: לגמרי. הופתעת.
0: כן, הפתעות. התקופה, התקופה.
1: לגמרי, שלא ידעו את המלחמות.
0: לא, אני אומר, אתה יודע, התקופה הזאת היא... הזאת, התקופה הזאת.
1: כן.
0: תחשוב איזה תקופה אנחנו נמצאים. בתור ישראלים, כאילו, בתור פה בארץ. בסך הכל, אם אני מסתכל על זה נכון, שקט בגזרה, בכללי.
1: כן, אבל שאתה יודע, יש ספקולציות כאלה, לפעמים אומרים, פעם אמרו שצל אריק שרון אמרו גודל ה... כעומק החקירה, גודל ההתנתקות או משהו כזה. עכשיו פתאום מדברים על מלחמה שיכולה כעומק החקירה, ככה פתאום יש דיבור שישראל עוזרת לאבו מאזן לא נתת חשמל בעזה, והמהלך היחידי שהחמאס יכול לעשות לפני שאנשים שם יוצאים לרחוב ולא יודע מה עושים לו כי אין חשמל, ישראל עוזרת לזה, יש להם כמה שעות ביום, מצרים הכפילה וזה לא מספיק. אז אומרים שהמהלך היחידי ש... שהחמאס יכול לעשות זה פתאום להיכנס לזיין של מלחמה, וגם אני לא מאמין בכאלה דברים, אבל גם זה באמת יכול להסיט, אתה יודע, כמו All My Sons, הסיפורים האלה שהמערכת עובדת, שהצרכים האישיים יותר גדולים הצרכים של המערכת. אני באופן אישי לא מאמין שבן אדם יכול לזרוק אנשים ככה לזה, אבל זה יכול פתאום לקרות, אפילו אם לא נרצה את זה, מהצד זה, ופתאום איזה צוק איתן כזה, ואנשים לא חוזרים הביתה. החרב שם כל הזמן, לא? זה לא...
0: זה לא חוזרים הביתה. בטח שלא חוזרים הביתה. אני, מה שאני רציתי להגיד לך קודם, זה שאני קטנתי מלהיות פרשן, אתה יודע, של... בטוח שאני פרשן פוליטי לא טוב, אתה יודע, אני... אני לא יכול להיות פרשן פוליטי טוב, כי אני פשוט, כאילו, אתה יודע, לא משתגע מהתחום הזה פשוט, אז אני משתדל, אתה יודע, להתרחק מה... בכל זאת, אני בכלל פרשן לא טוב לשום דבר, גם אני פרשן כדורגל לא כזה טוב. אולי לפרשן לאמיר לב אני יכול להיות לא רע, אני, כאילו, למוזיקה זה סביר, אני סביר בזה. אבל אני אומר, אתה יודע, הדבר הזה שבעצם... אנשים כאילו משנים את המציאות כאילו לאיפה שהם רוצים, זה דבר, אנחנו בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו הגענו לזה משיר על הירח של שלמה ארצי, שבסוף שאם אני מבין את השיר הזה נכון, פרשננו לילי שלמה ארצי יובל בנאי כאן, אם הבנתי את השיר הזה נכון, אפרופו כל, אני חושב שלא סתם דיברנו על מה שדיברנו, כי דיברנו על זה בגלל השיר של שלמה, כי השיר של שלמה הוא בסך הכל אומר, כאילו, אומר היום, כאילו, גם מחר יכול להיות טוב, אבל בסך הכל בשיר עצמו, שהוא אומר לה, תוריד את, כאילו, להוריד את הירח, כן. הוא הוריד לה את הירח או לא הוריד לה את הירח? לב.
1: יאללה, to the point.
0: To the point. הוא לא הוריד לה את הירח.
1: מה פתאום?
0: מה פתאום? כי אי אפשר להוריד את הירח.
1: כן.
0: זה כל ילד יודע.
1: בחלם.
0: בשביל זה אני חושב שכל אלה שדיברת עליהם, שחולמים על העניינים האישיים שלהם, או לא מקשיבים לעם, או לא מקשיבים לאנשים, או מקשיבים לכל האנושי, אלו שהם בהם חמלה, אלו שהם בהם רחמים, אלה שהם בהם הבנה, אלו שהם בהם ראייה למרחק, אלה שתמיד מספרים את הסיפור שאוי ואבוי, מה יהיה לך אם לא תעשה את זה ואת זה. כמה אפשר לחיות על הפחדות?
1: לגמרי.
0: אי אפשר להוריד את הירח, וזה מה שטוב. בשביל זה אני מאמין שיש לנו סיכוי.

0: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים, או הלילים שלך, שלנו, שלכם, זה מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך, עבר פוליטי. לאור, גוון פוליטיים. לעיניים, היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך יש הדהוד, לכל שתיקותיך המשתמעות, פוליטיים. גם שאתה הולך ביער, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים, הם פוליטיים. ובמרומים מהיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות זה השאלה. איזה שאלה, חביבי? השב בהקלה, זה שאלה פוליטית. אינו חייב להיות בן אנוש בשביל להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים, מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות, עגול או מרובע. בינתיים אנשים נהרגים, חיות גבעו, בתים עלו בלהבות ושדות צמחו פרה, כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. ויסלבה שימבורסקה.
1: וואו,
0: מוחתה עדן.
1: איזה יופי, זה תמיד לשמוע אותה.
0: משהו.
1: הכל פוליטי.
0: כל פוליטי.
1: כן, ככה זה.
0: זה נותן לנו חבל ארוך יותר.
1: זה אומר שאנחנו, אתה יודע, פוליטיים.
0: מאוד.
1: כל הזמן.
0: כן, ברור. שימבורסקה אמרה.
1: הירח פוליטי אמרה, לא?
0: הכי בעולם.
1: אוקיי. אז אני חושב שזה זמן יפה. אם רגע לעשות אתנחתא לא פוליטית, להגיד שבת שלום לכולם.
0: זה גם פוליטי, שבת שלום.
1: נכון, נכון, זה גם פוליטי. אז אני אגיד אתנחתא פוליטית. אוקיי?
0: גדול.
1: שבת שלום לכולם.
0: שבת היה שלום.
1: ושישי, כיף, אחלה שישי.
0: לגמרי.
1: מי בבישולים, מי בבישולים,
0: מי במזגנים.
1: קיץ מהביל אלינו.
0: לגמרי.
1: ולב, תמיד כיף להעביר איתך שעתיים.
0: ואני מת עליך, אחי.
1: ואם אפשר, אז אם יש לך קומבינה, כי אתה, אני יודע שאתה מקורב לכל מיני...
0: דבר, נעשה.
1: לכל מיני עניינים, לכל מיני כאלה שיש להם קשרים פוליטיים, אז אולי תקח אותי לירח פעם איזה סיבוב.
0: עליי, אחי.
2: פלאר!

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

רבי נחמן מברסלב אמר, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. שבאותו המעט אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות. ויוכל להשיבו בתשובה. וזה מבחינת ועוד מעט ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו. תהילים. שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע. על ידי שמוצא ברשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע. על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. דיינו שתתבונן ותסתכל על מקומו ומדרגתו ואיננו.